0: Contrat aidé, dit PEC, PEC, Parcours Emploi Compétences. Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour. De 10 000, leur nombre va être réduit cette année à 4 000, dont 800 que les 24 communes devront se partager. L'annonce a été faite ce mardi par le préfet de La Réunion aux élus, des élus qui n'ont de cesse depuis d'exprimer leur indignation. Reportage Stéphane Hénilorac.
2: Entretien des espaces verts, activités périscolaires, ces secteurs vont forcément pâtir de la baisse drastique du nombre de contrats PEC. La rentrée d'août s'annonce ainsi particulièrement compliquée, selon le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.
3: Comment on fait pour cette rentrée si on n'a pas la sécurité aux abords des écoles, on n'a pas la sécurité pendant la pause méridienne et au niveau de la restauration scolaire? Nous, à Saint-Paul, on a 680 enfants qui sont allergiques. Et il faut une surveillance de ces enfants-là, parce que s'ils piochent dans l'assiette d'à côté, ça peut porter des conséquences là-dessus. Donc, on a un encadrement scolaire qui est aujourd'hui rodé et aujourd'hui, on donne un coup de pied dans le travail qui a été fait.
2: Face à cette décision brutale de l'État, les élus progressistes contre-attaquent. Une lettre de doléance sera ainsi adressée à Emmanuel Macron, affirme le nouveau maire du Tampon, Alexis Chaussalé.
4: C'est lui qui doit rendre des comptes. C'est au président de la République de dire: je suis en train de faire des économies sur le dos des Outre-mer et en particulier de La Réunion, et pendant ce temps-là, je ne m'attaque pas à la politique économique injuste et inégalitaire menée par son gouvernement à Paris, qui décide de faire toujours des cadeaux aux plus gros, et pendant ce temps-là, le petit trinque, et aujourd'hui c'est la population qui va trinquer demain dans les conditions d'accès dans les services publics.
2: Les élus appellent aussi à manifester dans la rue le 20 mai prochain pour défendre les services publics.
1: Direction Mayotte, où le droit du sol, c'est officiel, est durci. Pour des enfants nés de deux parents étrangers, il faudra montrer, si l'on ose s'exprimer ainsi, patte encore plus blanche pour devenir un citoyen français. Le décret est entré en vigueur ce mercredi 6 mai 2026. Raphaël Kahn.
5: Désormais, au moment de la naissance, les deux parents doivent prouver qu'ils résident sur le territoire de manière régulière et continue depuis au moins un an. Cette exigence existe depuis 2018, mais avant, c'était pour une période de 3 mois et ça ne concernait qu'un des deux parents. Ce nouveau durcissement a été voté l'an dernier via une loi spécifique portée par les Républicains, soutenue par le gouvernement et le Rassemblement national. La gauche, elle, avait saisi le Conseil constitutionnel, dénonçant une rupture d'égalité et une mesure qui s'éloigne du droit commun. Pour les sages, puisque Mayotte compte une forte proportion d'étrangers en situation irrégulière, les parlementaires peuvent donc y adapter les règles d'accès à la nationalité française. La ministre des Outre-mer veut même aller plus loin. Naïma Moutchou a suggéré de suspendre le droit du sol à Mayotte pendant 4 à 5 ans, le temps de la reconstruction du territoire.
1: Et puis, toujours à Mayotte, c'est une problématique récurrente qui va bientôt revenir à la une de l'actualité, les tours d'eau. La réunion hier du comité de suivi de la ressource en eau a acté que la saison des pluies n'avait pas permis le remplissage des retenues collinaires. Alors, faute de ressources, les tours d'eau vont se durcir selon des modalités qui seront précisées dans les prochaines semaines. Le tout, évidemment, jusqu'à la prochaine saison des pluies. Fin de cette édition. Bonne journée.
0: Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Bonne journée également. Fin de cette demi-heure africaine sur RFI dans 30 minutes. Xavier Besson revient notamment nous chroniquer cette prise de parole hier attendue de Félix Tshisekedi. Longue conférence de presse de 3 heures à Kinshasa du président congolais. On vous brosse aussi le portrait de Kavaï Yégué Djibri, l'ancien président de l'Assemblée nationale au Cameroun, qui est décédé. Dans une minute, le journal international sur RFI. Restez à l'écoute.
6: Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
7: Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
6: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
8: RFI.
9: Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis égyptienne. J'écoute Français Facile pour améliorer mon français.
10: Le journal en français facile.
9: J'aime vos podcasts. parce que vous parlez en articulant.
6: Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.
8: RFI, bună dimineața, este ora 7.
10: Dan Andreșescu.
8: Iată titlurile ediției. Oamenii trăiesc greu în România din cauze care țin de calitatea guvernărilor trecute și din cauze care țin de deficitul pe care l-au generat guvernele până în 2025, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Secretarul general PSD Claudiu Manda spune că socialdemocrații ar prefera ca viitorul premier, dacă se face o nouă construcție pro-europeană, să fie dat de PNL pentru un an, dar nu a exclus ca PSD să propună premierul, iar acesta va fi Sorin Grindeanu. Discuțiile dintre cele 27 de state membre și Parlamentul European în vederea ratificării acordului comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite au progresat, dar nu s-au concretizat până în acest moment, anunță AFP. La această oră avem 9 grade în capitală. Oamenii trăiesc greu în România din cauze care țin de calitatea guvernărilor trecute și din cauze care țin de deficitul pe care l-au generat guvernele până în 2025, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută aseară într-un interviu difuzat de Antena 1.
11: Faptul că România a rămas în urmă de-a lungul acestor ani e o cauză care ține de calitatea guvernărilor pe care le-am avut. Și nu doar de istorie, și nu doar de geografie și așa mai departe. A doua cauză este deficitul enorm în care ne-am dus până în 2025, ceea ce a însemnat că am luat credite enorme pe care le-am distribuit pe piață. Vă dați seama că în contextul în care trebuie să plătești acele credite și nu te mai poți împrumuta sau dobânzile îți ocupă cea mai mare parte din spațiu fiscal, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile pe anul acesta, cât autostrada Moldovei, înseamnă că trebuie să corectezi anumite lucruri. Iar aceste corecții, știți cum seamănă? Seamănă ca într-o familie în care am pe cineva care și-a împrumutat familia cu sume foarte mari, a spart banii respectivi, după care altcineva din familie vine și spune, nu mai putem cheltui, trebuie să restrângem șurubul și sigur că acea familie, în perioada de redresare, nu va mai avea bani cu care a fost obișnuită.
8: Secretarul general PSD Claudiu Manda a declarat că socialdemocrații ar prefera ca viitorul premier, dacă se face o nouă construcție pro-europeană, să fie dat de PNL pentru un an, dar nu a exclus ca PSD să propună premierul, iar acesta să fie Sorin Grindeanu.
12: Știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional. În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției. Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
8: De altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat la Euronews că exclude formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și parlamentari neafiliați, considerând că o astfel de formulă nu ar putea asigura stabilitatea politică necesară. Discuțiile dintre cele 27 de state membre și Parlamentul European în vederea ratificării acordului comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite au progresat, dar nu s-au concretizat până în acest moment, a aflat agenția AFP noaptea trecută. Guvernul cipriot, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a raportat progrese asupra unui număr de elemente și și-a exprimat dorința de a continua această dinamică pozitivă, asta în cadrul unei sesiuni de negocieri cu europarlamentarii programată pentru 19 mai. Parlamentul European a aprobat la sfârșitul lunii martie, sub anumite condiții, acordul comercial dintre Statele Unite și UE, încheiat vara trecută în Scoția. Procedurile interne ale blocului prevăd însă negocieri cu statele membre, înainte ca acesta să fie aplicat formal. Vă amintesc, vineri, Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu impunerea unor noi suprataxe vamale pentru automobilele și camioanele exportate către Statele Unite, acuzând Uniunea Europeană că nu respectă acest acord comercial. Ca răspuns, Bruxelles a asigurat că Uniunea Europeană își respectă parte din acord și că Washingtonul a fost ținut la curent pe tot parcursul procedurilor vizând ratificarea acestuia pe plan legislativ. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, face o vizită oficială la Chișinău astăzi și mâine, în contextul Zilei Europei. Agenda întâlnirilor include întrevederi axate pe securitate și apărare, dar și cu președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu. Pe lângă oficialii moldoveni, agenda șefei politicii externe a Uniunii Europene include și discuții cu reprezentanți ai societății civile. Iată acum datele meteo. Temperaturile scad ușor, însă în zona de est, nord și în centru sunt așteptate ploi, intensificări ale vântului și izolat descărcări electrice și grindină. În București avem astăzi cer variabil și o maximă de 26 de grade. Acum sunt 9 grade în capitală, 10 grade sunt la Cluj-Napoca și Iași, 12 grade sunt la Sibiu, 13 grade avem la Craiova, 15 grade sunt la Timișoara. La Chișinău acum sunt 10 grade Celsius. Acestea au fost primele informații ale dimineții. Este 7:06. Rămâneți cu Magda Prelipceanu. Începe imediat matinal de zi cu zi.
13: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
14: Din Varsovia, Octavian Milevski.
15: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
16: Radu Tudor, din New York.
17: Din Suedia, Constantin Drăgan.
18: Urchiuș de la Madrid.
19: Din Chișinău, Valeria Vițu.
20: William Toto din Berlin.
21: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
13: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
22: De la ora 18.
13: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
23: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
13: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 12 minute, este zi de joi, astăzi 7 mai. Ce avem în actualitate? Deprecierea leului care se simte pentru fiecare dintre noi, fie că plătim rate la o bancă, fie că avem de restituit un împrumut pentru mașină sau pentru cheltuieli curente. Leul s-a depreciat și din cauza crizei politice și vom explica în matinal de ce se întâmplă acest lucru. Evident, întrebarea este până unde poate merge cursul. E greu să răspundem la această întrebare deocamdată. E greu să anticipăm cât timp va putea suporta BNR fluctuațiile și cât costă toată această mișcare. Pentru că turbulențele de pe scena politică sunt în derulare. Negocieri informale la Palatul Cotroceni ieri, președintele Nicușor Dan a vrut să-și facă o idee despre cum stau partidele politice după ce moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan a fost adoptată. Premierul a ieșit aseară într-un interviu la Antena 1, ocazie cu care a respins din nou orice negociere cu actuala conducere social-democrată. El spune că PNL va trece în opoziție pentru a lăsa PSD să arate ce poate. Urmărim actualitatea în matinal și imediat trecem în revistă titlurile presei de azi.
2: RFI.

0: Așadar, subiectele din presa centrală. Avem în ziarul Adevărul scenariile luate în calcul după șahul dat de PNL, explicate de un analist politic. Adevărul a stat de vorbă cu Cristian Andrei despre formula în care PNL ar intra în opoziție, alături de alte scenarii vehiculate în acest moment pe masa președintelui Nicu Șordan, una extrem de fragilă oricum din punct de vedere politic. Cum ar putea forma PSD un guvern fără AUR, PNL și USR încearcă să ne arate Hot News. De câți orfani politici ai Parlamentului și fugari au nevoie de fapt social-democrații, vedeți pe pagina Hot News. Pe pagina G4 Media, jurnalistul Dan Tăpălagă ne oferă poza zilei. Nicu Șordan, Sorin Grindeanu și PSD au de ales între guvernare cu AUR pe față și guvernare cu AUR pe ascuns. În Cotidianul, 3 erori tactice ale PSD în războiul cu Bolojan, 2 au avut efectul greblă. Partidul Social Democrat și aripa anti-Bolojan din PNL au mizat pe lipsa de experiență politică a lui Ilie Bolojan în războiul cu acesta. În schimb, s-au lovit de fermitatea lui Bolojan și de o echipă care l-a pus bine în temă cum să procedeze. Citiți articolul în Cotidianul. În Libertatea, scenariul interesant în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv. Libertatea sta de vorbă cu președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara. El susține că după căderea guvernului Bolojan, cheia formării unei noi majorități este la PNL. Pentru că în Partidul Național Liberal sunt 3 aripi. Una pro-Bolojan, cu Ciucu lângă el, o aripă Tuma Predoiu, pro-guvernare, după cum am văzut, și o a treia aripă foarte serioasă, conservatoare, pe care o reprezintă antreprenorii, peneliștii de bază. Dacă aripa asta, cu toate că a fost nemulțumită de managementul Bolojan, se mută spre Bolojan, iar la un congres extraordinar declară public ruperea de PSD, atunci o să fie interesant. Nu îl văd pe președintele Nicu Șordan să scoată din pălărie o variantă rezonabilă, a declarat Radu Nicosevici pentru Libertatea. Victoria Stoiciu, senatoarea care și-a dat demisia din PSD, e de părere că și cu și fără socialdemocrați, prezența AUR la guvernare va reprezenta o catastrofă pentru România, pe larg pe pagina Press One. Spot Media titrează: Oana Gheorghiu prezintă un document semnat de Grindeanu pentru listarea la bursă unor companii de stat. Dovada minciunii domnului: nu ne vindem țara. Pe pagina Curs de Guvernare, despre cum criza politică s-a transformat în criza încrederii în leu. Cum și de ce s-a depreciat moneda națională cu 3,4%, despre panica populației și a firmelor, care creează riscul unei aterizări abrupte a economiei, pe pagina Curs de Guvernare. Ziarul Financiar se ocupă de paradoxul zilei de miercuri. La o zi după căderea guvernului Bolojan, bursa a urcat, robor a stagnat, randamentele titlurilor de stat au scăzut, leul, singura excepție, a obținut un nou minim istoric. Economedia consemnează informația că Romgaz a ajuns la un acord de principiu să preia Azomureș. Cele două companii nu au făcut public un preț de achiziție. Tranzacția a întârziat din cauza că prețul era mărul discordiei între cele două companii. Ce înseamnă acest lucru pe termen mediu și lung, vedeți pe pagina Economedia. Și pe pagina 2 CVL citim: Chișinăul are nevoie de o Românie pro-europeană stabilă. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie în această analiză că rare și scurte au fost în istoria recentă perioadele în care Chișinăul și Bucureștiul au avut concomitent guvernări absolut compatibile și cooperante. Pe larg despre toate în presa de azi. Răsfoim și presa internațională în matinalul RFI împreună cu Ovidiu Nahoi. Cu puține zile înainte de preconizata defilare de 9 mai, ziua Victoriei, situația se menține tensionată la Moscova. Publicațiile vorbesc tot mai mult despre măsurile de securitate draconice din capitala rusă și temerile Kremlinului cu privire la siguranța lui Vladimir Putin sau chiar posibilitatea unei lovituri de stat.
1: În ultimele luni, relatează Financial Times, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a sporit drastic măsurile de securitate din jurul lui Vladimir Putin. Se pare că la Kremlin cresc îngrijorările legate de siguranța președintelui rus. Le Figaro amintește că izolarea lui Vladimir Putin a crescut în ultimii ani, în special de la pandemia de COVID-19, dar din martie, îngrijorările Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau o tentativă de asasinat au crescut semnificativ. Cercul apropiat al președintelui ar fi de asemenea afectat. În inima Moscovei, în cartierele din jurul Kremlinului, se spune că rețelele de comunicații sunt întrerupte periodic, iar forțele de ordine efectuează numeroase acțiuni de patrulare însoțite de câini de război. La Republica, citează surse din serviciile secrete, care susțin că liderul de la Kremlin nu mai doarme la reședințe prezidențiale din Moscova și Valdai. Le interzice bucătarilor, gărzilor de corp și șoferilor să folosească transportul public sau să poarte telefoane mobile și își intensifică măsurile de securitate. Vladimir Putin se teme să nu fie asasinat, poate de o dronă ucraineană, se teme de o lovitură de stat, de aceea are din ce în ce mai puține apariții publice. CNN privește către cercul restrâns al fostului ministru al apărării, Serghei Șoigu. Acest fost prieten apropiat al lui Vladimir Putin și-a văzut influența scăzând după ce a fost înlăturat din Ministerul Apărării în 2024. Arestarea pe 5 martie a lui Ruslan Tsalikov, fost adjunct și apropiat al lui Serghei Șoigu, este considerată o încălcare a acordurilor tacite de protecție dintre elite, slăbindu-l pe Serghei Șoigu. The Spectator consideră însă că a-l prezenta pe Șoigu drept un pucist este ridicol. Pe bună dreptate sau nu, el s-a confruntat cu criticile aspre din cadrul armatei pentru invazia inițială eșuată și eșecurile ulterioare de conducere, strategie și aprovizionare. Acei ofițeri cu care el era asociat, inclusiv șeful statului major general Gerasimov, s-au disociat în mod explicit de el. Este greu, chiar imposibil de imaginat că are autoritatea și credibilitatea în cadrul înaltului comandament pentru a organiza o lovitură de stat. De partea sa, revista poloneză Politica observă că atacurile ucrainene asupra unor părți ale infrastructurii critice a Rusiei au un impact din ce în ce mai mare. Încet, dar sigur, acest lucru începe să afecteze sentimentul public din Rusia. Există o nemulțumire tot mai mare față de restricțiile privind accesul la internet, intensificarea represiunii și teama de o potențială mobilizare generală.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore. Premierul demisilie Bolojan a declarat aseară la Antena 1 că niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție. El a explicat că încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului a fost de fapt ceea ce liderii liberali au respins în ședința de marți seara. Între timp, președintele Nicușor Dan a început discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, pentru a-l informa despre deciziile luate în interiorul formațiunilor politice după ce guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Și cu cât sunt mai puține trupe americane în Europa, cu atât Europa trebuie să facă mai mult pentru ea însăși, a declarat ieri președintele german Frank-Walter Steinmeier. El le-a cerut Statelor Unite să rămână o forță pe care aliații europeni să se poată baza în cadrul NATO. Mai multe ne va spune Dan Andreșescu în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii vorbesc de ușoară instabilitate în vestul, nordul și centrul țării. Ar urma să plouă în averse, pe alocuri și cu tunete și fulgere în Crișana, Maramureș, local în Banat și Transilvania. După amiaza și seara, foarte probabil în zona de munte, în nordul Moldovei, izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 29 de grade. În Dobrogea va fi mai răcoare, maxime între 14 și 19. La București așteptăm o vreme frumoasă astăzi și o temperatură maximă de 26 de grade. Deocamdată termometrele indică 10 grade la București. Sunt 10 grade acum la Iași și Cluj-Napoca, 12 la Craiova, 15 grade la Timișoara. Cum va fi vremea la Chișinău? Meteorologii se așteaptă la o maximă de 26, soare și nori, deocamdată sunt 13.
1: RFI.
0: Se fac scenarii, se analizează posibilități. Cine va guverna România după ce moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Bolojan a fost adoptată? Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, adică PSD și AUR, trebuie să vină cu o alternativă pe care să-i o propună președintelui. Nicușor Dan ar trebui să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu există consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
2: Normal ar fi ca partidele care au dat jos guvernul să vină cu o alternativă. Așa ar fi normalitatea democratică. Pentru că a da jos un guvern printr-o moțiune de cenzură este relativ ușor. Important este pentru guvernare, pentru țară, pentru România, ce pui în loc. Prin urmare, m-aș fi așteptat de la PSD și AUR să aibă o propunere de premier, o formulă de coaliție de guvernare majoritară, pentru că în Parlament au posibilitatea să facă o majoritate care să susțină guvernul și, foarte important, un plan de acțiune pe termen scurt și mediu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sunt lucruri care bat la ușă. Efectiv, în momentul ăsta suntem într-un calendar foarte strâns de timp. Sunt 10 miliarde de euro de luat din PNRR până în luna august. E programul SAFE în desfășurare cu licitații care trebuie făcute. Sunt creditori internaționali care așteaptă un semnal de stabilitate politică, de stabilitate financiară a României, pentru că în funcție de acest sentiment vor decide dacă vor împrumuta România și la ce prețuri vor împrumuta România. Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare la consultări formale, oficiale, dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din Parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
3: Cei de la PNL au anunțat că trec în opoziție. E o carte bine jucată?
2: Pentru PNL, cu siguranță, este singura șansă a Partidului Național Liberal de a redeveni liberal și de a se reforma. Un partid nu se reformează la guvernare, se reformează în opoziție, iar pentru orice partid, perioada de opoziție este benefică. Este o perioadă în care te poți regăsi cu tine însuți, poți să înțelegi pe cine mai reprezinți. PNL vine după o lungă perioadă de coabitare cu PSD, care a diluat până la dispariție liberalismul din PNL. De multe ori nu poți să-ți dai seama care este PNL și care este PSD, pentru că ambele partide aleargă după aceleași electorat.
3: UDMR ce face până la urmă? Merge în opoziție? Liderul formațiunii Kelemen Hunor spune că nu e de acord cu un guvern minoritar și ar vrea refacerea coaliției.
2: Multă lume ar vrea refacerea coaliției, începând de la președintele Nicușor Dan. Doar că acest plan a căzut la vot în PNL. Moțiunea de cenzură era primul pas. Ea trebuia să fie urmată, conform acestui plan PSD-Nicușor Dan, de un puci reușit în PNL. Altfel spus, dăm jos guvernul Bolojan și ne regăsim cu toții în jurul aceleiași mese, dar fără Ilie Bolojan, cu Cătălin Predoiu premier. Ieri, domnul Bolojan a reușit să dea o lovitură în PNL, să obțină o victorie de etapă, să fidelizeze partidul, să cucerească partidul într-o primă etapă, nu este o victorie definitivă, dar decizia luată cu o majoritate covârșitoare în PNL a fost să nu facă o alianță cu PSD și să meargă în opoziție. Prin asta, cred că PNL a închis orice fel de discuție. Ei, cei de la PSD, Nicușor Dan, UDMR-ul bat în momentul ăsta, după părerea mea, la o ușă închisă. Sigur că vor încerca să rupă pe bucăți parlamentari de la PNL sau să lucreze cu baronii locali ai PNL-ului, cu primarii, cu aleșii locali, pentru că nu toată lumea e fericită că merge în opoziție. În opoziție nu sunt prea multe resurse. Hai să fim serioși. Și atunci vor încerca să întindă iarăși tot felul de oferte către aleșii locali de data asta ai PNL-ului. Doar vor întoarce decizia care s-a luat aseară în conducerea PNL. Dar nu cred că PNL-ul în momentul ăsta este dispus să se sacrifice ca să salveze PSD-ul.
0: Florin Negruțiu, fondator Republica, în dialog cu Dan Andreșescu. Ruperea coaliției de la București și căderea guvernului Bolojan nu au schimbat deocamdată lucrurile în Timiș. La Consiliul Județean, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal merg mai departe împreună. Au votat în unanimitate cel mai mare buget din istoria instituției, relatează Otilia Ghițescu.
4: Ruperea coaliției de guvernare și demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan nu are efecte imediate în Timiș, cel puțin nu la nivelul Consiliului Județean, unde președinte este social-democratul Alfred Simonis. Acesta este secundat de liberalul Alin Popoviciu și un alt PSD-ist, Alexandru Iovescu. De altfel, la alegerile locale din 2024, PSD și PNL au candidat pe liste comune în Timiș, atât pentru Consiliul Județean, cât și pentru Consiliul Local Timișoara, inclusiv având candidați comuni pentru cele două instituții. Până acum, colaborarea dintre cele două partide a funcționat fără blocaje majore, iar la Timișoara au făcut opoziție administrației conduse de USR și de primarul Dominic Friț. Demiterea lui Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR nu s-a resimțit încă în Timiș. Consiliul Județean are de miercuri buget, votat în unanimitate de aleși prezenți la vot. În valoare de 1,15 miliarde de lei este cel mai mare din istoria instituției. Social-democratul Alfred Simonis vorbește despre un model de colaborare între partide.
5: Proiectul bugetului pe anul 2026 a fost adoptat în unanimitate. Vreau să vă mulțumesc și eu tuturor celor care ați votat acest proiect, tuturor de fapt, pentru că e unanimitate. E un, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, un exemplu de colaborare, de consultare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați, cel puțin ca societate și din toate perspectivele, dacă mă întrebați pe mine. Suntem aici în Consiliul Județean, PSD, PNL, AUR, USR, Forța Dreptei, cred că și PMP. Deci 6 formațiuni politice, 5 sau 6, mă rog, un consilier care a fost PMP, și votăm majoritatea proiectului unanimitate. Asta înseamnă să te consulți, înseamnă să primești puncte de vedere care uneori sunt contrare celor pe care le ai tu, să încerci să înțelegi că nu toate ideile bune sunt ale tale, să încerci să ai capacitatea să accepți păreri contrare ție. E o chestiune de bună practică, dacă doriți, un model de bună practică. Avem și o coaliție, dacă doriți, la nivelul județului Timiș, formată din PSD și PNL, care a funcționat, funcționează, și mi-aș dori ca în perioada următoare, având în vedere că trecem prin provocări majore, să nu aducem ocirla de la București la județul Timiș. Și bineînțeles că suntem pregătiți pentru orice scenariu, dar mi-ar plăcea să continuăm în aceeași notă, indiferent de tușele și nuanțele care pot apărea între partidele noastre, chiar și între noi pe anumite puncte de vedere.
4: La primăria Timișoara, raportul de forțe este diferit. USR are 13 din cei 27 de consilieri locali, 3 sunt de la AUR, iar restul provin de pe lista comună PSD-PNL. În plen, consilierii liberali și social-democrați intră frecvent în conflict cu primarul Dominic Fritz și viceprimarii Paula Romocean și Ruben Lațcău, ambii de la USR. Însă, cu puține excepții, proiectele importante au fost adoptate, chiar dacă uneori după mai multe încercări. Primăria Timișoara nu a publicat încă un draft de buget pentru 2026 care să fie pus în transparență decizională înainte de votul din Consiliul Local. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Dacă la București linia partidelor pare clară, la Iași înțelegerile se fac în funcție de interesele fiecărui lider local. Micile alianțe politice, care altădată nu erau posibile, se datorează lipsei unui proiect comun care să justifice un compromis durabil. Vine cu amănunte Violeta Cincu.
6: PNL majoritate la Consiliul Județean Iași, PSD în opoziție. Chiar și când la nivel central cele două partide erau în alianță. Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru.
7: La Consiliul Județean Iași, cei care conduc astăzi această organizație au preferat să își facă majoritate cu alte partide politice. E decizia dumnealor. Se pare că acel vot de AUR venit de la AUR nu-i deranjează la nivelul Consiliului Județean, ba dimpotrivă, sunt foarte fericiți că au reușit să fure de acolo, efectiv pe românește, să fure un vot de la AUR, dar au fost deranjați de fiecare dată când au existat diverse alte discuții, inclusiv acum la moțiunea pentru debarcarea domnului Bolojan de prezența AUR-ului în Parlament sau în diverse alte structuri de conducere. Se pare că la nivelul Consiliului Județean nu sunt atât de deranjați, ci au făcut toate demersurile ca să fure efectiv un vot de la AUR și să-l folosească pentru a avea majoritate.
6: Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, este contrazis de președintele Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe.
8: La Consiliul Județean Iași, Partidul Național Liberal este astăzi într-o alianță cu toți consilierii județeni care sprijină proiectele Iașului. După cum bine știți, majoritatea în cadrul CJ Iași este formată din consilierii Partidului Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei. Astăzi când vorbim, în cadrul Consiliului Județean Iași, colegii consilieri județeni ca și structură sunt în opoziție, dar nu a fost dată atunci când vorbim de proiectele importante ale județului nostru, fie că vorbim de dezvoltarea aeroportului, spital, educație sau apa vital, ca ai mei colegi social-democrați din CJ să nu sprijine inițiativele.
6: Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. La Consiliul Local, cel care face alianțele este primarul Mihai Chirica. Ca persoană, nu ca membru PNL. Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, spune simplu.
7: În ceea ce privește Consiliul Local, noi știți foarte bine că avem un dialog cu primarul municipiului Iași.
6: Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru. De altfel, șeful municipalității ieșene a știut să-și construiască o majoritate cu votul celor care practic îi erau dușmani politici. Iar politologul ieșan George Păiede, profesor emerit, explică.
9: Toate comportamentele acestea politice, care par uneori naturale, adică mici alianțe care altădată nu erau posibile, se datorează unui element destul de clar, și anume anume că lipsește convergența strategică. Partidele nu au suficiente mandate pentru a construi majorități și încă nu au un proiect comun suficient de clar pe care să justifice un compromis durabil. Ceea ce se întâmplă nu este ceva care să dureze, sunt mici aranjamente care nu conduc la stabilitate politică la nivelul local. Lucrurile sunt mai complicate în sensul că scena politică românească a fost marcată în ultimii ani de trei mari tensiuni structurale. Fragmentarea politică, intrarea unor noi formațiuni și volatilitatea electoratului, care fac dificilă stabilitatea pe termen lung, diferențele de agendă. Partidele nu împărtășesc aceeași viziune asupra unor teme majore precum fiscalitatea, relația cu europeană sau politicile sociale și ultimul, dar nu înseamnă că nu are importanța sa, eroziunea încrederii reciproce după cicluri repetate de alianțe temporare și lupturi bruște, capitalul de încredere între partide este foarte redus.
6: Politologul Ieșan George Păiede, profesor emerit.
0: RFI. La 8 fără un sfert aflați că există doi investitori străini care vor să preia șantierul naval Mangalia, aflat în faliment. În zona politică însă există deja un accentuat curent de naționalism economic. Vor fi oare acceptate cele două companii care vor să investească în șantierul din Mangalia? Încearcă un răspuns în cele ce urmează analistul economic Constantin Rudnitski.
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: Într-un climat politic antiprivatizare, la începutul acestei săptămâni a apărut o ofertă surpriză. Un argument esențial al demiterii guvernului inclus în moțiunea de cenzură votată în Parlament a fost acela al vânzării unor companii strategice. Guvernul bolojan a fost acuzat că dorește vânzarea unor pachete de acțiuni la o serie de companii de stat, inclusiv printr-o metodă numită de vânzare accelerată. De altfel, în ultima perioadă se manifestă un adevărat curent politic patriotic. Politicieni de la PSD și AUR au criticat dur ideea de vânzare de participații la companiile de stat. Nu mai este vorba despre refuzul privatizării, ci chiar despre respingerea vânzării unor pachete minoritare de acțiuni care ar permite totuși ca statul să păstreze controlul în companii. Dintr-o dată există un curent transpartinic care refuză orice listare la bursă a unei companii de stat sau suplimentarea pachetului de acțiuni în cazul unor firme deja cotate la Bursa de Valori București. Acest mod de gândire este întărit de faptul că un grup de parlamentari PSD, susținut la vot de AUR, a inițiat un proiect de lege care a fost de altfel votat în Senatul României și prin care se interzice vânzarea de acțiuni la companiile de stat care au profit. Legea urmează să meargă la Camera Deputaților pentru a fi votată. Viziunea antiprivatizare este însoțită de o altă marotă și anume aceea a companiilor strategice. Orice companie mică sau mare, cu pierderi sau cu datorii, indiferent de domeniu, este etichetată ca strategică. Astfel se ajunge ca în moțiunea de cenzură Loteria Română, Checkbank, Poșta Română sau Tarom să fie considerate fără niciun argument solid ca fiind strategice. De altfel, pe motiv că sunt strategice, multe companii de stat pot primi subvenții nelimitate, pot înregistra pierderi sau pot acumula datorii imense, fără să fie deranjate cu vreun proces de restructurare sau privatizare. În acest context, la începutul acestei săptămâni, companiile Rheinmetall și MSC au anunțat printr-un comunicat că sunt interesate să preia șantierul naval Mangalia. Anunțul vine într-un moment în care Rheinmetall și compania din Mangalia sunt în centrul atenției publice din motive diferite. Pe de o parte, compania germană Rheinmetall este acuzată ca fiind principala beneficiară a programului European Safe derulat de România. Pe de altă parte, șantierul naval Mangalia este deja în faliment. Povestea acestui șantier este veche, a schimbat mai mulți proprietari, iar acum se pune problema preluării companiei de către stat. De asemenea, aproape 2000 de angajați ar trebui să fie concediați în această vară, conform documentelor înaintate de compania Damen, actualul proprietar, către instituțiile competente din județ. De fapt, dificultățile financiare au apărut la șantierul naval Mangalia de fiecare dată când compania a rămas fără obiectul muncii. Acum există comenzi. Prin programul SAFE, România vrea să cumpere de la Rheinmetall 4 nave pe care compania germană își propune să le construiască la Mangalia. Drept urmare, Rheinmetall și-a făcut un calcul simplu și anume este eficient să cumpere și să investească în șantierul naval Mangalia, aflat în faliment, să găsească un partener, compania elvețiană MSC, și să construiască în România atât nave militare cât și civile. Vom vedea în curând ce va face următorul guvern, care va avea probabil o fibră dezvoltată de naționalism economic, adică va lăsa șantierul naval Mangalia să falimenteze și să concedieze angajații, sau își va călca pe mândria națională și va accepta salvarea companiei prin preluarea ei de către doi investitori străini. Este un caz important în care realitatea economiei se lovește de discursul populist. Să vedem ce va alege viitorul guvern.
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Numeroase necunoscute planează în continuare în jurul presupusului focar de hantavirus observat pe un vas de croazieră în apropiere de capitala

0: 150 de persoane, pasageri și membri ai echipajului, relatează Cristina Teacă.
1: Două avioane medicale au decolat miercuri de pe aeroportul din Praia, capitala Capului Verde, având la bord pacienți evacuați de pe nava de croazieră, destinația Țările de Jos. Trei persoane aflate într-o stare stabilă au fost evacuate de pe acest vapor. Printre ei se află medicul britanic care face parte din echipajul de bord, a explicat Organizația Mondială a Sănătății. Între timp, un pasager care călătorise pe acest vas de croazieră a fost spitalizat în Zurich, a anunțat Ministerul Elvețian al Sănătății și a precizat că pasagerul a fost testat pozitiv. Ministerul nu a explicat, în schimb, în ce perioadă s-a aflat la bord această persoană și nici cum a plecat de pe vas. Bărbatul spitalizat în Zurich și soția sa au revenit dintr-o călătorie din America de Sud, efectuată la finele lui aprilie, iar cei doi au călătorit pe vasul de croazieră, unde au fost constatate mai multe cazuri de infecție. De la începutul croazierei, trei persoane, un cuplu de olandezi și o nemțoaică, care au călătorit la bordul acestui vas, au murit, potrivit OMS, care a contabilizat cazurile de îmbolnăviri. 8 cazuri, dintre care 3 confirmate prin intermediul testelor. Ministra spaniolă a Sănătății a precizat miercuri că această navă va acosta într-un termen de 3 zile într-un port din Tenerife, iar asta în ciuda opoziției exprimate de guvernul regional al insulei. Ministra a anunțat că în acest timp va fi creat un dispozitiv de evaluare sanitară pentru ca toate persoanele de pe vas să fie repatriate, dacă starea de sănătate le permite, cu excepția, bineînțeles, a cetățenilor spanioli care se află pe acest vas. La ora actuală, 14 spanioli se află la bordul vasului, 13 turiști și o persoană ce face parte din echipaj. Aceste persoane vor fi transferate la un spital militar din Madrid, unde vor fi examinate și plasate în carantină, a detaliat ministra spaniolă. Responsabila a explicat că situația este urmărită minut cu minut, după cum s-a exprimat ea, de guvernul de la Madrid, pentru ca toate măsurile necesare să fie luate pentru ca virusul să nu se răspândească. De menționat și că în urma analizelor efectuate s-a stabilit tipul de hantavirus observat, este vorba de singura formă ce este transmisibilă de la om la om. Foarte rar se întâmplă, dar se poate acest lucru. Acest tip a fost constatat pe 2 persoane testate, printre care bolnavul spitalizat la Zurich. Hantavirusul se transmite la om prin intermediul rozătoarelor, care transmite virusul prin saliva sa, urină, ori excremente, o eventuală mușcătură, ori un contact cu rozătoarele, ori inhalarea prafului contaminat ar putea să provoace infecția. Potrivit directorului general al OMS, în acest stadiu, riscul global pentru sănătatea publică rămâne unul scăzut. Pe de altă parte, la ora actuală sunt căutate persoanele care au intrat în contact cu persoane infectate în afara navei, fie că este vorba de profesioniști din domeniul medical, ori de pasagerii unui zbor care a legat insula Sfânta Elena de Johannesburg. Este vorba de un avion comercial în care s-a aflat o pasageră acestui vas de croazieră care ulterior a murit într-un spital din Johannesburg pe 26 aprilie. În total se bănuie că este vorba de 62 de persoane, 42 dintre ele au fost găsite și se află sub supraveghere medicală.
2: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunzuliță de secară, azi e ca o zi de vară, e și soare, e și nor, de iarnă nu ne e dor, pam, pam.
4: Ziare.com ne spune la ce oră să faci duș ca să adormi cu 40% mai repede. Trucul termic pe care corpul îl adoră. Un studiu al Universității din Texas arată că un duș cald încălzește pielea, determină dilatarea vaselor de sânge de la suprafața corpului, ceea ce ajută temperatura internă să scadă, implicit un semnal natural pentru somn. Ideal e să faci duș cu 60 până la 90 de minute înainte aminte de ora la care vrei să adormi.
5: Bravo, tataie, așa face și Moș Buburucea.

0: Când și-a pus centrală termică, bre, că înainte, până încălzeam oala cu apă pe aragaz, fiindcă eu stau la bloc în Berceni, în raionul Helsinki, adormeam în bucătărie cu capul pe masă. Și singura problemă e că degeaba fac acum duș cald cu o oră înainte de somn, dacă vecinii pun manele 3 ore după dușul meu, tataie.
1: Hai, cântă la nai, dragă.
2: Site-ul G4media.ro observă că guvernul Australiei e îngrijorat de impactul invaziei de șoareci asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit presei din vestul Australiei, șoarecii au infestat fermele de aici, iar producătorii de cereale cer acces la o travă mai puternică împotriva rozătoarelor. În 1993, Australia a suferit o invazie gravă de șoareci care au distrus mii de hectare de culturi de grâu și au atacat animalele din fermele de porci și pui.
3: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt cunoscutul șoarecolog Inocențiu Pisică de la Institutul de Rozătoare Mici și Frenetice, Guzganul Rozaliu. Domnule, problema australienilor e floare la urechiușă, ca să zic așa. Noi avem o invazie ca a mongolilor la bugetul țării, domnule. Știți cum rot zi și noapte teancurile de bani pentru investiții și se mulțesc pe zi ce trece? Nici nu apar anunțurile de concursuri pe post, că deja 4-5 nepoți, unchi, nași rot prin consilii de administrații. Ba unii care acasă ca hârciogi banii în cutii de pantofi.
4: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
2: La pagina de dezvoltare personală din Click pentru femei aflăm cele 8 obiceiuri de zi cu zi din anii 80 care ți-ar face viața mai ușoară și astăzi. Ascultă muzică fără grabă, fără să sar de la o melodie la alta. Îți notezi lucrurile pe hârtie, aștepți lucrurile bune, nu le ai pe toate imediat, vorbești cu oamenii cu adevărat, nu prin mesaje scurte, scrii mesaje cu atenție și grijă la cuvintele care alcătuiesc ideile. Împarți responsabilitățile, cauți informația pas cu pas și te orientezi singur fără tehnologie.
3: Salutare, sunt psihologul vostru preferat, Sigmund Foicu, și cum le spun și clienților mei la cabinet, înainte să scrii mesaje sau chiar comentarii pe rețelele de antisocializare, verifică, verifică și iar verifică. Gramatica, bineînțeles că asta e diferența majoră față de anii 80. Înainte te știau doar câțiva de analfabet. Acum și din mesaje scurte își dau seama toți de inteligența ta.
5: Să fi avut eu talent la scris.
6: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI este ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia luată, a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe liberalii care cer rămânerea la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, a spus Bolojan. Președintele Negușor Dan a început discuțiile informale cu șefii partidelor pentru partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Și cu cât sunt mai puține trupe americane în Europa, cu atât Europa trebuie să facă mai mult pentru ea însă, și a declarat președintele german Frank-Walter Steinmeier. El le cere Statelor Unite să rămână o forță pe care aliații europeni să se poată baza în cadrul NATO. Acum avem 9 grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe liberalii care cer rămânerea la guvernarea formațiunii alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, a spus Bolojan într-un interviu pentru Antena 1.
2: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
3: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina?
2: Întotdeauna într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
3: Asta le spuneți lor, colegilor dumneavoastră?
2: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: În plus, premierul demis le-a cerut celor de la PSD să-și asume responsabilitatea politică pentru situația creată și să vină cu o soluție de guvernare. Președintele Negușor Dan a început discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție pentru a-l informa despre deciziile luate în interiorul formațiunilor politice după ce guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Liderul USR Dominic Friț este primul care s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că încă nu a primit o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan. Cu cât sunt mai puține trupe americane în Europa, cu atât Europa trebuie să facă mai mult pentru ea însăși, a declarat președintele german Frank-Walter Steinmeier. El le-a cerut Statelor Unite să rămână o forță pe care aliații europeni să se poată baza în cadrul NATO. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
4: Președintele german, Frank Steinmeier, a transmis un mesaj clar către Statele Unite. Europa are nevoie în continuare de sprijinul american în cadrul NATO, chiar dacă este pregătită să-și asume mai multă responsabilitate. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni transatlantice, după ce administrația condusă de Donald Trump a anunțat planuri de retragere a unor militari americani din Germania. Aflat într-o vizită la Stockholm, Steinmeier a subliniat că Europa trebuie să se poată baza pe protecția Statelor Unite. Decizia Pentagonului vizează retragerea a aproximativ 5.000 de militari, însă Trump a sugerat presei că numărul ar putea fi chiar mai mare. Măsurile vin într-un context tensionat după schimbul de replici dintre Washington și cancelarul german Friedrich Merz, care l-a acuzat pe Trump că nu are o strategie clară în Iran. În prezent, aproximativ 86.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Dintre aceștia, aproape 39.000 sunt staționați în Germania, o prezență considerată esențială pentru securitatea continentului și pentru operațiunile globale ale Statelor Unite.
0: Mulțumim, Mădălina Șerban. Șeful Salvamont returnează diploma de membru de onoare al Crucii Roșii României, a profund dezamăgit de demersul acestuia pentru anularea siglei Salvatorilor Montani. Nu mă mai regăsesc în direcția și valorile promovate de actuala conducere a societății, spune la RFI Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. El respinge acuzațiile lansate de Crucea Roșie, adăugând că în cel puțin 19 țări serviciile de salvare montană folosesc în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională. România este unica țară din lume care a făcut acest lucru.
5: Nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați, și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, care ne-au cerut și au primit ajutor, și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Toate analizele pe care le-am făcut nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie, Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%, nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi, cu un deal verde, un cer albastru, cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare.
0: L-am ascultat pe Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, acum datele meteo. În acest moment avem 9 grade Celsius în capitală, după cum anunța ANM. 10 grade sunt la Cluj-Napoca și Iași, 12 grade la Sibiu, 13 grade sunt la Craiova, 15 grade se înregistrează la Timișoara. La Chișinău sunt 10 grade Celsius. Au fost știrile orei, este 8 și 7 minute. Continuă matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
14: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 8 și un sfert, zi de joi, 7 mai. Suntem în căutarea unui guvern care să conducă România după ce cabinetul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Se fac calcule aritmetice și sunt scenarii pe care și presa centrală le analizează astăzi. Iată câteva dintre subiecte. G4 Media ne aduce poza la minut. Nicu Șordan, Sorin Grindanu și PSD au de ales între guvernare cu aur pe față și guvernare cu aur pe ascuns, scrie jurnalistul Dante Pălagă. La o zi după debarcarea premierului Ilie Bolojan, realitatea dură cu care se confruntă președintele Sorin Grindanu și PSD este că au de ales între două opțiuni mari și late, guvernare cu aur pe față sau guvernare cu aur pe ascuns. A treia cale nu există. Orice altceva este o poveste frumoasă, spusă doar pentru a ascunde lipsa de opțiuni. Artiștii demolării guvernului Bolojan au mizat totul pe următorul scenariu. Guvernul cade, liberalii îl părăsesc în secunda 2 pe Bolojan și se întorc cu coada între picioare într-un guvern condus de Predoiu sau Nazare. Filmul s-a rupt pentru că liberalii au făcut zid în jurul fostului premier și au votat pentru a patra oară o rezoluție care stabilește că intră în opoziție și nu mai fac guvern cu PSD. USR s-a aliniat și el în spatele fostului premier. Și spre surpriza tuturor, unii trădători din PNL i-au trădat pe trădători. De ce s-a strâns partidul în jurul lui Bolojan? Pentru că au descoperit în sfârșit un lider, o direcție și o perspectivă după ani de băltire în umbra PSD. Dar cei care au făcut din Bolojan un supererou, să nu uităm, sunt chiar Nicu Șordan, Sorin Grindanu, PSD și ultimii pe listă, extremiștii de la AUR. Fără ei, fără disperarea lor de a scăpa de acest ghimpe în coasta afacerilor de partid și de stat, Bolojan nu ar fi ajuns un supererou ovaționat frenetic în tribunele electoratului de dreapta, scrie Dante Pălagă integral pe g4media.ro. Cum ar putea forma PSD un guvern fără AUR, PNL și USR și de câți orfani politici ai Parlamentului și fugari au nevoie social-democrații, ne arată hotnews.ro. Negocierile secrete, consultările publice pe tema viitorului guvern sunt în derulare. Fie că se gândesc la o formulă minoritară sau majoritară, partidele care își vor asuma formarea guvernului vor trebui să treacă prin câteva mari hopuri. Să-l convingă pe președintele Nicu Șordan cu o variantă de premier, iar după aceea să și strângă numărul suficient de voturi pentru investitură. Oficial, socialdemocrații exclud o guvernare cu AUR, scenariul este respins și de președinte. Doar că fără PNL și USR, socialdemocrații mai au ca singură variantă teoretică o alianță cu UDMR, cu grupul minorităților naționale din Parlament și cu parlamentarii neafiliați și cu restul celorlalte partide mici parlamentare, unele considerate extremiste, gen POT, PACE sau SOS România. Aceste formațiuni au împreună 241 de parlamentari. Dacă ar vota cu toții pentru, noul guvern ar fi investit cu 8 voturi mai mult decât cele 233 necesare. Totuși, potrivit informațiilor Hot News, PSD nu își dorește un guvern care să depindă de aceste grupulețe. Presoana sta de vorbă cu Victoria Stoiciu, senatoarea care și-a dat demisia din PSD. Cu sau fără socialdemocrați, prezența AUR la guvernare va reprezenta o catastrofă pentru România, spune ea. În interviu vorbește despre limitele compromisului în politică, despre riscul ascensiunii extremismului și parcursul personal care i-a definit convingerile de stânga. Iar Curs de Guvernare titrează astăzi: criza politică s-a transformat în criza încrederii în leu. Explicații despre cum și de ce s-a depreciat moneda națională cu 3,4%. Ieri moneda euro a crescut brusc, precum în zilele ultimei săptămâni, la nivelul istoric de 5 lei și 27 aproape de bani. Criza politică declanșată de PSD s-a transformat prin demiterea guvernului Bolojan într-o criză guvernamentală Federală, care mai departe pare să se transforme într-o criză a încrederii în leu. Fenomenul vine pe fondul euroizării economiei și a finanțelor personale din ultimul an, ca urmare a avantajului de până acum a creditelor în euro, ori acest avantaj tocmai se topește. Deprecierea rapidă din ultimele zile indică o panică în piața valutară, în special în rândul gospodăriilor, populației și companiilor, având în vedere că dobânzile suverane la obligațiunile în lei au fost marți stabile și chiar au scăzut miercuri, iar dobânzile pe piața monetară, atât robor cât și celelalte, au rămas stabile. Mișcarea actuală, susținută de depreciere a leului, este cea mai negativă, reamintește Curs de Guvernare, ca cea din mai 2025, atunci când BNR a cheltuit peste 6 miliarde de euro pentru a proteja leul. Integral în presa de azi. Puține zile înainte de preconizata defilare de 9 mai, ziua Victoriei, situația se menține tensionată la Moscova. Presa internațională vorbește tot mai mult despre măsurile de securitate draconice din capitala rusă și temerile Kremlinului cu privire la siguranța lui Vladimir Putin sau chiar posibilitatea unei lovituri de stat. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: În ultimele luni, relatează Financial Times, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a sporit drastic măsurile de securitate din jurul lui Vladimir Putin. Se pare că la Kremlin cresc îngrijorările legate de siguranța președintelui rus. Le Figaro amintește că izolarea lui Vladimir Putin a crescut în ultimii ani, în special de la pandemia de COVID-19, dar din martie, îngrijorările Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau o tentativă de asasinat au crescut semnificativ. Cercul apropiat al președintelui ar fi de asemenea afectat. În inima Moscovei, în cartierele din jurul Kremlinului, se spune că rețelele de comunicații sunt întrerupte periodic, iar forțele de ordine efectuează numeroase acțiuni de patrulare însoțite de câini de război. La Republica, citează surse din serviciile secrete, care susțin că liderul de la Kremlin nu mai doarme la reședințe prezidențiale din Moscova și Valdai. Le interzice bucătarilor, gărzilor de corp și șoferilor să folosească transportul public sau să poarte telefoane mobile și își intensifică măsurile de securitate. Vladimir Putin se teme să nu fie asasinat, poate de o dronă ucraineană, se teme de o lovitură de stat, de aceea are din ce în ce mai puține apariții publice. CNN privește către cercul restrâns al fostului ministru al apărării, Serghei Șoigu. Acest fost prieten apropiat al lui Vladimir Putin și-a văzut influența scăzând după ce a fost înlăturat din Ministerul Apărării în 2024. Arestarea pe 5 martie a lui Ruslan Tsalikov, fost adjunct și apropiat al lui Serghei Șoigu, este considerată o încălcare a acordurilor tacite de protecție dintre elite, slăbindu-l pe Serghei Șoigu. The Spectator consideră însă că a-l prezenta pe Șoigu drept un pucist este ridicol. Pe bună dreptate sau nu, el s-a confruntat cu criticile aspre din cadrul armatei pentru invazia inițială eșuată și eșecurile ulterioare de conducere, strategie și aprovizionare. Acei ofițeri cu care el era asociat, inclusiv șeful statului major general Gerasimov, s-au disociat în mod explicit de el. Este greu, chiar imposibil de imaginat că are autoritatea și credibilitatea în cadrul înaltului comandament pentru a organiza o lovitură de stat. De partea sa, revista poloneză Politica observă că atacurile ucrainene asupra unor părți ale infrastructurii critice a Rusiei au un impact din ce în ce mai mare. Încet, dar sigur, acest lucru începe să afecteze sentimentul public din Rusia. Există o nemulțumire tot mai mare față de restricțiile privind accesul la internet, intensificarea represiunii și teama de o potențială mobilizare generală.
1: PSG PSG Arsenal este finala Ligii Campionilor în acest sezon. Tudor Furduine spune că parizienii au remizat aseară la München 1-1 cu Bayern și cu 6-5 la general elimină campioana Germaniei și merg la Budapesta să-și apere trofeul.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: S-a stabilit finala sezonului 2025-2026 din cea mai importantă competiție intercluburi a lumii. PSG Arsenal va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Parizienii au câștigat în premieră trofeul cu urechi anul trecut, după o victorie la pas cu Inter, în timp ce Arsenal nu a obținut-o niciodată, pierzând finala din 2006 contra Barcelonei. Pentru turnari este o performanță remarcabilă după o evoluție fără greșeală în actualul sezon al ligii. Arsenal e în tărâmul viselor, au titrat jurnaliștii de la Daily Mail, care au lăudat echipa londoneză, neînvinsă în acest sezon al Ligii Campionilor. Semifinala dintre Arsenal și Atletico a semănat cu o partidă de șah, un duel câștigat de Arteta, urmașul lui Arsène Wenger, în fața lui Simeone, un tehnician interesat mai mult de apărare decât de atac. A rezultat un meci urât, tactic, la fel ca cel din tur de la Madrid, în care niciuna dintre echipe nu a riscat prea mult. Au fost puține ocazii într-un meci decis de o greșeală mare în apărare a celor de la Atletico. Madrilenii au început să atace abia după ce au primit gol, dar parcă au făcut-o cu frâna trasă și se pot considera nedreptățiți în condițiile în care ar fi putut beneficia de un penalti la un fault asupra lui Griezmann. Francezul este ghinionistul echipei. De când este la Atletico, nu a câștigat niciun trofeu. De fapt, a doua echipă a Madridului este lipsită de șansă, ea pierzând ambele finale ale Ligii Campionilor în 2014 și 2016, jucate până acum în fața rivalei Real. Jurnaliștii de la Marca au titrat blestemata Liga Campionilor, având în vedere ghinionul lui Atletico în cea mai importantă competiție intercluburi. Atletico se consolează cu faptul că a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor, performanță reușită ultima dată în 2017, și că încasează 100 de milioane de euro din participarea în Ligă în acest sezon. Per ansamblu, Arsenal, o echipă extrem de pragmatică și specialistă în faze fixe, a meritat calificarea în ultimul act al competiții. În Premier League e în pole position pentru a câștiga titlul, iar în Champions League statisticile tunarilor sunt formidabile în acest sezon. 14 meciuri, niciun eșec, 11 victorii, 9 partide fără gol primit și doar 6 goluri încasate per total. Vom afla dacă îi va folosi statistica asta la Budapesta pe 30 mai, când va avea în față un adversar obișnuit să dea goluri și nu puține. Este vorba de PSG, care în returul cu Bayern nu a mai avut apetitul ofensiv de săptămâna trecută, dar care și-a asigurat ieri seară prezența în finală după 1-1 pe Allianz Arena. Nu a mai fost nebunia de pe part de prânz cu 9 goluri marcate, ci un joc mult mai temperat, controlat însă fără probleme de parizieni. Aceștia au condus încă din debutul partidei după reușita lui Dembélé și nu au tremurat decât în ultimul minut, când Harry Kane, complet inexistent până atunci, a adus egalarea. Luis Enrique a creat la Paris o adevărată mașină de fotbal, capabilă să se impună indiferent de stadionul pe care evoluează. PSG a făcut-o din nou, a titrat L'Équipe cu trimitere la a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor. Anul trecut PSG o învingea pe Inter în ultimul lac cu 5-0, acum savurează momentul și așteaptă un nou duel cu echipă din Premier League, în condițiile în care le-a subordonat pe toate cele cu care s-a întâlnit în acest sezon. Bayern a acuzat mai multe greșeli ale centralului portughez. Acesta, cei drept, este lipsit de experiență, el aflându-se abia la 15-a apariție în Liga Campionilor și la prima semifinală. Publicația germană Bild chiar a titrat Bayern eliminată după un scandal de arbitraj. Faza care i-a scos din minți pe bavarezi s-a petrecut după o jumătate de oră de joc, când mijlocașul lui PSG Vitinha, și el portughez, a degajat mingea din propriul careu, iar João Neves, un alt portughez aflat pe traiectorie, a blocat balonul cu mâna. Toată lumea a văzut penaltii, dar arbitrul Pinheiro, evident portughez, și oficialii din camera VAR au lăsat jocul să continue. Expertul în arbitraj al publicației Bild, Manuel Grefe, a declarat: trebuie acordat penalti, deoarece este o mișcare deliberată către minge. Conform interpretării regulamentului organismului internațional care decide modificările legilor jocului, se arată că dacă mingea vine de la un coechipier și nu se îndreaptă spre poartă, nu se acordă penalti. Cert este că PSG a deținut în permanență controlul în fața unui Bayern fără soluții. Acum, campioana Franței este la un pas să scrie istorie în Liga Campionilor, dacă va trece și de Arsenal în finală. Să fie Budapesta 2026 după München 2025.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerii partidului. El a afirmat că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiune de cenzură alături de AUR. Președintele PNL a adăugat că în cazul în care social-democrații nu reușesc să propună o soluție, ar trebui să recunoască acest lucru și să-i lase pe alții să guverneze. Leul își continuă deprecierea, cursul euro sare la oficial la un nou maxim istoric de aproape 5,27 lei, de la 5,21 lei, în urma demiterii guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Asistăm la o creștere care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Detaliem imediat. Și riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe vasul de croazieră din Oceanul Atlantic este scăzut pentru restul lumii, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. El consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19. Ne lămurește Dan Andreșescu în jurnalul Orei 9. La această oră avem la București 11 grade Celsius potrivit site-ului ANM. Sunt 12 acum la Sibiu și Cluj-Napoca, 13 la Iași și la Craiova și 17 grade la Timișoara. Soare și nori, astăzi așteptăm chiar și ceva ploi cu tunete și fulgere în Crișana și Maramureș. Local sunt posibile precipitații în Banat și Transilvania, după amiaza și seara chiar și în zona de munte. Vântul va sufla cu intensificări în est și pe crestele montane. Temperaturile maxime între 20 și 29 de grade. La București așteptăm 25, poate chiar 26. La Chișinău maxima va fi tot în jur de 26. Acum termometrele arată acolo 15 grade.
2: RFI.
1: Leul, vă spuneam, atinge un nou minim istoric. Moneda națională și-a continuat deprecierea în raport cu euro și ieri. BNR a stabilit un curs de 5 lei și aproape 27 de bani față de 5 lei și 21 de bani cât era marți. Vorbim despre o componentă emoțională, atrage atenția la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Analistul spune și că această criză politică face ca perspectiva economice să fie îngrijorătoare. Ascultați!
4: Tot demersul ăsta va duce la niște prelungiri care măresc incertitudinea pentru economie și vor înrăutăți situația. Deci este doar un prim exemplu de ceea ce se poate întâmpla. În continuare, în săptămâna următoare, probabil să vom vedea mișcări și pe ratele de vânzări, atât pe piața internă, cât și de vânzile cu care se întâlnit în statul pe piețele internaționale. Noua emisiune de obligațiuni pe care va face va trebui probabil să fie la o devine ceva mai ridicată pentru a compensa presiunile care vine în țări economie. În continuare ne așteptăm la o inflație mai mare pentru anul 2026 și mi-e teamă că ținta de deficit bugetar nu va putea să fie atinsă, atât datorită unui guvern care nu mai are puterea să administreze bugetul, cât și ulterior, chiar dacă se ajunge la o soluție politică, avem un nou guvern, un nou prim-ministru, nu știu în ce direcție va adopta această eventuală nouă coaliție, pentru că dacă mă bazez pe declarațiile pe care au fost făcute la timp, criticile care au fost aduse actualul guvern, asta ar sugera că intenția este de a schimba direcția, dar nu mai merge spre controlul cheltuielor bugetare, austeritate bugetară, reformă administrativă, reforma companiilor de stat. Toate aceste direcții au fost criticate și așa că toată lumea se poate aștepta la o schimbare de direcție în cazul în care avem un nou guvern. Toate astea provoacă îngrijorare. În primul rând, cred că piețele internaționale sunt cele care ne privesc cu foarte mare atenție. Riscurile sunt destul de mari, dar la fază poate să fie semnificativ.
5: Pe de altă parte, șeful statului dădea asigurări că PNRR-ul, SAFE, accederea la OCDE vor merge mai departe. Sunt suficiente aceste asigurări? Cum spuneați, semnalele sunt că niște chestiuni se vor schimba.
4: Evident. Bineînțeles că președintele e obligat să facă astfel de declarații liniștitoare ca și parte din fișa postului și toată lumea înțelege care sunt consecințele. În ultima instanță, președintele nu are un control direct asupra tuturor factorilor care influențează economia, așa că rămâne să vedem. Ceea ce poate să facă este să încerce cât mai repede să găsească o soluție crizei guvernamentale, dacă avem un guvern funcțional care se poate gestiona situația în continuare. Deocamdată, Banca Națională este singura care are frâiele în mână și încearcă să țină sub control situația, dar evident că și ea are niște limite în ceea ce poate face și partea fiscal-bugetară este esențială pentru stabilitate și pentru echilibru. Dacă nu se face ordine și pe partea asta, Banca Națională nu are șanse de succes.
5: Dacă ne uităm la votul din Parlament, a apărut așa un vot covârșitor antireformă. Poate supraviețui România pe plan financiar fără reforme?
4: E greu de spus. Situația este interesantă pentru că nu numai România, sunt multe țări, inclusiv Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, care au crize similare. Deci România, situația este mai complicată față de o țară mare, care este înseamnă de mai multă încredere pe piețele financiare. România are o poziție mai slabă, agilă, din punctul ăsta de vedere, dar nu știu care sunt limitele, totuși, în care poate să vedem o reacție puternică a piețelor internaționale. Anul trecut am trecut printr-o situație similară timp de câteva luni după alegerile prezidențiale și am avut luni de incertitudine, de creștere de dobânzi, de valorizarea leului și așa mai departe. Acum repetăm cumva lucrurile. Nu știu dacă avem o prea mare marjă de manevră. De fapt, nimeni nu știe care este toleranța piețelor pentru o situație dată. Uneori e cunzător de mare, uneori e foarte redusă. La noi deja, cred că, mai ales reacția care a fost precurs, spuneați, da? A fost exagerată, pentru că condițiile fundamentale ale economiei din România nu s-au schimbat în ultimele două săptămâni. Și această tulburări la nivel politic, în mod normal, n-ar fi trebuit să aibă un atât de mare impact asupra cursului. Se pare însă că există o componentă emoțională care a mărit amplitudinea reacției și suntem unde suntem.
1: L-ați ascultat pe analistul economic Aurelian Dochia în dialog cu colega mea, Andreea Oros. Suntem la 8:37 de minute. Președintele Nicușor Dan a declanșat negocieri informale. După căderea guvernului prin moțiune de cenzură, este de notorietate publică faptul că șeful statului a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica, spune însă la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu alternativa pe care să-i o propună lui Nicușor Dan, iar președintele ar fi trebuit să cheme cele două formațiuni la consultări, doar dacă nu există un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
6: Normal ar fi ca partidele care au dat jos guvernul să vină cu o alternativă. Așa ar fi normalitatea democratică. Pentru că a da jos un guvern printr-o moțiune de cenzură este relativ ușor. Important este pentru guvernare, pentru țară, pentru România, ce pui în loc. Prin urmare, m-aș fi așteptat de la PSD și AUR să aibă o propunere de premier, o formulă de coaliție de guvernare majoritară, pentru că în Parlament au posibilitatea să facă o majoritate care să susțină guvernul și, foarte important, un plan de acțiune pe termen scurt și mediu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sunt lucruri care bat la ușă. Efectiv, în momentul ăsta suntem într-un calendar foarte strâns de timp, sunt 10 miliarde de euro euro de luat din PNRR până în luna august, e programul SAFE în desfășurare cu licitații care trebuie făcute. Sunt creditori internaționali care așteaptă un semnal de stabilitate politică, de stabilitate financiară a României, pentru că în funcție de acest sentiment vor decide dacă vor împrumuta România și la ce prețuri vor împrumuta România. Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația, și ponderea din Parlament, și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
7: Cei de la PNL au anunțat că trec în opoziție. E o carte bine jucată?
6: Pentru PNL, cu siguranță, este singura șansă a Partidului Național Liberal de a redeveni liberal și de a se reforma. Un partid nu se reformează la guvernare, se reformează în opoziție, iar pentru orice partid, perioada de opoziție este benefică. Este o perioadă în care te poți regăsi cu tine însuți, poți să înțelegi pe cine mai reprezinți. PNL vine după o lungă perioadă de coabitare cu PSD, care a diluat până la dispariție liberalismul din PNL. De multe ori nu poți să-ți dai seama care este PNL și care este PSD, pentru că ambele partide aleargă după aceleași electorat.
7: UDMR ce face până la urmă? Merge în opoziție? Liderul formațiunii Kelemen Hunor spune că nu e de acord cu un guvern minoritar și ar vrea refacerea coaliției.
6: Multă lume ar vrea refacerea coaliției, începând de la președintele Nicușor Dan. Doar că acest plan a căzut la vot în PNL. Moțiunea de cenzură era primul pas. Ea trebuia să fie urmată, conform acestui plan PSD-Nicușor Dan, de un puci reușit în PNL. Altfel spus, dăm jos guvernul Bolojan și ne regăsim cu toții în jurul aceleiași mese, dar fără Ilie Bolojan, cu Cătălin Predoiu premier. Ieri, domnul Bolojan a reușit să dea o lovitură în PNL, să obțină o victorie de etapă, să fidelizeze partidul, să cucerească partidul într-o primă etapă, nu este o victorie definitivă, dar decizia luată cu o majoritate covârșitoare în PNL a fost să nu facă o alianță cu PSD și să meargă în opoziție. Prin asta, cred că PNL a închis orice fel de discuție. Ei, cei de la PSD, Nicușor Dan, UDMR-ul bat în momentul ăsta, după părerea mea, la o ușă închisă. Sigur că vor încerca să rupă pe bucăți parlamentari de la PNL sau să lucreze cu baronii locali ai PNL-ului, cu primarii, cu aleșii locali, pentru că nu toată lumea e fericită că merge în opoziție. În opoziție nu sunt prea multe resurse. Hai să fim serioși. Și atunci vor încerca să întindă iarăși tot felul de oferte către aleșii locali de data asta ai PNL-ului. Doar vor întoarce decizia care s-a luat aseară în conducerea PNL. Dar nu cred că PNL-ul în momentul ăsta este dispus să se sacrifice ca să salveze PSD-ul.
1: Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica, în dialog cu Dan Andreșescu. Odată cu agravarea crizei politice, președintele Nicușor Dan a promis că, indiferent de deznodământ, România va avea un guvern pro-occidental. Ce înseamnă astăzi exact să fii pro-occidental în contextul diviziunii tot mai clare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite? Ne spune Ovidiu Nahoi.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: La început, termenul pro-occidental părea doar un detaliu semantic, dar expresia a fost repetată cu insistență de președinte, ceea ce sugerează că și-o asumă și vrea să ne transmită ceva cu asta. Dar ce anume? În lumea de azi, termenul pro-occidental și-a pierdut o mare parte din relevanța sa, tocmai din cauza diviziunilor lumii occidentale. Iar această diviziune este ilustrată cel mai clar în strategia de securitate a Casei Albe. Aceasta vede în modelul liberal european un adversar ideologic. Europa este zugrăvită drept un spațiu în declin. Construcția europeană este persiflată. Statele Unite își doresc parteneri aliniați politicii sale, dar luați separat, țară cu țară. Și nu uniți într-un proiect, așadar lipsiți de o voce comună, cu alte cuvinte, slabi, așa cum îi vrea și Rusia și cum îi vrea și China. Pretențiile lui Donald Trump de anexare a Groenlandei, punerea la îndoială a NATO, tentativele de a încheia o pace separată cu Rusia, peste capul Ucrainei și punând în pericol securitatea Europei, toate acestea spun multe despre puternica diviziune transatlantică. Să mai adăugăm și amestecul fățiș al administrației Trump și al ideologilor MAGA în alegerile europene și exact de partea forțelor care vor slăbirea Uniunii și care reiau narativele Rusiei. Ruptura este evidentă. Nu poți să fii și cu modelul liberal și pluralist european, cu drepturile omului și protecția minorităților, dar și cu ideologia MAGA, care propovăduiește supremația rasei albe, care neagă egalitatea de gen și pentru care Kremlinul este un partener mai bun decât Bruselul. Așadar, ce înseamnă azi a fi pro-occidental? Ca și în cazul crizei interne în care și-a declarat neutralitatea, președintele Nicușor Dan pare că refuză să ia o opțiune între modelul Europei liberale și ideologia MAGA. Poate că Nicușor Dan se simte vulnerabil. Câtă vreme, ideologii MAGA au criticat vehement anularea alegerilor din 2024, care lui i-au deschis drumul către Cotroceni. Și vrea, cu toată ființa sa, să evite scenariul în care la Casa Albă sau la Mar-a-Lago s-ar lua decizia ca favoritul să devină George Simion, dacă nu cumva însuși Călin Georgescu. Această teamă este de înțeles. Unii critici ai președintelui se tem însă chiar de mai mult. Ei amintesc poziționarea lui Nicușor Dan la referendumul pentru familie din 2018, vizitele la unele lăcașuri de cult cu rezonanțe legionare sau reticențele față de legea Wexler. În aceste condiții, dă de gândit anularea recepției de Ziua Europei și a vizitei președintei Parlamentului European Roberta Metsola pe motiv de criză politică internă. Tocmai că ar fi fost un minunat prilej de susținere a valorilor europene într-un moment politic tulbure. Iată că, din nou, președintele României alege ambiguitatea.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Suntem la 8:47 de minute. Prețul petrolului european scade până la $100 barilul în această dimineață, pe măsură ce negocierile de pace între Iran și Statele Unite par să avanseze. Ultimele date arată o creștere record a exporturilor de carburanție dinspre Statele Unite spre Europa, dar câștigurile de 10 de miliarde ale petroliștilor americani vin la pachet cu prețul record și la benzinăriile din Statele Unite, implicit și cu probleme politice pentru Donald Trump. Aflăm între timp că Franța trimite grupul de luptă al portavionului Charles de Gaulle către Marea Roșie într-o mișcare ce pregătește o posibilă intervenție în strâmtoarea Ormuz alături de Marea Britanie și alte state pentru securizarea navigației. Operațiunea nu este una imediată, ci una strategică și va debuta doar după ce riscurile de securitate în regiune scad. O ascultăm pe Cristina Teacă.
9: Mai bine de 40 de state sunt pregătite să participe la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz, misiune imaginată de președintele Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer. La Londra au avut loc lucrările de planificare a unei eventuale misiuni. Potrivit președinției franceze, la ora actuală există un plan cu totul operațional în cadrul unei posturi defensive. Putem să oferim Iranului să treacă din nou prin strâmtoarea Ormuz, putem permite ca petrolierele sale să traverseze acest braț maritim cu o condiție ca Teheranul să accepte să se angajeze negocieri pe fond deschise de americani. Ce spunem americanilor este că trebuie să ridice blocada și să țină cont de disponibilitatea Iranului de a negocia chestiunile pe fond, scrie AFP, care citează Palatul Elize. În acest context, traversarea canalului Suez de portavionul francez Charles de Gaulle ar transmite un mesaj nu doar că suntem pregătiți pentru a securiza Ormuz, dar și că suntem capabili, mai scrie France Press și citează un consilier de la Palatul Elysée care susține că vorbește în numele Coaliției Statelor Nebeligerante. Este un grup lansat în aprilie la Paris pentru asigurarea unei misiuni neutre. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic se află la originea inițiativei. Această coaliție maritimă ar putea să desfășoare mijloacele în regiune pentru a garanta securitatea navelor din strâmtoare și pentru a permite restaurarea încrederii necesare pentru calmarea burselor, dar și pentru restabilirea unui flux normal de comerț, explică acest consilier prezidențial. Acum, această potențială misiune de securizare ar putea fi lansată doar după ce ostilitățile au încetat, după cum a explicat președintele Emmanuel Macron la mijlocul lui aprilie, la finele unei conferințe care a adunat responsabili din mai

0: Express. De partea sa, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a amenințat miercuri că va bombarda Iranul cu o intensitate și mai mare în cazul în care liderii iranieni nu vor încheia un acord cu Statele Unite. Cred că există șanse să se termine, a afirmat Donald Trump într-un scurt interviu acordat pentru canalul PBS, înainte să amenințe: dacă nu ajungem însă acolo, vom bombarda fără milă. Liderul de la Casa Albă a explicat unui jurnalist de la New York Post, care se pregătea să plece în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri între Washington și Teheran, să nu plece, căci, spune liderul de la Casa Albă, nu suntem încă acolo. Spre surpriza generală, Donald Trump a anunțat marțiară că oprește operațiunea botezată Project Freedom, pe care numai ce o începuse. De altfel, el și-a justificat decizia prin dorința de a fi găsită o soluție diplomatică. Pentru Iran, Statele Unite încearcă să constrângă, de fapt, Teheranul să capituleze, după cum s-a exprimat președintele Parlamentului iranian.
1: Electoratul din Anglia votează astăzi în alegeri locale. În Scoția și Țara Galilor se aleg parlamentele regionale. Este un scrutin în care se așteaptă rezultate slabe ale Partidului Laburist condus de premierul Keir Starmer, aflat la putere pe plan național. Printre candidați se numără și 100 de români. Jumătate dintre ei candidează pentru Reform UK, adică dreapta populistă. Aflăm mai multe de la Petru Cleș.
2: În Anglia se aleg circa 5.000 de consilieri locali în 136 de consilii, printre care în marile orașe, Londra, Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield și Newcastle. Printre cei 60 de candidați români din Londra, 40, adică exact 2/3, sunt din partea Reform UK, partidul aflat în fruntea sondajelor pe plan național. Printre aceștia se numără Daniel Brândușescu, candidat la Consiliul Barnet din nordul Londrei.
3: Din cercul meu de cunoștințe, care sunt români stabiliți aici, o mare parte dintre ei n-au văzut foarte bine chestia asta, că eu vreau să candidez pentru Reform UK, pentru că există percepția asta și presa a făcut campania asta de denigrare într-un fel și să exagere niște chestii care de fapt nu sunt.
4: Toți au argumente, e un partid anti-imigrație,
3: da,
4: totuși.
3: Da și nu. Pentru că cineva trebuie să și lucreze în Anglia. Însă faptul că eu sunt din altă comunitate și sunt standing candidate, sunt pentru
4: Reform UK.
3: Și sunt alții.
4: Cei mai mulți candidați români în Londra, 2/3 dintre candidații români sunt pentru Reform UK.
3: Da, pentru că au înțeles și probabil se regăsesc în valorile suveraniste. Pentru că ne-am mutat într-o țară care are deja niște valori, noi nu venim, adică mai bine nu ar trebui să venim cum sunt alte comunități, să impunem valorile noastre că peste ale lor. Cumva noi trebuie să ne aliniem. Cumva, datorită faptului că suntem cu țară creștină, avem niște afinități.
2: Se așteaptă ca Reform UK, care acum 4 ani a avut foarte puțini candidați în alegerile corespunzătoare, câștige aproape 1700 din cele 5.000 de mandate de consilier din Anglia, chiar dacă nu sunt pronosticați a câștiga controlul multor consilii. Al doilea mare câștigător așteptat al acestui scrutin este Partidul Verzilor, considerat de adversari politici și comentatori un partid radical de stânga sau chiar de extremă stânga. Principalele sale politici pe plan național sunt promovate și în aceste alegeri locale. Abolirea a aproape tuturor piedicilor în calea emigrației, dezincriminarea posesiei de droguri și un sprijin ferm pentru palestinieni în lupta împotriva Israelului. După cum explică Cristiana Miroșanu, candidată a Verzilor la Leeds, orașul cu a doua cea mai mare comunitate românească din Regatul Unit.
5: Zona în care candidez, toate politicile astea sunt iubite de oameni când vorbim cu ei și chiar ne menționează mulți dintre ei: a, mă mut la Greens pentru că am în familie imigranți și nu vreau să fie dați afară din țară, pentru că sună ca și cum laburiștii schimbă regulile din mers. Foarte multe persoane sunt pro-Gaza, vor să se oprească genocidul, să se oprească războiul. Nu sunt de acord cu faptul că laburiștii ajută statul israelian care face genocid. Și cu legalizarea drogurilor, la fel, decriminalizarea drogului. Am avut persoane care mi-au zis pe stradă: a, ești la Verzi, am auzit că vreți să legalizați toate drogurile. Unde votez? Unde mă duc să mă înscriu?
2: Politicile naționale joacă un rol în campania pentru alegerile locale, dar, după cum spune candidatul Partidului Conservator la Consiliul Hammersmith și Fulham din centrul Londrei, Adrian Pascu Tulbure, uneori promisiunile depășesc atribuțiile consiliilor.
6: Întotdeauna spun că noi nu suntem, nu avem prea multe influențe naționale. Nu pot să fac politica externă în Orientul Mijlociu, spre exemplu. Eu

0: despre trafic, despre gunoi, despre căței pe stradă, despre parcuri. Adică chestii foarte simple, practice. Și foarte mult spunea, nu sunt cu voi pentru că nu-mi place de X sau Y care se întâmplă la nivel național. Și înțeleg, nu toată lumea face distinția dintre politica națională și cea locală, dar întotdeauna am pus focusul nostru pe cea locală. Am văzut, de exemplu, leaflets de la Reform, care spune că dacă ne votați local, vom opri bărcile. Îmi pare rău, suntem în centrul Londrei. N-avem nicio barcă.
1: Alegeri au loc și pentru Parlamentul Țării Galilor, în 16 circumscripții, de câte 6 deputați, rezultatul stabilindu-se prin reprezentare proporțională. Aici candidează aceleași partide principale ca cele 5 din Anglia, plus Partidul Naționalist Galez, Plaid Cymru, separatist. Gabriela Ferguson este singura candidată română în alegerile parlamentare din Țara Galilor.
2: Principala temă este sistemul de sănătate de aici. Cetățenii sunt în general nemulțumiți de cum merge sistemul de sănătate de aici. Listele de așteptare pentru spitale sunt foarte, foarte lungi. De obicei, sistemul de a te primi în sistem de urgență, în spitale, are întârzieri. Ambulanțele așteaptă să ducă pacienții în spital. Nu sunt paturi libere să accepte pacienți. Deci este un sistem care s-a erodat dat în timp. Sănătatea este principala discuție și a doua este costul vieții, da, cost of living. Este o problemă mare datorită inflației, salariile au rămas destul de mici, nu au crescut proporțional cu inflația și din această cauză puterea de cumpărare a cetățenilor este mai mică, nemulțumirile sunt mari, așa că se așteaptă foarte mult de la alegerile astea.
1: Sondajele de opinie plasează în frunte aici, aproape la egalitate, Plaid Cymru și Reform UK. Și un lucru este aproape cert. Partidul Laburist, care se află aici la putere din 1999, când a fost înființat Parlamentul Regional, Senedd, nu va mai conduce executivul de la Cardiff, deși este posibil să sprijine un guvern galez condus de separatiști.
3: Petru Cleș. Și revenim în actualitatea internă. Cine este invitatul dimineții aflăm acum de la Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
4: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Robert Sighiartău. Consultările informale dintre președinte și partide pentru formarea unui nou guvern au început. Deocamdată, liderii PNL și PSD își mențin pozițiile. Ilie Bolojan le cere socialdemocraților să-și asume guvernarea. Dacă cei de la PSD nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. În această situație avem o responsabilitate, spune la Antena 1 premierul demis prin moțiune de cenzură. El precizează că România a funcționat mulți ani cu guverne minoritare și că e posibil să fim în această situație. Ce spune PSD? Liderul formațiunii Sorin Grindeanu afirmă la Euronews că partidul său în acest moment este deschis și are toate variantele în față. Asta înseamnă că poate intra la guvernare. Nu e foarte clar însă cu cine. Întrucât PNL și USR au decis să nu mai colaboreze cu PSD, dar înseamnă și că poate să meargă în opoziție. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, pentru deputatul liberal Robert Sighiartău, le puteți adresa pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Sunteți pe RFI, bună dimineața, este ora 9.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu o alternativă pe care să-i o propună lui Nicușor Dan. Președintele ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu există un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar, spune la RFI jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica. BNR a stabilit ieri un curs de 5,26 față de 5,21 cât era cotat cu o zi anterioară. Asistăm la o creștere a euro care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Riscul generat de focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră MV Hondius din Oceanul Atlantic este scăzut pentru restul lumii. Declarația îi aparține directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății. El consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19. Acum avem 11 grade în capitală. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu o alternativă pe care să-i o propună lui Nicușor Dan. Președintele ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu exista un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
2: Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din Parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
0: Leul atinge un nou maxim istoric, moneda națională și-a continuat deprecierea și ieri în raport cu euro. BNR a stabilit un curs de 5,26 față de 5,21 cât era cotat cu o zi în urmă. Asistăm la o creștere care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea.
3: De fapt, nimeni nu știe care este toleranța piețelor pentru o situație dată. Uneori surprinzător de mare, uneori e foarte redus. La noi deja, cred că, mai ales reacția care a fost precis, spuneați, da? A fost, după părerea mea, exagerată. Pentru că condițiile fundamentale ale economiei din România s-au schimbat în ultimele două săptămâni. Și această tulburări la nivel politic, în mod normal, n-ar fi trebuit să aibă un atât de mare impact asupra cursului. Se pare însă că există o componentă emoțională care a mărit amplitudinea reacției și suntem unde suntem.
0: Eurodeputatul Siegfried Mureșan, care gestionează relația cu Republica Moldova, avertizează că sprijinul României pentru Chișinău și proiectele comune începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ cu un prim-ministru slab la București. Totuși, parcursul european al Republicii Moldova este prea puternic ancorat și susținut la Bruxelles. Iar pe intern, cetățenii moldoveni sunt pregătiți să facă față eventualelor valuri de propagandă și falsuri venind, de data aceasta, nu din Rusia, ci din partea partidelor care au demis guvernul de la București, spune Siegfried Mureșan.
4: Lipsa cronică de personal din sistemul...
5: Republica Moldova este astăzi deja prea puternică pentru a mai putea fi oprită din traiectoria europeană de câțiva agenți eșuați ai Federației Ruse, cum este George Simion. Oamenii Republica Moldova sunt suficient de bine informați între timp să facă față acestor dezinformări, propagandă, încercări de manipulare din partea lui George Simion, așa cum am trecut peste încercările Federației Ruse de a influența alegeri în Republica Moldova și opinia publică în ultimii ani, așa vom trece și peste aceste mici intimidări din partea prorușilor anti-europeni din Parlamentul României.
0: Riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe vasul de croazieră MV Hondius din Oceanul Atlantic este scăzut pentru restul lumii, a declarat pentru AFP directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, care consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19. Avem în prezent 8 cazuri suspecte, 3 dintre pacienți au fost evacuați miercuri, a reamintit el, evocând 2 membri ai echipajului care sunt bolnavi și o persoană considerată caz de contact apropiat care este asimptomatică. Cele 3 persoane au fost evacuate ieri din Capul Verde la bordul a 2 avioane medicale. Nava MV Hondius, care a călătorit între Ushuaia, în Argentina, și arhipelagul Capului Verde, în largul coastei vest-africane, cu aproximativ 150 de persoane la bord, aștepta ieri, după această evacuare medicală, permisiunea de a pleca spre Tenerife, unde urmează să acosteze în termen de 3 zile, potrivit autorităților spaniole. De acolo, pasagerii se vor întoarce în țările lor, a anunțat directorul Organizației Mondiale a Sănătății. Iată acum datele meteo. Temperaturile scad ușor, iar în estul, nordul și centrul țării așteptăm ploi, intensificări de vânt și izolat descărcări electrice și grindină. În București avem cer variabil, acum sunt 11 grade în capitală, potrivit ANM. 12 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 13 grade sunt la Iași și Craiova, avem 15 grade la Timișoara și 10 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 9 și 7 minute, rămâneți cu Magda Prelipceanu. Continuăm matinal de zi cu zi.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI 9 și 10 minute acum. Invitatul dimineții este deputatul PNL Robert Sighiartău. Îl ascultați intervievat de Cosmin Ruscior în direct prin telefon de la 9 și un sfert. Dacă aveți la rândul dumneavoastră întrebări pentru invitatul dimineții, vă recomand numărul 0724-322-433. Ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr orice întrebări aveți, 0724-322-433. Până la întâlnirea cu invitatul dimineții, încercăm să ne lămurim ce se va întâmpla cu șantierul naval Mangalia, aflat în faliment. Doi investitori străini vor să îl preia, dar în zona politică există deja un accentuat curent de naționalism economic. Vor fi oare acceptate cele două companii care vor să investească în șantierul din Mangalia? Vom vedea.
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Într-un climat politic antiprivatizare, la începutul acestei săptămâni a apărut o ofertă surpriză. Un argument esențial al demiterii guvernului inclus în moțiunea de cenzură votată în Parlament a fost acela al vânzării unor companii strategice. Guvernul bolojan a fost acuzat că dorește vânzarea unor pachete de acțiuni la o serie de companii de stat, inclusiv printr-o metodă numită de vânzare accelerată. De altfel, în ultima perioadă se manifestă un adevărat curent politic patriotic. Politicieni de la PSD și AUR au criticat dur ideea de vânzare de participații la companiile de stat. Nu mai este vorba despre refuzul privatizării, ci chiar despre respingerea vânzării unor pachete minoritare de acțiuni care ar permite totuși ca statul să păstreze controlul în companii. Dintr-o dată există un curent transpartinic care refuză orice listare la bursă a unei companii de stat sau suplimentarea pachetului de acțiuni în cazul unor firme deja cotate la Bursa de Valori București. Acest mod de gândire este întărit de faptul că un grup de parlamentari PSD, susținut la vot de AUR, a inițiat un proiect de lege care a fost de altfel votat în Senatul României și prin care se interzice vânzarea de acțiuni la companiile de stat care au profit. Legea urmează să meargă la Camera Deputaților pentru a fi votată. Viziunea antiprivatizare este însoțită de o altă marotă și anume aceea a companiilor strategice. Orice companie mică sau mare, cu pierderi sau cu datorii, indiferent de domeniu, este etichetată ca strategică. Astfel se ajunge ca în moțiunea de cenzură Loteria Română, CheckBank, Poșta Română sau Tarom să fie considerate fără niciun argument solid ca fiind strategice. De altfel, pe motiv că sunt strategice, multe companii de stat pot primi subvenții nelimitate, pot înregistra pierderi sau pot acumula datorii imense, fără să fie deranjate cu vreun proces de restructurare sau privatizare. În acest context, la începutul acestei săptămâni, companiile Rheinmetall și MSC au anunțat printr-un comunicat că sunt interesate să preia șantierul naval Mangalia. Anunțul vine într-un moment în care Rheinmetall și compania din Mangalia sunt în centrul atenției publice din motive diferite. Pe de o parte, compania germană Rheinmetall este acuzată ca fiind principala beneficiară a programului european SAFE derulat de România. Pe de altă parte, șantierul naval Mangalia este deja în faliment. Povestea acestui șantier este veche, a schimbat mai mulți proprietari, iar acum se pune problema preluării companiei de către stat. De asemenea, aproape 2000 de angajați ar trebui să fie concediați în această vară, conform documentelor înaintate de compania Damen, actualul proprietar, către instituțiile competente din județ. De fapt, dificultățile financiare au apărut la șantierul naval Mangalia de fiecare dată când compania a rămas fără obiectul muncii. Acum există comenzi. Prin programul SAFE, România vrea să cumpere de la Rheinmetall 4 nave pe care compania germană își propune să le construiască la Mangalia. Drept urmare, Rheinmetall și-a făcut un calcul simplu și anume este eficient să cumpere și să investească în șantierul naval Mangalia, aflat în faliment, să găsească un partener, compania elvețiană MSC, și să construiască în România atât nave militare cât și civile. Vom vedea în curând ce va face următorul guvern care va avea probabil o fibră dezvoltată de naționalism economic, adică va lăsa șantierul naval Mangalia să falimenteze și să concedieze angajații sau își va călca pe mândria națională și va accepta salvarea companiei prin preluarea ei de către doi investitori străini. Este un caz important în care realitatea economiei se lovește de discursul populist. Să vedem ce va alege viitorul guvern.
13: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Robert Sighiartău. Discutăm despre criza politică, negocierile pentru formarea noului guvern, șansele ca viitorul cabinet să fie unul tot de coaliție, nu e clar dacă minoritar sau majoritar. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Sighiartău, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: PNL a decis că intră în opoziție. Liberalii le cer social-democraților să-și asume guvernarea după ce au demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură în Parlament. Aceeași decizie a luat-o și USR. De ce ați hotărât să intrați în opoziție?
1: Pentru că așa este logic într-o democrație. În momentul în care dai jos un guvern, trebuie să vii să-ți asumi guvernarea și să vii cu soluții la problemele țării noastre. Așadar, Partidul Național Liberal dă posibilitatea Partidului Social-Democrat, împreună cu majoritatea formată, fie că vorbim de AUR, fie că vorbim de celelalte facțiuni, sau o altă majoritate pe care Partidul Social-Democrat o poate crea, deși este aproape imposibil, să-și asume guvernarea și să vină cu soluții la problemele românilor, pentru că de foarte multe ori au spus că ceea ce s-a întâmplat în guvernarea aceasta, deși erau parte, nu a fost în regulă, atunci e momentul să vină în fața românilor să-și asume această guvernare. Ei au provocat această criză, o criză care va avea, din păcate, costuri în ceea ce privește economia României și mai ales viața românilor, și atunci e normal să vină să rezolve toate aceste probleme, pentru că trebuie să fie responsabil până la urmă.
0: Da, dar asta înseamnă, domnule Sighiartău, să lăsați guvernarea pe mâna PSD, partid pe care îl considerați antireformă. De ce ar vrea PNL să lase cu bună știință puterea unei formațiuni care ar anula cel mai probabil toate reformele începute de cabinetul Bolojan, că de asta v-au demis guvernul?
1: Nu știu dacă pot anula ceea ce s-a făcut, pentru că problemele economiei românești, și aici mă refer la deficitul structural destul de mare, care a început să scadă datorită măsurilor luate în guvernarea Bolojan, această linie trebuie menținută, pentru că sunt niște angajamente foarte clare și la Bruxelles și în fața creditorilor noștri. Partidul Social-Democrat și aici și președintele României, în discuțiile informale avute înainte de căderea guvernului, s-au angajat că vor menține cele mai importante și strategice obiective ale guvernării, și aici mă refer la cederea în OCD, mă refer la menținerea deficitului, căderea deficitului structural, dar și la reformele care trebuie făcute pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, pentru atragerea fondurilor europene care mai trebuie atrase din PNRR în acest an. Deci, din punctul acesta de vedere, există un angajament din partea lor. Doi, există o dispută în spațiu public legată de AUR. Dacă vă uitați, Partidul Social-Democrat este caracterizat ca pro-occidental sau pro-european, dar în același timp folosește Partidul AUR, fie că vorbim de alegerile prezidențiale, când domnul Simion a luat voturi de la Partidul Social-Democrat, fie că vorbim de moțiuni de cenzură, e foarte clar că acolo există o legătură, că Partidul Social-Democrat s-a folosit de Partidul AUR, și atunci nu știu dacă Partidul Social-Democrat se mai poate încadra până la urmă în această sintagmă pro-europeană, pro-occidentală, pentru că trebuie să ieșim din zona aceasta de ipocrizie, să spunem că PSD este puțin diferit față de AUR, atâta timp cât ei și fac parteneriate atunci când au avantaje cele două partide. Deci, din punctul acesta de vedere, responsabilitatea este a lor. Dacă nu au soluții și nu pot guverna, să vină să spună, puciul în Partidul Național Liberal și această, până la urmă, strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o facțiune din Partidul Național Liberal a căzut. Partidul Național Liberal are o conducere, are un președinte și Partidul Social Democrat trebuie să învețe să-și respecte partenerii, pentru că ceea ce s-a întâmplat în trecut în Partidul Național Liberal când PSD-ul dicta nu se mai întâmplă în acest moment.
0: E liniște în partid?
1: e liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite, însă în final cu 50 de voturi și 4 colegi care n-au votat, decizia Partidului Național Liberal de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat și de a oferi Partidului Social Democrat posibilitatea să facă guvernul PNL urmând calea opoziției a fost votată, așa cum v-am spus, cu un vot covârșitor. Așadar, din punctul acesta de vedere, partidul în acest moment este unit și în jurul lui Ilie Bolojan și în jurul principiilor pe care dânsul le-a promovat în perioada guvernării, dar și pentru ceea ce urmează, pentru că Partidul Național Liberal trece printr-o perioadă, printr-un proces de reformă și ne dorim ca să urmărim până la urmă obiectivele electoratului nostru. Și asta înseamnă mai puține sinecure în statul român, asta înseamnă modernizarea statului român, care înseamnă schimbarea modului de a face politică.
0: PNL e strâns unit în jurul lui Ilie Bolojan, spuneți, domnule Sighiartău, dar asta este azi. Acum știți, sunteți politician cu experiență. Ce o să fie mâine, mai vedem. Adică se poate întâmpla absolut orice. Tabăra favorabilă unei colaborări cu PSD a pierdut o bătălie de moment. Apele știți că se pot reașeza în funcție de contextul politic. E doar un sprijin de conjunctură al PNL față de domnul Bolojan?
1: Am fost secretarul acestui partid timp de 4 ani și jumătate, până în 2021, într-o perioadă destul de bună. Partidul Național Liberal a intrat într-un cont de umbră și a pierdut foarte mult electorat și încrederea cetățenilor României. Odată cu venirea domnului Bolojan și cu asumarea unor reforme și la nivel guvernamental, dar indirect și în Partidul Național Liberal, lucrurile au început să schimbe. Oamenii au început să vadă în Partidul Național Liberal un partid frecventabil și să înceapă să rediscute cu noi. Așadar, din punctul nostru de vedere și al partidului, și vorbesc cu foarte mulți colegi, Ilie Bolojan are această susținere pentru că are și susținerea românilor, iar lucrul acesta este destul de vizibil, nu numai în mediul online, ci peste tot. Ne întâlnim cu alegătorii, vorbim și dânsii urmează, până la urmă, principiile pe care Ilie Bolojan le-a proiectat. Deci nu am niciun fel de emoții, știu și am văzut retorica colegilor de la Partidul Social Democrat și din alte locuri, inclusiv instituții de propagandă care spun că s-a luat o decizie la cald și că s-ar putea schimba lucrurile. Din punctul acesta de vedere, Ilie Bolojan va rămâne președintele Partidului Național Liberal și nu am niciun fel de emoție privind acest lucru.
0: Un comentariu, domnule Sighiartău, de la o ascultătoare, Anca Toma, nu are întrebări, ci doar niște rugăminți pentru PNL. Să nu cedați, asta vă transmite ascultătoarea noastră, cei care au fost pentru refacerea coaliției, Predoiu, Gorghiu și alții, să nu mai fie puși pe liste la alegerile din 2028. Nu trebuie excluși din partid, dar nu trebuie să mai ajungă senatori, deputați și să aibă funcții înalte. Ca simpli membri de partid rămași fără putere, n-au decât să plece singuri. Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
1: Sigur, dânsii au avut alte păreri. În Partidul Național Liberal, din cauza asocierii cu PSD, unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri pentru că Partidul Social Democrat are această putere ca o boală care a cuprins și Partidul Național Liberal să facă acest mod de politică prin negocieri, prin funcții, prin alte chestiuni de genul acesta. Deci, Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea, și nu este exclus, să avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa, poate definitiv, pentru că și noi avem nevoie de liniște. Urmează 2 ani de zile în care să ne pregătim pentru următorul ciclu electoral și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat, pentru că numai așa vom putea recâștiga încrederea, inclusiv a doamnei care v-a scris dumneavoastră.
0: Ce vă faceți dacă președintele Nicușor Dan, totuși, l-ar desemna pe domnul Cătălin Predoiu premier? Ce-ar face PNL? Se poate întâmpla absolut orice. În momentul de față, știți bine, toate scenariile sunt pe masă. Nu știm ce se va întâmpla. În acest scenariu, cum ați reacționa?
1: Nu vreau să intru în zona de speculații. Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea Partidului Național Liberal. Nu cred că domnul Predoiu, apropo că am avut aceste discuții și în interiorul partidului, a spus foarte clar că și public a declarat că nu vrea să fie prim-ministru atâta timp cât Partidul Național Liberal nu îl nominalizează. Deci din punctul acesta de vedere nu intru speculații. Ilie Bolojan împreună cu Ciprian Ciucu, cu Dan Motrean, colegii noștri au mandat în fața președintelui, urmează discuții informale și formale. E clar că va trebui să avem un guvern. Acum Partidul Social Democrat, fiind și primul partid în ultimele alegeri, trebuie să găsească soluție de guvernare. Dacă nu găsesc această soluție, atunci sigur trebuie să vedem și noi în Partidul Național Liberal ce fel de alternative avem pentru a oferi țării un guvern.
0: Deci decizia PNL de a intra în opoziție e o decizie de moment. Ea poate fi întoarsă, asta să înțeleg.
1: Poate fi întors, dar dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
0: Bun, asta
1: dacă
0: acum.
1: Dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuții, dar nu vreau să intru în alte scenarii, pentru că în acest moment trebuie să vedem care vor fi consultările de la Cotroceni.
0: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
1: Nu va face o propunere de premier.
0: Deci PNL-ul merge la consultări fără o propunere de premier, asta ne spuneți.
1: Merge cu mandatul pe care l-a primit din partea Biroului Permanent Național. Adică acela de a spune președintelui României că odată cu căderea acestui guvern și provocarea acestei crize, Partidul Social Democrat trebuie să vină cu soluții la guvernare.
0: În opinia dumneavoastră și pe analiza din PNL, președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier? Că și aici e o discuție întreagă. Sunt unii care spun că pe Constituție nu poate și alții care spun că da.
1: Se poate nominaliza din nou. Sigur, ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Ei, asta nu se va întâmpla, știți bine.
1: Este problema lor. Ei vor răspunde în fața electoratului cu strategia politică pe care și-au asumat-o.
0: Cum vi se pare ideea unui premier tehnocrat? Și ea a fost vehiculată în ultimele zile.
1: În contextul în care, oricum, Parlamentul este pulverizat și fragmentat, un premier fără autoritate și fără un partid în spate, îi va fi foarte greu să vină în continuare să facă reforme și să-și impună un anumit tipar de a conduce guvernul. Deci văd o soluție destul de complicată, greoaie și fără susținere cu adevărat.
0: În 30 de secunde, vă rog, în opinia dumneavoastră, aici vă cer o părere personală, sigur că încă nu știm ce soluție se va degaja, dar pe analiza dumneavoastră, către ce variantă de guvern credeți că ne îndreptăm?
1: Nu vreau să speculez. Eu sper să avem un guvern cât mai repede, pentru că avem bani din fonduri europene de atras și până la urmă trebuie să vedem și situația internațională, să fim responsabili în fața provocărilor care ne așteaptă.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. Am discutat cu deputatul PNL, Robert Sighiartău.
2: Ascultați, RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore, liderii PSD, inclusiv Sorin Grindeanu, trebuie să propună soluția guvernării. Dacă nu, să spună, îi lăsăm pe alții, a declarat premierul demis Ilie Bolojan aseară în primul interviu acordat după moțiunea de cenzură. CSM reclamă lipsa de personal. Este nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Și se împlinesc astăzi 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua București. Clubul a pregătit o seară de excepție. De la ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. 15 grade sunt la București acum, potrivit site-ului ANM, la Cluj-Napoca 13, Craiova 14, Iași 16, Sibiu și Timișoara 18. Soare, dar și nori aducători de ploaie astăzi în țară. Ar urma să plouă în Crișana și Maramureș, local în Banat și în Transilvania, după amiaza și seara în zonele de munte, în nordul Moldovei, izolat în Oltenia și Muntenia. La București însă nu, vremea va fi frumoasă în capitală. Așteptăm o maximă de 25 de grade la București, iar în țară maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade astăzi. La Chișinău vor fi cel mult 26, deocamdată termometrele acolo arată 17 grade.
4: RFI.
2: România a înregistrat cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare potrivit datelor Eurostat. Dacă liberalizarea pieței de anul trecut era pregătită într-un mod corespunzător, nu se ajungea aici, spune la RFI președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. El a explicat care sunt cauzele care au condus la acest record în Uniune.
5: Sunt mai multe cauze. Aș începe cu cea privind puterea de cumpărare, care a scăzut pentru o mare parte din populație în ultimii ani, atât datorită inflației foarte mari care a existat și există, din păcate, încă în România, cât și ca urmare a creșterii taxelor care au fost în ultimii ani. Nu vorbesc doar de ultimul an, ci în ultimii ani. Un alt aspect important este determinat de costurile, în special pe servicii de transport, pe servicii de distribuție, care au crescut semnificativ. Suntem, din păcate, în topul raportat la puterea de cumpărare. De asemenea, dezechilibrele, adică producem foarte mult când nu avem nevoie și nu producem suficient când nu avem nevoie. Un alt element important este legat de nefuncționarea pieței energiei electrice. Piața asta nu funcționează, dar nu neapărat că nu se mecanizează. Nu funcționează pentru că ea este într-o oarecare inerție după ceea ce a însemnat plafonarea care a existat până în 2025. Și în momentul de față, deși există oferte mult mai mici ca și preț în piață, consumatorii nu merg către aceste oferte. Pe de-o parte, datorită lipsei informațiilor, pe de altă parte datorită neîncrederii în alți furnizori, pe de altă parte datorită faptului că cumva în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile, s-au obișnuit să vină statul și să rezolve statul cumva problema. Adică s-au dezobișnuit de această idee de a căuta prețuri mai mici, de a căuta oferte mai bune.
6: Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat și cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană în ultimul an la prețul energiei. Este justificat în mare parte doar de liberalizarea pieței?
5: Nu de liberalizarea pieței, ci de lipsa de pregătire a liberalizării pieței. Adică nu liberalizarea pieței a determinat treaba asta. Dacă liberalizarea era pregătită într-un mod corespunzător, nu se ajungea aici. Dar nu este doar din cauza aceasta. Saltul mare s-a produs într-adevăr la momentul liberalizării, dar cauzele, după cum vă ziceam, sunt determinate și de creșterea costurilor cu transportul, cu distribuția, cu pierdere de rețea, cu echilibrarea și ele au contribuit la acest preț mare care îl avem în momentul de față.
6: Totuși, se împlinește aproape un an de când s-a liberalizat piața. S-a stabilizat prețul, se va stabiliza în curând?
5: Ce pot să zic că într-un an de zile cei care au mers către oferte mai bune și discutăm undeva la 6% din consumatori, au reușit să-și reducă prețurile cu cel puțin o treime. Deci, dacă care porni piața, ar putea să scadă cu încă cel puțin 30%. Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă că noi am putea să avem astăzi undeva un preț sub un leu pe kilowatt-oră cu TVA inclus, doar că pentru asta e nevoie ca să se pornească piața, oamenii să caute ofertele cele mai bune, să apare concurența între furnizori și astfel să avem niște prețuri mai aproape de corectitudine și în același timp să ne scoatem acest clasament. Oricum, indiferent cât de mult ar scădea costurile, mă rog, niște limite rezonabile, atât timp cât puterea de cumpărare rămâne mică în România, tot vom găsi pe locul fruntașe în ceea ce privește raportarea prețului energiei la puterea de cumpărare.
6: Mai pot fi luate și alte măsuri pentru a reduce costurile pentru gospodării?
5: Există măsuri care pot să fie luate în ceea ce privește eficiența energetică și care să reducă efectiv consumul de energie. Asta nu va schimba neapărat prețul, dar va schimba valoarea facturii la nivelul consumatorului de energie electrică. Există posibilitatea asta anumiți consumatori să-și ia statutul de prosumator, adică să-și producă singur energia electrică. Asta înseamnă că nu va scădea prețul energiei electrică, dar vor cădea facturile, ca urmare a faptului că vor consuma mai puțină energie electrică din sistem și mai multă energie autoprodusă. Există și posibilitatea ca prin diverse măsuri economice să crească puterea de cumpărare în România. Atunci, din nou, vom avea un raport preț raportat puterea de cumpărare în România mai mic decât avem în momentul de față.
2: Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energia Inteligentă, în interviul acordat Mădălinei Șerban. RFI. Papa Leon al XIV-lea va celebra o ceremonie specială la Basilica Sagrada Familia din Barcelona pe 10 iunie. Autoritățile spaniole marchează anul acesta centenarul morții arhitectului Antonin Gaudí. Suveranul pontif intenționează să petreacă o săptămână în Spania, aflând de la Cristina Teacă.
4: Călătoria suveranului pontif va demara în Madrid pe 6 iunie, când se va întâlni cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Luni, 8 iunie, suveranul pontif se va întâlni cu premierul spaniol Pedro Sánchez, iar seara se va afla pe stadionul Bernabeu al echipei Real Madrid pentru a se întâlni cu credincioșii de aici. La Barcelona va ajunge marți pe 9 iunie, unde va face o rugăciune pe stadionul Olimpic, iar pe 10 iunie va inaugura cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia cu ocazia centenarului morții lui Antoni Gaudí. Celebrul arhitect catalan a fost declarat venerabil de către Vatican în 2025, este o primă etapă spre beatificare și canonizare. Papa Leon va merge și pe două insule diferite din arhipelagul spaniol Canare, în largul coastei de nord-vest a Africii. Este un punct cheie în cadrul unei rute migratoare ce duce spre Europa și care în ultimii ani a înregistrat un flux de migranți. Ultima vizită a unui papă în Spania s-a produs în august 2011, când papa Benedict s-a deplasat la Madrid cu ocazia Zilelor Mondiale a Tineretului. În luna martie, papa Leon al XIV-lea a fost la Monaco, iar în aprilie a efectuat un turneu în 4 țări din Africa. El a preluat pontificatul în urmă cu exact un an, în mai 2025. Ministrul spaniol de interne a anunțat un plan de securitate cu totul excepțional pentru această vizită papală. Vor fi mobilizați 13.000 de polițiști, gărzi civile și efective locale. Amintim că în luna martie a fost semnat un acord istoric între guvernul spaniol și Biserica Catolică pentru despăgubirea victimelor agresiunilor sexuale săvârșite de oamenii bisericii. Acordul privește însă doar afacerile prescrise sau cele ai căror autori au murit. Sumele sunt decise în funcție de fiecare caz în parte, în cadrul unei proceduri la care participă biserica, guvernul și o instituție care se ocupă de apărarea drepturilor drepturilor poporului spaniol. Această instituție estimase în 2023 la 200.000 numărul minorilor care ar fi fost victime ale unor agresiuni sexuale săvârșite de religioși catolici din 1940 până acum, dar cifra ar putea să ajungă la 400.000 dacă se iau în calcul și cei care lucrează în mediul religios, dar care sunt laici. De partea sa, Biserica Spaniolă vorbește de 2.000 de victime, iar Conferința Episcopală Spaniolă contestă ambele versiuni și a prezentat propriul raport în care apar doar vreo 1.000 de cazuri de agresiuni sexuale.
2: Cristina Tacă, mulțumesc pentru informații. La pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește despre finala Ligii Campionilor. În acest sezon e vorba despre PSG-Arsenal. Parizienii au remizat aseară la München 1-1 cu Bayern și cu 6-5 la General elimină campioana Germaniei și vor merge parizienii la Budapest astăzi apere trofeul.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: S-a stabilit finala sezonului 2025-2026 din cea mai importantă competiție intercluburi a lumii. PSG Arsenal va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Parizienii au câștigat în premieră trofeul cu urechi anul trecut, după o victorie la pas cu Inter, în timp ce Arsenal nu a obținut-o niciodată, pierzând finala din 2006 contra Barcelonei. Pentru Tunari este o performanță remarcabilă după o evoluție fără greșeală în actualul sezon al ligii. Arsenal e în tărâmul viselor, au titrat jurnaliștii de la Daily Mail, care au lăudat echipa londoneză, neînvinsă în acest sezon al Ligii Campionilor. Semifinala dintre Arsenal și Atletico a semănat cu o partidă de șah, un duel câștigat de Arteta, urmașul lui Arsène Wenger, în fața lui Simeone, un tehnician interesat mai mult de apărare decât de atac. A rezultat un meci urât, tactic, la fel ca cel din tur de la Madrid, în care niciuna dintre echipe nu a riscat prea mult. Au fost puține ocazii într-un meci decis de o greșeală mare în apărare celor de la Atletico. Madrilenii au început să atace abia după ce au primit gol, dar parcă au făcut-o cu frâna trasă și se pot considera nedreptățiți în condițiile în care ar fi putut beneficia de un penalti la un fault asupra lui Griezmann. Francezul este ghinionistul echipei. De când este la Atletico, nu a câștigat niciun trofeu. De fapt, a doua echipă a Madridului este lipsită de șansă, ea pierzând ambele finale ale Ligii Campionilor în 2014 și 2016, jucate până acum în fața rivalei Real. Jurnaliștii de la Marca au titrat blestemata Liga Campionilor, având în vedere ghinionul lui Atletico în cea mai importantă competiție intercluburi. Atletico se consolează cu faptul că a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor, performanță reușită ultima dată în 2017 și că încasează 100 de milioane de euro din participarea în Ligă în acest sezon. Per ansamblu, Arsenal, o echipă extrem de pragmatică și specialistă în faze fixe, a meritat calificarea în ultimul act al competiției. În Premier League e în pole position pentru a câștiga titlul, iar în Champions League statisticile Tunarilor sunt formidabile în acest sezon. 14 meciuri, niciun eșec, 11 victorii, 9 partide fără gol primit și doar 6 goluri încasate per total. Vom afla dacă îi va folosi statistica asta la Budapesta pe 30 mai, când va avea în față un adversar obișnuit să dea goluri și nu puține. Este vorba de PSG, care în returul cu Bayern nu a mai avut apetitul ofensiv de săptămâna trecută, dar care și-a asigurat ieri seară prezența în finală după 1-1 pe Allianz Arena. Nu a mai fost nebunia de pe part de prânz cu 9 goluri marcate, ci un joc mult mai temperat, controlat însă fără probleme de parizieni. Aceștia au condus încă din debutul partidei după reușita lui Dembélé și nu au tremurat decât în ultimul minut, când Harry Kane, complet inexistent până atunci, a adus egalarea. Luis Enrique a creat la Paris o adevărată mașină de fotbal, capabilă să se impună indiferent de stadionul pe care evoluează. PSG a făcut-o din nou, a titrat l'Echip cu trimitere la a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor. Anul trecut PSG o învingea pe Inter în ultimul lac cu 5-0, acum savurează momentul și așteaptă un nou duel cu echipă din Premier League, în condițiile în care le-a subordonat pe toate cele cu care s-a întâlnit în acest sezon. Bayern a acuzat mai multe greșeli ale centralului portughez. Acesta, cei drept, este lipsit de experiență, el aflându-se abia la 15-a apariție în Liga Campionilor și la prima semifinală. penală. Publicația germană Bild chiar a titrat Bayern eliminată după un scandal de arbitraj. Faza care i-a scos din minți pe bavarez s-a petrecut după o jumătate de oră de joc, când mijlocașul lui PSG Vitinha, și el portughez, a degajat mingea din propriul careu, iar João Neves, un alt portughez aflat pe traiectorie, a blocat balonul cu mâna. Toată lumea a văzut penaltii, dar arbitrul Pinheiro, evident portughez, și oficialii din camera VAR au lăsat jocul să continue. Expertul în arbitraj al publicației Bild, Manuel Grefe, a declarat: trebuie acordat penaltii, deoarece este o mișcare deliberată către minge. Conform interpretării regulamentului organismului internațional care decide modificările legilor jocului, se arată că dacă mingea vine de la un coechipier și nu se îndreaptă spre poartă, nu se acordă penaltii. Cert este că PSG a deținut în permanență controlul în fața unui Bayern fără soluții. Acum, campioana Franței este la un pas să scrie istorie în Liga Campionilor, dacă va trece și de Arsenal în finală. Să fie Budapesta 2026 după München 2025.
7: Partida de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Suntem la 10 fără un sfert. Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, returnează diploma de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie, primită în urmă cu 25 de ani. El se declară profund dezamăgit de demersul în instanță al Crucii Roșii de a cere anularea siglei Salvamont, printre motivele invocate fiind utilizarea siglei în scopuri comerciale. Salvamontiștii resping acuzațiile. Prima înfățișare în proces va fi pe 14 iunie. Potrivit șefului Salvamont, România este singura țară din lume care a contestat o siglă a Salvatorilor Montani.
9: Am păstrat această siglă de-a lungul timpului, deci are aproape 60 de ani. Nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați. Și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, în mintea tuturor celor care ne-au cerut și au primit ajutor, și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Din toate analizele pe care le-am făcut, nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie. Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%. Nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi cu un deal verde, un cer albastru cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Deci este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare.
10: Salvamont a fost acuzat că a provocat pierderi materiale Crucii Roșii?
9: Da.
10: Prin utilizarea siglei?
9: În întâmpinarea pe care dânsii au depus-o, una dintre acuzațiile care ni se aduc este faptul că le-am provocat pierderi materiale. Nu știm cum. Nu știm că dacă această cruce a fost pe mâna noastră, am provocat vreo pierdere materială cuiva. Mai mult de atât, am întâlnit o exprimare care nouă ni s-a părut jignitoare. Dânsii și-au permis să catalogheze oamenii pe care îi salvăm în consumatori medii și probabil pe lângă consumatorii medii mai există și consumatori de nivel inferior acestora, care privind sigla noastră pot crede că serviciile pe care le oferim noi sunt de fapt servicii oferite de Crucea Roșie sau servicii aflate sub egida lor. Îmi pare rău pentru noi, toți oamenii sunt oameni care trebuie salvați. Pe viitor o să ne ducem la ei și o să le spunem: știți, suntem de la Salvamont, suntem de la Crucea Roșie, doriți să vă salvăm, noi nu cumva să credeți că suntem o altă instituție. Deci este puțină ironie, dar cred că acești oameni chiar merită acest lucru, pentru că au făcut un gest prin care au reușit să strice un lucru care mergea bine de zeci de ani. Eu sper ca următoarea măsură pe care dânsii o iau să nu fie o interzicere transmisă către toate centrele județene, ca acestea să nu se mai afișeze cu Salvamontul sau să nu mai lucrăm împreună. Niciodată noi n-am avut nevoie de ajutorul lor, dar dânsii ne-au solicitat ajutorul și noi l-am dat întotdeauna, pentru că știam că împreună vom putea ajuta oameni. A fost menirea noastră, ne-am simțit acolo, dar iată că probabil dânsii nu ne mai doresc în acest sistem de a asigura ajutor oamenilor atunci când au nevoie.
10: Modificarea siglei înseamnă automat și schimbarea echipamentelor, nu a mașinilor, uniformelor.
9: Deci nici nu vreau să mă gândesc care vor fi costurile pentru a ne schimba această siglă. Nu este vorba de o înlocuire a unei sigle cu alta, unui desen cu alt desen. Este vorba de peste 10.000 de elemente de echipament care ar trebui să le strângem de la toți salvatorii, să le ducem la ateliere specializate care să le reimprime, apoi inscripționarea mașinilor, sediilor, echipamentelor de salvare. Deci va fi o muncă titanică cu costuri uriașe, costuri pe care noi am preferat totuși să le dăm, nu știu, pe o pereche de bocan sau pe o atelă cu care să asigurăm condiții mai bune de lucru unui salvator sau să salvăm în condiții mai bune o persoană care are nevoie de noi. Dar noi sperăm că totuși cei care vor judeca să înțeleagă că cei de la Crucea Roșie nu sunt stăpânii absoluți ai semnului plus sau a oricărei are de cruj roșii care nu se încadrează în acel raport pe care legea l-a stabilit pentru ei. Acele 5 pătrate egale.
10: În momentul de față mai lucrați cu voluntari de la Crucea Roșie? Mai colaborați?
9: Vă dați seama că noi avem personal

0: Ele sunt pretextul unui voiaj istoric, lingvistic, dar și o adevărată poveste de dragoste autorului cu limba română. Totodată, la acest mare târg european va fi prezentă și o româncă ce locuiește în Franța de 20 de ani, iar pasiunea sa este promovarea artizanatului și a meșteșugarilor români. Se numește Oana Georgescu și este fondatoarea mărcii la est de Paris. O avem alături de noi pe Oana Georgescu în studioul RFI. Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Este prima dată când participați la acest mare târg european?
1: Nu, este a doua oară. Prima dată a fost anul trecut și în cele 20 de ediții ale acestui târg european era pentru prima dată anul trecut când România avea un adevărat stand de artizanat. Iar anul acesta reprezentăm pentru a doua oară România, artizanatul românesc, la târgul european din Saint-Germain-en-Laye.
0: Veți fi singura în acest stand? Veți fi alături de alți români?
1: În standul nostru vom fi singuri. Silvan este invitatul nostru pentru a promova ultima lui carte și face și o ședință de dedicați. În schimb, vom fi alături de standul de gastronomie românesc. Ei participă de cele 20 de ediții deja și vom fi totodată împreună cu toate celelalte țări ale Europei reprezentate, fie prin gastronomie, prin cultură, prin artizanat.
0: Deci, alături să înțeleg că vor fi serviți micii, mămăliga, un bulz moldovenesc, iar dumneavoastră veniți efectiv cu faimoasele farfurii românești atât de delicate pe care le comercializați pe un sit și aici vă las să spuneți noastră despre ce este vorba.
1: Exact, la Saint-Germain-en-Laye vom fi alături de gastronomia românească, în schimb noi vom fi cu farfurii, vom fi cu ceramică românească, vom fi cu artizanatul lemnului, cu țesături. Am pregătit niște surprize speciale pentru acest târg de la Saint-Germain. Vom avea noutăți, vom avea produse noi și am reinterpretat simboluri culturale românești, cum ar fi bluza românească, pe diferite obiecte. Vrem să ducem mai departe, să explicăm tot ce, într-un fel, să condensăm tot ce reprezintă mai frumos România împreună cu toate celelalte țări care participă la târg.
0: De unde vin aceste obiecte, dacă ne puteți spune povestea acestor obiecte, acestui artizanat românesc, 100% românesc?
1: 100% românesc, vine un pic din toată țara. Lucrăm cu artizani, cu familii de artizani, un pic de peste tot, din nordul țării, din centru, din sud. În prezent avem peste 12 familii care ni s-au alăturat în proiect. Și momentan eu fac designul de obiecte aici în Paris. Lucrez împreună cu artizanii, îmbinând mai multe savoir-faire, mai multe meșteșuguri în același produs și câteodată finalizarea este făcută tot în Paris. Deci cumva este o muncă de echipă și sunt multe dialoguri și conversații între Paris și România pentru a da naștere acestor produse 100% românești, dar cu un aer contemporan.
0: Cât de mult ajungeți să vă petreceți cu acești meșteșugari români?
1: Rezultatul este în urma multor călătorii în România, pentru a întâlni de fiecare dată, pentru a înțelege cum lucrează, pentru a vizita fiecare atelier, pentru a înțelege ce putem face împreună, cum putem lucra mai bine și în restul timpului cât sunt în Paris, suntem în continuu dialog pentru a crea noi produse cu tehnici și meșteșuguri tradiționale.
2: Oana Georgescu este fondatoarea mărcii la est de Paris, prin intermediul căreia susține și promovează artizanii români în Franța.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Frunzuliță de secară, azi e ca o zi de vară, e și soare, e și nor, de iarnă nu ne e dor, pam, pam.
5: Ziare.com ne spune la ce oră să faci duș ca să adormi cu 40% mai repede. Trucul termic pe care corpul îl adoră. Un studiu al Universității din Texas arată că un duș cald încălzește pielea, determină dilatarea vaselor de sânge de la suprafața corpului, ceea ce ajută temperatura internă să scadă, implicit un semnal natural pentru somn. Ideal e să faci duș cu 60 până la 90 de minute înainte de ora la care vrei să adormi.
6: Bravo, tataie, așa face și Moș Buburucea de când și-a pus centrală termică, bre! Că înainte, până încălzeam oala cu apă pe aragaz, fiindcă eu stau la bloc în Berceni, în raionul Helsinki, adormeam în bucătărie cu capul pe masă. Și singura problemă e că degeaba fac acum duș cald cu o oră înainte de somn, dacă vecinii pun manele 3 ore după dușul meu, tataie!
7: Hai, cântă la nai, dragă!
5: Site-ul g4media.ro observă că guvernul Australiei e îngrijorat de impactul invazivului

0: Aziei de șoareci asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit presei din vestul Australiei, șoarecii au infestat fermele de aici, iar producătorii de cereale cer acces la o travă mai puternică împotriva rozătoarelor. În 1993, Australia a suferit o invazie gravă de șoareci care au distrus mii de hectare de culturi de grâu și au atacat animalele din fermele de porci și pui.
1: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt cunoscutul șoarecolog Inocențiu Pisică de la Institutul de Rozătoare Mici și Frenetice, Guzgan Rozaliu. Dom'le, problema australienilor e floare la urechiușă, ca să zic așa. Noi avem o invazie ca a mongolilor la bugetul țării, domnule. Știți cum rot zi și noapte teancurile de bani pentru investiții și se mulțesc pe zi ce trece, nici nu apar anunțurile de concursuri pe post, că deja 4-5 nepoți, unchi, nași, rot prin consilii de administrații. Ba unii care acasă ca hârciogii banii în cutii de pantofi.
2: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
0: La pagina de dezvoltare personală din Click pentru femei aflăm cele 8 obiceiuri de zi cu zi din anii 80 care ți-ar face viața mai ușoară și astăzi. Ascultă muzică fără grabă, fără să sar de la o melodie la alta. Îți notezi lucrurile pe hârtie, aștepți lucrurile bune, nu le ai pe toate imediat, vorbești cu oamenii cu adevărat, nu prin mesaje scurte, scrii mesaje cu atenție și grijă la cuvintele care alcătuiesc ideile. Împarți responsabilitățile, cauți informația pas cu pas și te orientezi singur fără tehnologie.
1: Salutare, sunt psiholog vostru preferat, Sigmund Foicu, și cum le spun și clienților mei la cabinet, înainte să scrii mesaje sau chiar comentarii pe rețelele de antisocializare, verifică, verifică și iar verifică. Gramatica, bineînțeles, că asta e diferența majoră față de anii 80. Înainte te știau doar câțiva de analfabet. Acum și din mesaje scurte își dau seama toți de inteligența ta.
3: Să fi avut eu talent la scris.
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe liberalii care cer rămânerea la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, spune Bolojan. CSM reclamă lipsa de personal, este nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Clubul a pregătit o seară de excepție. De la ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea. La această oră avem 14 grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea liberalilor prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe cei din PNL care vor să rămână la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, a spus Ilie Bolojan într-un interviu acordat aseară postului Antena 1.
2: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
3: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
2: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
3: Asta le spuneți lor,
2: nu,
3: colegilor dumneavoastră?
2: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: În plus, premierul demis le-a cerut celor din PSD să-și asume responsabilitatea politică pentru situația creată și să vină cu o soluție de guvernare. CSM reclamă lipsa de personal, e nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Lipsa cronică de personal din sistemul judiciar a blocat grav activitatea unor instanțe. Lipsesc 850 de judecători, iar concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani prin acte normative, au transmis miercuri oficialii CSM. Instituția a dat și câteva exemple. Judecătoria Strehaia funcționează cu un singur judecător dintr-o schemă de 6 posturi, iar volumul de activitate generat este de peste 5300 de dosare pentru un singur judecător. De asemenea, la judecătoria Orziceni activează un singur judecător definitiv delegat dintr-o schemă de 7 posturi, ceea ce a condus la blocarea activității instanței în ultimele zile. În situații similare sunt judecătoriile Calafat, Miercurea Ciuc, Hațec și Baia de Aramă. Apelurile repetate ale Consiliului au fost ignorate de puterea executivă. În lipsa unor măsuri concrete de normare a activității, realizarea actului de justiție ar fi grav afectată, o mai transmis oficialii CSM.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Kim Song, spune că țara sa nu e obligată să respecte tratatul de neproliferare nucleară și că nicio presiune externă nu îi va schimba statutul de stat dotat cu arme nucleare, a raportat azi agenția oficială de presă KCNA, citată de AFP. În 2003, Phenianul s-a retras din tratatul de neproliferare a armelor nucleare, intrat în vigoare în 1970. Țara, care de atunci a efectuat 6 teste nucleare și este supusă unor numeroase sancțiuni ale ONU, ar deține 10 de focoase nucleare. Statele semnatare ale acestui tratat sunt reunite în prezent la Națiunile Unite. Phenianul și-a infirmat în mod constant refuzul de a renunța la arsenalul său nuclear, descriind traiectoria acestuia ca fiind irreversibilă și promițând să-și consolideze capacitățile. Tratatul are 191 de țări semnatare, inclusiv 5 din cele 9 state dotate cu arme nucleare. Cele 9 state dotate cu arme nucleare, Rusia, Franța, China, India, Pakistan, Israel, Regatul Unit, Statele Unite și Coreea de Nord, dețineau peste 12.000 de focoase nucleare în ianuarie 2015, după cum anunță Institutul Internațional de Cercetare în domeniul păcii de la Stockholm, SIPRI. Aproape toate aceste focoase nucleare aparțin Rusiei și Statelor Unite, care posedă singure 90% din armele nucleare mondiale. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, când a jucat împotriva legendarei Barcelona. Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătit o seară de excepție, începând cu ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc și un spectacol grandios de lumini. În plus, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată diseară în culorile roșu și albastru, marcând astfel performanța excepțională obținută de echipa de fotbal Steaua București de acum 40 de ani. Acum, datele meteo. Temperaturile scad ușor, iar în estul, nordul și centrul țării așteptăm ploi, intensificarea vântului și izolat, descărcări electrice și grindină. În București avem cer variabil și o maximă anunțată de 26 de grade. Acum sunt 14 grade în capitală, potrivit ANM, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 14 la Craiova, 16 grade sunt la Iași, 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara și 16 grade la Chișinău. Nu uitați, în câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de colega noastră Lina Grâu. Îngrijorări la Chișinău în legătură cu demiterea guvernului Bolojan, criza politică de la București ar putea slăbi sprijinul României pentru proiectele comune. Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum paradoxal pare o oază de stabilitate, democrație și aspirații europene în spațiul românesc, spune invitatul Moldova Zoom de astăzi, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Iar justiția din Republica Moldova este în fața unui nou proces de corupție după condamnarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Este rândul fostului președinte socialistului Igor Dodon să vină în fața instanței. Acestea și alte informații de peste prut în câteva minute. Rămâneți pe RFI.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: În 2025-2026, datele arată că în Uniunea Europeană se risipesc anual aproximativ 130 de kg de alimente per persoană, iar în România aproximativ 150 de kg per persoană. Astfel că resturile de mâncare nu trebuie privite ca un inconvenient, ci ca o oportunitate. Cu puțină imaginație, ele pot deveni baza unor mese noi și gustoase. De exemplu, legumele gătite pot fi transformate într-o supă cremă sau într-o umplutură pentru omlete, iar carnea rămasă poate fi folosită în sandvișuri, salate sau lipii. Important este să depozitezi corect resturile și să le consumi în următoarele zile.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. o bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Agreu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Îngrijorări la Chișinău în legătură cu demiterea guvernului Bolojan. Criza politică de la București ar putea slăbi sprijinul României pentru proiectele cu Republica Moldova.
2: La Chișinău, capacitatea României de a-și menține coerența politică devine o sursă constantă de îngrijorare, ca un semnal de reconfigurare periculoasă a centrului de putere, cu posibile efecte asupra direcției europene a României, dar și a stabilității regionale, precum și asupra continuității proiectelor comune România-Republica Moldova.
1: Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum paradoxal pare o oază de stabilitate, democrație și aspirație europene în spațiul românesc, spune la RFI europarlamentarul Siegfried Mureșan.
3: Oamenii trebuie să știe, Partidul Social Democrat din România, PSD-ul, care a fost la braț cu condamnatul penal oligarhul Plahotniuc, PSD-ul este exact atât de pro-european cât este și Plahotniuc pro-european. Iar AUR este un partid anti-european declarat.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău cu ocazia Zilei Europei.
4: Ziua de 9 mai continuă să fie marcată diferit la Chișinău. De dimineață, socialiștii și comuniștii își invită simpatizanții la marșul Victoriei, iar pro-europenii serbează după amiază Ziua Europei.
1: Și justiția din Republica Moldova este în fața unui nou mare proces de corupție. Procurorii acuză că oligarhul condamnat Vladimir Plahotniuc ar fi dat fostului președinte socialistului Igor Dodon 800.000 de dolari. Dosarul este în judecată acum. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova a primit factura pentru reparația liniei electrice Sacea-Vulcănești, avariată în luna martie în urma atacurilor cu drone rusești. Nota de plată va fi transmisă Rusiei. Autoritățile moldovene își concentrează resursele pe corupția la nivel înalt și Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de forță de muncă și ar putea fi nevoită să importe muncitori din alte țări. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova a primit factura pentru reparația liniei electrice de înaltă tensiune Sacea-Vulcănești, avariată în luna martie în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat pentru Newsmaker că suma se ridică la aproximativ 500.000 de lei moldovenești, echivalentul a 25.000 de euro. Nota de plată urmează să fie transmisă Rusiei. Ei au atacat linia, ei ne-au afectat infrastructura, ei trebuie să plătească, spune ministrul. În urma atacurilor cu drone, principala arteră prin care Republica Moldova importa curent din România a fost scoasă din funcțiune în luna martie pentru aproape o săptămână, iar pentru a menține alimentarea cu energie, Moldelectrica, în coordonare cu partenerii din România și Ucraina, au activat rute alternative. Guvernul de la Chișinău a instituit atunci stare de urgență în energie pentru a putea gestiona criza. Autoritățile moldovene își concentrează resursele pe corupția la nivel înalt. Guvernul modifică regulile de investigare a cauzelor penale. Centrul Național Anticorupție își va extinde competențele pentru investigarea fraudelor financiare în proporții deosebit de mari, inclusiv ale celor care afectează fondurile publice, externe și interesele financiare ale Uniunii Europene, potrivit unui proiect aprobat de guvern. CNA va deveni instituția principală responsabilă de investigarea oricăror fraude care vizează fonduri venite din afară și resursele financiare ale Uniunii Europene. De asemenea, atribuțiile Procuraturii Anticorupție au fost modificate pentru a combate mai eficient corupția la nivel înalt. Procuratura pentru combaterea crimelor organizate și a cauze speciale se va concentra pe criminalitatea organizată, terorism și cauze cu un grad ridicat de complexitate. Iar în cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală va putea fi efectuată de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, deoarece aceste instituții au datele, instrumentele și expertiza necesară. Noile măsuri fac parte din agenda de reforme menite să alinieze Republica Moldova la standardele Uniunii Europene, termenul de implementare fiind stabilit pentru iunie acest an. Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de forță de muncă, iar soluția ar putea include importul a peste 300.000 de lucrători din alte țări, a declarat ministrul dezvoltării economice de la Chișinău, Eugen Osmochescu, la TVR Moldova. Osmochescu a precizat că au fost identificate trei domenii principale care pot impulsiona creșterea economică: industria, tehnologia informației și comunicațiilor și agricultura. În contextul lipsei acute de personal, ministrul susține că importul de forță de muncă devine o necesitate. În același timp, el a dat asigurări că acest proces va fi strict reglementat și nu va pune în pericol securitatea statului. În paralel, autoritățile își propun să mobilizeze și resursele interne, inclusiv populația inactivă din Republica Moldova. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, îi mulțumește președintei Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria, după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat de la Moscova Chișinăul că încearcă să elimine trupele ruse din regiunea prorusă din estul Republicii Moldova. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și în armarea Moldovei și unitățile speciale care participe în programele Alianței Nord-Atlantice. Dar asta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta fără îndoială, a declarat marți Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că, împreună cu Uniunea Europeană, ar încerca să elimine din regiune grupul operativ de trupe ruse. Oficialul rus a declarat că Moscova, citez, va folosi toate metodele disponibile pentru a-și proteja cetățenii din regiunea transnistreană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez din nou, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citez, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat că Uniunea Europeană susține pe deplin independența, suveranitatea și integritatea Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional. Iar Rusia este bună doar pentru a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: La Chișinău, în contextul crizei politice de la București, revine întrebarea constantă în ce măsură această criză ar putea influența sprijinul României pentru Republica Moldova și continuitatea proiectelor comune, mai ales în scenariul unui executiv fragil și a unui premier cu susținere politică limitată. Liliana Barbaroșe sintetizează opiniile și îngrijorările exprimate la Chișinău în legătură cu evoluțiile de la București.
2: Înainte ca ruptura politică de la București să se fi produs, la Chișinău erau deja exprimate semne de îngrijorare privind riscul unei instabilități prelungite. Apropierea tactică între PSD și AUR era privită ca un semnal de reconfigurare periculoasă a centrului de putere, cu posibile efecte asupra direcției europene a României, dar și a stabilității regionale, precum și asupra continuității proiectelor comune România-Republica Moldova. Analistul Anatol Țăranu avertiza că o asemenea combinație politică introduce, citez, un grad ridicat de incertitudine în relația bilaterală, mai ales în condițiile în care liderul AUR, George Simion, are interdicție de intrare în Republica Moldova. Analistul anticipa posibile efecte în lanț asupra parcursului european al Chișinăului și al rolului României ca principal susținător la Bruxelles. Într-o analiză recentă, jurnalistul Mihail Sercheli minimalizează în podcastul său realizat împreună cu Ivan Sveacenko impactul acestei reconfigurări ale echilibrelor politice interne din România asupra drumului european al Chișinăului. Sercheli invocă o reflecție atribuită unui politician estonchean care afirmă că pentru succesul în drumul spre Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să-și caute parteneri dintre vechii membri. Din ce înțeleg, acum acest rol este jucat de Franța, spune el, arătându-se nesigur cât se mai poate conta pe România în termeni de stabilitate politică și continuitate strategică. Pe de altă parte, lui Sercheli se pare organică orice asociere între PSD și AUR. PSD e de mult în zona suveranistă, afirmă el, doar că a pierdut teren în favoarea AUR pe acest segment. De asemenea, Sercheli se arată dezamăgit de Nicușor Dan, pe care îl descrie ca pe un lider cu profil politic redus, citez, mai slab decât Iohannis, fără a fi așteptat să joace un rol activ în dinamica politică internă. În contrast, Ilie Bolojan este perceput ca un politician în ascensiune, cu potențial de a-și conserva capitalul politic până la următorul ciclu electoral. La rândul lui, directorul Watchdog, Valeriu Pașa, avansează într-o emisiune la TVR Moldova mai multe scenarii privind evoluția politică de la București, inclusiv posibilitatea instalării unui guvern tehnocrat. În viziunea sa, România riscă să nu atingă stabilitate politică până la următoarele alegeri parlamentare, ceea ce ar menține o stare de incertitudine instituțională. Pașa descrie actuala situație ca pe o criză sistemică, cu potențial de repetare a tensiunilor din 2024, chiar dacă nu sunt anticipate blocaje imediate majore, vulnerabilitatea politică rămâne ridicată. Din perspectivă economică, avertizează Pașa, instabilitatea din România poate avea efecte directe asupra Republicii Moldova, în special prin posibile presiuni inflaționiste. Având în vedere volumul ridicat al importurilor din România, orice dezechilibru major se transmite rapid în economie, spune el. Alegerile anticipate sunt considerate puțin probabile de către analist, inclusiv din cauza fragmentării parlamentare și a fenomenului de traseism politic pronunțat la nivel de parlament. În acest context, se estimează un posibil succes în formarea guvernului, măcar și din simplu motiv al fricii de un scenariu electoral anticipat din partea deputaților români. În plan politic, Valeriu Pașa semnalează o tendință de slăbire a PSD și de consolidare a PNL. AUR este descris ca traversând o perioadă de volatilitate, în timp ce Ilie Bolojan apare drept principalul beneficiar al actualei conjuncturi politice. În acest context, Pașa consideră că intrarea la guvernare alături de PSD este un scenariu de care s-ar feri orice partid din Parlamentul de la București, întrucât o astfel de opțiune ar eroda capitalul politic al formațiunilor implicate. Mai plauzibilă îi se pare, în schimb, o eventuală regrupare a dreptei politice în funcție de evoluțiile interne și de reconfigurarea alianțelor. În acest cadru, la Chișinău, capacitatea României de a-și menține coerența politică devine o sursă constantă de îngrijorare, indiferent de scenariul de guvernare, așa cum reiese din analizele formulate până acum de experți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum, paradoxal, pare o oază de stabilitate, democrație și aspirație europene în spațiul românesc, spune la RFI europarlamentarul Siegfried Mureșan. În premieră, un premier slab poate lăsa în zona declarativă proiectele începute cu Republica Moldova, însă parcursul european al Chișinăului nu este amenințat în acest moment, pentru că este bine ancorat și susținut la Bruxelles. Am discutat cu Siegfried Mureșan despre impactul crizei politice din România asupra Republicii Moldova. Domnule Mureșan, ce impact vedeți pentru Republica Moldova? Votul dat de Parlamentul României, o schimbare la București, pune ea sub semnul întrebării relația cu Republica Moldova și proiectele în derulare?
3: România va fi întotdeauna un mare susținător al Republicii Moldova, însă contează foarte mult dacă va avea un prim-ministru care într-adevăr să implementeze proiecte, care într-adevăr dorește o Moldovă puternică, integrată în Uniunea Europeană, cât mai apropiată de România, așa cum este Ilie Bolojan, sau dacă vom avea în viitor un prim-ministru care se va rezuma la a face declarații prietenoase la adresa Republicii Moldova și nu se va implica activ să construim mai multe poduri peste Prut, să ne legăm energetic, să susținem mai multe școli, să construim în Republica Moldova și să ne ajutăm unii pe alții. Deci contează foarte mult cine este prim-ministrul Guvernului României. Astăzi, prim-ministrul Guvernului României este încă Ilie Bolojan, care rămâne în funcție ca prim-ministru interimar, ca atare impactul imediat nu există. Urmează să vedem cine va guverna România și ce propunere de premier voi face noua majoritate parlamentară și cu președintele României. Este evident că în Parlamentul României în momentul de față este o nouă majoritate parlamentară care este antireformistă, care este anti-europeană în acțiune, fiindcă oamenii trebuie să știe, Partidul Social Democrat din România, PSD-ul, care a fost la braț cu condamnatul penal oligarhul Plahotniuc, PSD-ul este exact atât de pro-european cât este și Plahotniuc pro-european. Iar AUR este un partid anti-european declarat. Deci avem două partide care în realitate sunt anti-europene, AUR și PSD, de la care nu ne putem aștepta la nimic bun pe agenda europeană. Să vedem acum ce propunere, ce desemnare de prim-ministru va face președintele României. Deci, pentru moment, prietenul Republicii Moldova, Ilie Bolojan, este în funcție, după aceea vom vedea. Cert este că parcursul european al Republicii Moldova nu este niciun fel în pericol, este foarte bine ancorat. Noi în Parlamentul European avem o largă majoritate a forțelor pro-europene care susțin integrarea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vedem tot sprijinul plenar din partea Comisiei Europene și al statelor membre. Deci sprijinul de ansamblu pentru parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova este neafectat.
1: Apropo de această nouă majoritate parlamentară despre care vorbeați și dumneavoastră, liderul AUR, George Simion, spunea nu foarte de mult că urăște acest stat artificial Republica Moldova și îndemna cetățenii moldoveni să voteze împotriva Maia Sandu, care reprezintă de fapt vectorul european. Și în contextul ăsta, inclusiv aspectele de securitate pentru Republica Moldova apar la orizont. Comentatorii de la Chișinău spun că votul este aplaudat de Rusia și că Moscova îi convine să tensioneze relațiile dintre Chișinău și București. Și dacă în contextul ăsta nu riscăm ca propaganda rusă care vine dinspre est acum să înceapă să curgă și dinspre vest, din România, în Republica Moldova?
3: Republica Moldova este astăzi deja prea puternică pentru a mai putea fi oprită din traiectoria europeană de câțiva agenți eșuați ai Federației Ruse, cum este George Simion. El a fost învins la alegerile prezidențiale, iar această nouă majoritate anti-europeană formată în Parlamentul României de PSD și AUR este o majoritate artificială, ea nu corespunde voinței poporului român. Oamenii în România vor modernizare, reformare și vor integra europeană. PSD-ul a păcălit oamenii la ultimele alegeri pretinzând că este partid pro-european. Majoritatea oamenilor vrea o Românie modernă, pro-europeană. Asta au hotărât oamenii la toate alegerile prezidențiale din anul 2004 încoace de mai mult de 20 de ani. Deci este o majoritate artificială, care nu se bazează pe sprijin popular. E evident că omul politic care are în momentul de față cel mai mare sprijin popular în România este Ilie Bolojan, care va fi mereu un susținător al Republicii Moldova, nu doar prin declarații, ci și prin acțiuni concrete. Deci, la nivelul cetățenilor României, sprijinul există în continuare. George Simion vorbește ca ceea ce a fost întotdeauna un agent de influență al Federației Ruse, iar cred că Republica Moldova este prea puternică astăzi, iar oamenii Republica Moldova sunt suficient de bine informați între timp să facă față acestor dezinformări, propagandă, încercări de manipulare din partea lui George Simion, așa cum am trecut peste încercările Federației Ruse de a influența alegeri în Republica Moldova și opinia publică în ultimii ani, așa vom trece și peste aceste mici intimidări din partea prorușilor anti-europeni din Parlamentul României.
1: Și o ultimă întrebare, domnule Mureșan, am observat o paralelă foarte interesantă. Șefa politice externe, Kaja Kallas, vine în Republica Moldova pe 7 și 8 mai, în contextul sărbătoririi Zilei Europei, iar Roberta Metsola și-a anulat vizita în România. Ce semnal transmit aceste două vizite? Și dacă, după Ungaria, Uniunea Europeană nu riscă să aibă o nouă problemă?
3: E foarte bine că șefa diplomației europene vine în Republica Moldova. E confirmarea faptului că autoritățile din Republica Moldova doresc să avem sărbătorirea Zilei Europei într-un mod cât mai vizibil pentru cetățenii Republicii Moldova. Și în anii anteriori au fost lideri europeni remarcabili pe 9 mai sau în perioada apropiată de Ziua Europei la Chișinău. Au fost multe întâlniri directe cu cetățenii, deci prezența unui lider european important în Republica Moldova confirmă faptul că autoritățile de la Chișinău nu sunt doar declarativ pro-europene, ci sunt în fapt pro-europene, vor să dea vizibilitate Uniunii Europene, procesului de integrare europeană și doresc o integrare europeană cu cât mai multe beneficii pentru oameni, cât mai apropiată de oameni și cu cât mai multă vizibilitate. În ceea ce privește vizita președintei Parlamentului European la București, nu cunosc detalii, dar într-adevăr, după cum a fost relatat public în România, evenimentul pentru care ea era menită să vină la București, organizat de administrația prezidențială, nu va avea loc ca atare, dar vizita nu are loc. Este evident că României i-ar fi mai bine cu un guvern condus în continuare de prim-ministru Bolojan, care să reformeze, să modernizeze, un guvern care a câștigat încrederea Uniunii Europene. România nu este în momentul de față într-o situație comparabilă cu cea a Ungariei, însă faptul că un premier care a reușit să câștige încrederea instituțiilor europene și a partenerilor României, un premier reformator care a luat măsuri necesare pentru România și un premier care se bucură de susținere populară, a fost înlăturat printr-o colaborare deliberată a Partidului Anti-European AUR și a Partidului Anti-European PSD, evident este un motiv de îngrijorare.
1: Domnule Mureșan, în acest moment Republica Moldova, foarte paradoxal, dar pare o oază a democrației și stabilității în spațiul românesc, nu aveți impresia?
3: Da, cred că Republica Moldova este din multe puncte de vedere un model pentru România și cred că așa cum în Republica Moldova au existat politicieni și oligarhi care au pretins că sunt pro-europeni în trecut și de fapt nu au făcut decât să țină Republica Moldova pe loc și captivă propriilor lor interese, o asemenea situație avem în momentul de față în România. Când oameni politici anti-europeni care în trecut au atacat instituțiile Uniunii Europene, au atacat valorile europene, au atacat justiția, pretind că sunt pro-europeni în momentul de față. Și cred că așa cum Republica Moldova a avut nevoie de venirea Maiei Sandu pentru a vedea ce înseamnă un om politic cu adevărat pro-european și asta a dus la dispariția din spațiul public a personajelor care doar au pretins că sunt pro-europene, așa cred că și România are nevoie de oameni politici cu adevărat pro-europeni, nu doar de oameni politici care declară că sunt pro-europeni, dar în fapt doresc un stat slab, captiv, pe care ei se poată să îl căpușeze în continuare.
5: Da, mulțumesc tare mult cu precizarea că dispariția însemna de fapt o muncă imensă din partea și clasei politice pro-europene și a societății moldovenești.
3: Sigur, evident, evident, așa este. A societății, a societății civile, a presei libere, aveți perfectă dreptate. Deci niciodată un om de unul singur nu poate. Deci impulsul dat de venirea președintei Maia Sandu, prin crearea unui partid cu adevărat pro-european, prin învingerea la vot a unui președinte în funcție pro-rus, toate aceste lucruri, pas cu pas, prin an de muncă, a fost un deceniu de muncă, au arătat oamenilor ce înseamnă cu adevărat mișcarea pro-europeană.
5: Mulțumesc tare mult! Sperăm și că și în România lucrurile vor deveni în normalitate.
1: Europarlamentarul Siegfried Mureșan despre impactul crizei politice de la București asupra Republicii Moldova. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde la rubrica podcasturi puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaia Kallas, face o vizită în Republica Moldova în ajunul Zilei Europei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu ministrii de externe și cel al apărării. Între timp, socialiștii lui Igor Dodon se pregătesc să serbeze, tot pe 9 mai, Ziua Victoriei. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
4: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaia Kallas, ajunge la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Agenda include întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile vor fi axate pe securitate și apărare. În dimineața zilei de 8 mai, Kaia Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, iar în jurul orei 10:30, vicepreședinta Comisiei Europene și șefa statului vor susține o conferință de presă. De asemenea, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate va discuta cu premierul Alexandru Munteanu, dar și cu alți oficiali moldoveni. Agenda include totodată discuții cu reprezentanții ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz, alături de tineri din toată Moldova. Vicepreședinta Comisiei Europene s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova în aprilie 2025, când așa anunțat un ajutor de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței la amenințările externe, menționând că Moldova va beneficia de echipamente pentru a nu lăsa dronele, rachetele rusești, să cadă pe teritoriul țării. În același timp, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova pentru a-și consolida securitatea, iar prin intermediul securității să consolidăm pacea și prosperitatea. Așadar, vizita vicepreședintei Comisiei Europene are loc în contextul Zilei Europei. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova anunță un amplu program pentru ziua de 9 mai, la Chișinău. Europa ești tu, pace, libertate, creștere. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a lansat și o invitație pentru toți moldovenii să sărbătorească Ziua Europei în orășelul european din Piața Marii Adunări Naționale.
6: In the 8 months since I arrived in the Republic of Moldova, I have discovered warm, talented people full of hope. And this is what makes Europe Day so special for me. Just as a carpet is woven from many threads, Europe is built of people, traditions and cultures brought together. On Europe Day, we invite you to discover this beauty of diversity. Vă invităm să celebrăm Ziua Europei împreună.
4: Sâmbătă, Ziua Europei la Chișinău va fi sărbătorită printr-un eveniment devenit deja tradițional, Orășelul European, care își va deschide porțile pentru vizitatori începând cu ora 13. 22 de state membre ale Uniunii Europene vor participa la eveniment. 35 de proiecte finanțate de UE, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în Piața Marii Adunări Naționale. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de mai mulți artiști din Republica Moldova și România.
7: La mulți ani de Ziua Europei, vă așteptăm la Chișinău!
8: Eu, aici Mineli, ne vedem pe 9 mai în inima Chișinăului pentru o seară plină de energie la Ziua Europei.
9: Vă așteptăm să sărbătorim împreună pace, libertate și speranța.
10: Pe 9 mai celebrăm împreună. Ne vedem în Piața Mare Adunări Naționale.
11: Eu vin cu voie bună și energie maximă pe 9 mai, dar și pe 16 mai la Soroca. Foaie verde ca al 1, cu drag vă așteaptă nebunul.
4: Pe 16 mai, moldovenii sunt așteptați în orășelul european în nordul Republicii Moldova la Soroca, începând cu ora 14 pentru a descoperi statele membre ale Uniunii Europene, diversitatea culturilor și tradițiilor acestora, precum și proiectele realizate cu sprijinul UE pentru dezvoltarea locală. Vizitatorii vor putea descoperi atât la Chișinău, cât și la Soroca bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului Uniunii Europene de creștere pentru Moldova, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Între timp, socialiștii lui Dodon se pregătesc să sărbătorească pe 9 mai, cum spun ei, ziua Marii Victorii, care unește generațiile. Liderul PSRM spune că evenimentele festive vor avea loc în întreaga țară, în peste 1000 de localități, iar marșul principal se va desfășura la Chișinău. Noi suntem urmașii victoriei, atât timp cât le păstrăm memoria, fapta lor eroică va dăinui, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Așadar, ziua de 9 mai continuă să fie marcată diferit la Chișinău. De dimineață, socialiștii și comuniștii își invită simpatizanții la marșul victoriei, iar pro-europenii serbează după amiază Ziua Europei. Și dacă astăzi autoritățile declară clar că sărbătoresc Ziua Europei pe 9 mai, în 2019, spre exemplu, democrații sărbătoreau pacea și prosperitatea. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
12: Cronica lui Vitalie.
1: Justiția din Republica Moldova este în fața unui nou mare proces de corupție. Procurorii acuză că oligarhul condamnat Vladimir Plahotniuc i-ar fi dat fostului președinte, socialistului Igor Dodon, 800 de mii de dolari într-o pungă neagră. Dodon neagă acuzațiile și cere judecarea de la zero. Ar fi a doua oară când dosarul ar începe de la zero. De ce a refuzat instanța această solicitare, ne explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
13: La fel ca și în România, justiția din Republica Moldova a suferit în cazul dosarelor grele de corupție de problema amânărilor până la infinita proceselor. După cazul furtul miliardului în care oligarhul Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de pușcărie, povestea dosarului Culioc este tot mai mult în atenția publicului. Ca și în România, acest caz a fost preluat de mai multe complete, asta pentru că judecătorii veneau și plecau, iar avocații reușeau să reia totul de la zero. Ca să înțelegeți povestea, trebuie să vă spun și care sunt acuzațiile. Totul a început în anul 2019, atunci oligarhul Plahotniuc conducea Republica Moldova cu o mână de fier și cu alta plină de bani, în sens că este acuzat că a mituit o serie de politicieni. În afară de asta, mai avea o obișnuință. Filma darea de mită cu camera ascunsă, iar apoi imaginile ajungeau ca prin minune în public. Unul din filmulețele respective îl arătau lumii pe Igor Dodon în discuții cu Vlad Plahotniuc. La mijloc era o sumă uriașă, aproape 800 de mii de dolari. Banii care ar fi fost destinați fostului președinte socialist erau într-o pungă. Acest tip de pungă este un adevărat simbol la Chișinău. Pe ea este imprimat un calendar și Ștefan cel Mare. Pe vremuri costa 50 de bani și era folosită pe larg. Punga de 50 de bani era în fiecare gospodărie. Când colo, oamenii au văzut că punga atât de cunoscută cetățeanului de rând e folosită în cea mai cunoscută dare de mită din istoria recentă a Republicii Moldova. Punga înseamnă în rusă culioc, iar pentru că discuțiile dintre Plahotniuc și Dodon erau despre implicarea lui Putin în felul în care urma să fie condusă Republica Moldova, toată lumea i-a spus acestui caz culioc. Astfel, cuvântul culioc a devenit sinonim cu corupție, cu dare de mită, cu implicarea Rusiei. Revenind la procesul de judecată, ziarul de gardă povestește că a durat 3 ani de la apariția imaginilor în spațiul public până ca procuratura să inițieze o urmărire penală. În 2022, Igor Dodon a fost reținut. Apoi, lucrurile au continuat după scenariul pe care îl cunoaștem și la București. Mai întâi, Dodon a fost eliberat și judecat în libertate, apoi a început tergiversarea procesului. Anul trecut, după schimbarea unui judecător, procesul a fost reluat de la zero. Așadar, au trecut 7 ani, dar noi nu știm ce a decis justiția din Moldova despre acuzațiile că Igor Dodon a primit mită $800.000 de la Vlad Plahotniuc. Fostul președinte socialist de la Chișinău neagă acuzațiile. Spune că totul a fost o înscenare și că este o răzbunare politică împotriva sa. Sute de martori au fost audiați, inclusiv miniștri, premieri, președinte de parlament. Între timp, Igor Dodon a refuzat să mai vină la ședințele de judecată și este reprezentat de avocați. Iar ca lucrurile să se complice și mai mult, la sfârșitul lunii aprilie anul acesta, un alt judecător a anunțat că pleacă din complet, acuzând presiunea asupra sa. Avocații lui Dodon au cerut din nou, așa cum se întâmplă și la București, reluarea procesului de la zero. Toată lumea se aștepta la o nouă tergiversare, însă noul judecător a rupt pisica. A declarat că are nevoie de puțin timp pentru a face cunoștință cu dosarul. Avocații au protestat și au adus aminte de alte dosare când judecătorii schimbați acceptau rejudecarea. Partea apărării afirmă că și-a asigurat prezența martorilor. Ca să nu-i punem în situația de a mai veni încă o dată, eu sunt gata să procedem la audierea lor. Le-a declarat judecătorul disponibilitatea de a prelua procesul fără să perpetueze metahna multor procese, reluarea de la zero.
12: Cronica lui Vitalie.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. La Chișinău sunt exprimate îngrijorări în legătură cu demiterea guvernului Bolojan. Criza politică de la București ar putea slăbi sprijinul României pentru proiectele comune. Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum paradoxal pare o oază de stabilitate, democrație și aspirație europene în spațiul românesc, spune la RFI europarlamentarul Siegfried Mureșan. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Justiția din Republica Moldova este în fața unui nou mare proces de corupție. După oligarhul condamnat Vladimir Plahotniuc, a venit rândul fostului președinte socialistul Igor Dodon să vină în fața justiției în baza unor acuzații de corupție. Chișinăul a primit factura pentru reparația liniei electrice Sacea-Vulcănești, atacată în martie de drone rusești. 25.000 de euro nota de plată va fi transmisă Rusiei. Autoritățile moldovene își concentrează resursele pe corupția la nivel înalt, inclusiv pentru a investiga eventualele delapidări din fonduri europene. Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de forță de muncă și ar putea fi nevoită să importe peste 300.000 de muncitori din alte țări. Și liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, îi mulțumește președintei Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Acestea au fost pe scurt câteva titluri din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a

0: RFI este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură. România a înregistrat cea mai mare scumpire la energia electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăriță, a explicat la RFI care sunt cauzele care au condus la acest record în Uniune. Ascultăm imediat. Două drone au pătruns din Rusia pe teritoriul Letoniei, au confirmat azi dimineață surse din armată, citate de presa de la Riga. Una dintre drone s-a prăbușit într-o instalație de stocare a petrolului situată la circa 40 de kilometri de granița cu Rusia. Acum avem 16 grade în capitală. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuție.
3: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
2: Nu va face o propunere de premier.
3: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
2: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Rușcior. România a înregistrat cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a explicat la RFI care sunt cauzele care au condus la acest record în Uniune.
4: Sunt mai multe cauze. Aș începe cu cea privind puterea de cumpărare, care a scăzut pentru o mare parte din populație în ultimii ani. Un alt aspect important este determinat de costurile, în special pe servicii de transport, pe servicii de distribuție, care au crescut semnificativ. Suntem, din păcate, în topul care a raportat la puterea de cumpărare. Un alt element important este legat de nefuncționarea pieței energiei electrice. Piața asta nu funcționează, dar nu neapărat că nu se mecanizează. Nu funcționează pentru că ea este într-o oarecare inerție după ceea ce a însemnat plafonarea care exista până în 2025. Și în momentul de față, deși există oferte mult mai mici ca și preț în piață, consumatorii nu merg către aceste oferte. Pe de o parte datorită lipsei informațiilor, pe de altă parte datorită neîncrederii în alți furnizori, pe de altă parte datorită faptului că cumva în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile s-au obișnuit să vină statul și să rezolve statul cumva problema.
0: L-am ascultat pe Dumitru Chisăliță, el este președintele Asociației Energia Inteligentă. Două drone au pătruns din Rusia pe teritoriul Letoniei, au confirmat azi dimineață surse din armată, citate de radiodifuziunea publică de la Riga. Una dintre drone s-a prăbușit într-o instalație de stocare a petrolului, la 40 de kilometri de granița cu Rusia. Incidentul are loc la câteva ore după ce Moscova a lansat noi amenințări, iar Kievul a avertizat că va răspunde pe măsura atacurilor rusești din ultimele două zile. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a îndemnat misiunile diplomatice străine să nu trateze cu ușurință recomandarea de a părăsi capitala Ucrainei Citând dintr-un comunicat oficial transmis reprezentanțelor străine, Zaharova a invocat inevitabilitatea unui atac de răspuns din partea forțelor armate ale Federației Ruse pe fondul temerilor legate de posibile acțiuni ofensive ucrainene la tradiționala parată de 9 mai din Piața Roșie. La rândul său, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia nu și-a oprit atacurile și că pe parcursul întregii zile autoritățile de la Kiev au primit rapoarte privind lovituri în mai multe regiuni ale țării. Elevii români au obținut o medalie de aur, una de argint și 4 de bronz la cea de-a 44-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, ce se desfășoară în perioada 3-8 mai în Grecia, la Salonic. La Olimpiadă participă echipe din mai multe țări, ca Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Turcia, precum și echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Georgia, Franța și Kazakhstan. Iată acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 16 grade Celsius în capitală, avem 13 grade acum la Cluj-Napoca, 16 grade avem la Craiova, 19 grade sunt la Iași și Sibiu, 17 grade la Timișoara, 19 grade la Chișinău. Acestea au fost informațiile orei, este 11 și 6 minute, rămâneți pe recepție, continuă Zebra cu Mihaela de Dogru.
5: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10 minute.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 19 minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această zi în care vom vorbi despre multe subiecte, despre film în mare parte, pentru că în această primă oră a programului vom vorbi despre un film foarte sensibil, un film documentar, despre un mare compozitor care a împlinit anul acesta 100 de ani și vă rog să notați că sărbătorim 100 de ani de la nașterea unui compozitor care este în viață și care este în formă și lucrul acesta mi se pare absolut încurajator. În această după-amiază, în cadrul Festivalului Filmului European, va fi prezentat filmul Fragmente Kurtog al regizorului Nagy Dénes, care este aici în studioul nostru, alături de Bára Hajnal, care ne va ajuta la traducerea și la traducerea acestei discuții. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult! Tot în această primă oră ni se vor alătura în câteva minute Ștefania Dobrescu și Roxana Tolici, care vor veni să ne vorbească despre Salon de Papier, un eveniment organizat de Galeria Mobius și care reunește lucrări pe hârtie, lucrări foarte interesante venite de la mai multe galerii din București și din România în general. Un mic salon, dar foarte prețios, a spune, alături de sufletul nostru. Iar după ora 12 vom vorbi despre un alt festival de film, un festival de film erotic care se va desfășura săptămâna viitoare la București. Filmul Fragmente, așadar, un film emoționant, un film documentar care ne vine de la un regizor, scenarist, un regizor care a fost premiat și la Festivalul de Film de la Berlin. Bună dimineața, mulțumesc pentru vizita voastră. Să începem cu începutul. Cum, înainte de a vorbi despre cariera dumneavoastră și despre parcursul și celelalte filme, în primul rând despre întâlnirea cu Georg Kurtog. Povestiți-mi cum v-ați întâlnit cu el și de ce ați hotărât să faceți un film documentar despre el?
2: Mi-a lătrat etnic o carieră de és hogy hogyan alakult a szakmai életed. Meséld el, légy szíves, hogy hogyan találkoztál Kurtág Györgyel, és hogy jött az ötlet, hogy ezt a filmet elkészítsd.
3: Jó napot kívánok, örülök, hogy itt vagyok.
2: Bună ziua, mă bucur să mă aflu aici.
3: Ez a film, ez egy felkérés volt. Életemben először találkoztam ilyennel.
2: Filmul acesta s-a realizat la o solicitare și a fost pentru prima dată în viața mea să fiu solicitat pentru un asemenea film.
3: Kurtág György és a felesége 15 éven keresztül Franciaországban éltek, és időskorukra Gőz Lászlónak, aki a Budapest Music Center, ez egy magánzenei intézménynek a vezetőjének jutott eszébe, hogy őket hazahívja Magyarországra, Budapestre.
2: Kurtág György cu soția au trăit timp de 15 ani în Franța și Gőz László, directorul Budapest Music Center, este o instituție privată muzicală, s-a gândit să invite acasă la Budapesta.
3: Ez egy olyan zenei intézmény, aminek vannak zenei vendéglakásai, és a Kurtág házaspárt 92-3 évesen egy ilyen zenei számára fenntartott vendéglakásba költöztette be.
2: Instituția aceasta are camere, nu camere, are locuințe de serviciu și s-a gândit acest Gőz László să-i mute pe Marta Kurtág și pe Kurtág György într-o asemenea locuință de serviciu la Budapesta când cei doi aveau deja peste 90 de ani.
3: És ez egy olyan intézmény, ahol van egy fantasztikus könyvtár, zenei koncertprogram, két nagy zenei koncertterem és próbatermek, és a Kurtág 90 éves kora óta ehhez mind hozzáfér a mindennapjaiban, és egy hihetetlen aktív életet tud élni.
2: Această instituție are o bibliotecă enormă și importantă, are două săli de concerte, are săli de repetiție cu programe de concert frecvente și la toate acestea are acces Kurtág György, care este în continuare extrem de activ.
1: Vorbim despre unul dintre cei mai mari compozitori unguri de origine română, născut la Lugoj în 1926, ultimul reprezentant al generației sale și unul dintre cei mai importanți compozitori maghiari din secolul 20, nu? Poate ne spuneți două cuvinte în română despre ce înseamnă pentru Institutul Maghiar acest film și acest eveniment în general, pentru că este anul trecut la Festivalul Enescu, a fost omagiat Gheorghe Curtoag pentru Fan Parti, a fost realizat și un film documentar apropo de această experiență muzicală. Vă întrebam pe...
2: Da, pe mine, nu eram pregătită pentru...
1: Scuze, da?
2: Întrebare, dar este... Nu știu dacă nu s-a mai întâmplat.
1: Mm.
2: Sperăm să se mai întâmple ca să aibă cineva ocazia să sărbătorească un compozitor la 100 de ani în vârstă.
1: În viață.
2: Tot în viață.
1: Da.
2: În viață. Da, tot timpul îi pomenim cu diferite ocazii, și pe Bartok, și pe Kodály, și pe Liszt, la naștere, la trecerea în neființă, dar așa ceva cred că este unic. Și da, am, să spun așa, că am profitat de acest moment, în sensul că la institut am avut deja două concerte dedicate sărbătoririi lui. A venit un quartet din Ungaria care a interpretat aproape toate lucrările compuse pentru quartet de coarde, și de asemenea am avut o colaborare foarte frumoasă cu Universitatea Națională de Muzică din București, domnul profesor și violonistul remarcabil Csendes László a adus și studenți și colegi, în care a prezentat o gamă largă, adică a încercat și cred că a reușit să prezinte un program în care ne-am putut da seama cu toții cât de variată este toate compozițiile, toată opera lui Curtoag.
1: Cum se realizează un film despre un mare muzician și un film despre muzică? În primul rând, aveți o formare muzicală undeva? Muzicieni în familie? O înclinație specială către muzica contemporană?
2: Ugye, zene szerzőről készíteni egy filmet, van-e zenei képzettséged, vagy valamilyen kapcsolatod a családban, zenészek, vagy egyáltalán a kortárzenével valami különleges kapcsolatod?
3: A kortárzene az nekem régóta érdekel, de Curtoag zenéjét nem ismertem elkorábban.
2: Muzika contemporană mă interesează foarte mult, dar muzica lui Curtoag nu am cunoscut-o.
3: Sőt, Curtoag zenéje inkább nekem távolba volt, tehát hogy nem tudtam közel kerülni korábban hozzá.
2: Înainte de aceste filmări, nici nu am putut să mă apropii de muzica lui Curtoag, mi s-a părut foarte distantă.
3: És ebben az segített, ebben a folyamat, hogy megismerni magát az embert, Curtoagot, ez hozott közel az ő zenéjéhez.
2: Și m-a apropiat de muzica lui, de creația lui, cunoașterea persoanei.
3: Mert azt látod, hogy ez az ember teljesen azonos azzal, amit ír.
2: Pentru că îți dai seama, cunoscându-l, că omul se identifică complet, 100% cu ceea ce scrie.
3: Hogy ez a művészet, ez nem valami abstrakció, hanem ez belőle jön, a saját érzéseit fogalmazza meg.
2: Că muzica aceasta nu este o abstracție, se exprimă pe sine, ceea ce este în interiorul lui, se exprimă prin muzica lui.
3: És látsz egy 100 éves embert, akinek az arca kifejezi ezt a iszonyat koncentrált érzelmi gazdagságot, ami benne van.
2: Și ai în față un om de 100 de ani, a cărui față, mimică, exprimă în totalitate ceea ce exprimă prin muzică.
3: Amikor találkoztam Curtoaggal, akkor egyértelmű volt, láttam az ő arcát, hogy filmet kell róla készíteni.
2: Și când m-am întâlnit cu compozitorul Curtoag, pentru mine era fără echivoc faptul că trebuie să fac un film cu el.
1: Vorbim despre un compozitor care a început să aibă o recunoaștere mondială foarte târziu, prin 1981, aveați un an când el a început să fie cunoscut la, la nivel mondial și care nu a încetat să inspire pe alții o relație fuzională. A avut o relație fuzională cu soția lui pe care a pierdut-o în 2019, dacă nu mă înșel. Cum ați lucrat filmul acesta? Pentru că e un film care combină și imagini de arhivă. Cum se integrează muzica? Cum se spune o astfel de poveste de viață, dar și muzicală? Ce instrumente ați folosit și cum ați îmbinat totul? Vom descoperi filmul în această după-amiază abia. Eu n-am văzut decât trailerul lui.
2: Idős korban, vagy későn, mondjuk a 80-as években került, lett világhírű, talán egy éves voltál akkor, ez volt a kérdés, nem a kérdés. Hogy milyen eszközöket lehet használni, hogy ezeket a belsőséges momentumokat, meg hogy erről az emberről, aki a feleségével teljesen összefonódott, milyen eszközöket lehet használni egy ilyen film elkészítéséhez?
3: Az fontos volt, hogy ez a film ne a múltjáról szóljon Kurtágnak, hanem a jelenéről.
2: A fost un principiu important ca filmul să vorbească despre prezentul lui Kurtág, nu despre trecutul lui.
3: És alapvetően a legérdekesebb számomra ez a gesztusrendszer volt, amivel ő dolgozik, a keze, az arca, az, hogy folyamatosan valami jár a fejében, tehát nincsenek üres járatok.
2: Și cel mai important lucru a fost să redau gesturile lui, mimica lui, pentru că exprimă tot ceea ce gândește și se vede clar că nu există momente moarte.
3: Valaki folyamatosan keres.
2: Caută în permanență ceva.
3: És a napjai elképesztően aktívak, nagyon jól lát és jól hall, ez egy 100 éves embernek egy elképesztő különlegesség.
2: Zilele lui sunt foarte pline, vede foarte bine și aude foarte bine, dacă ne referim la vârsta de 100 de ani.
3: Minden délelőtt dolgozik, leül az zongorához és komponál.
2: În fiecare zi înainte de masă lucrează, se așează la pian și compune.
3: És minden délután az éjszakába érően tanít.
2: Și în fiecare după masă până noapte predă într-un fel.
3: A világ minden tájáról jönnek hozzá nap mint nap. Sztárok és kevésbé kezdő zenészek, hogy együtt zenéljenek vele.
2: Zi de zi vin la el din toată lumea muzicieni deja consacrați sau poate la începutul carierei ca să lucreze cu el și să învețe de la el.
3: Tehát látszik 100 éves embert, akinek a naptárja a következő két hónapban minden napra be van írva valamilyen más zenész, egy indonéz, egy japán, egy amerikai, egy német.
2: Ce avem de față sau avem de face cu un om în vârstă de 100 de ani, al cărui calendar este ocupat pe cel puțin două luni înainte, în care vin tot felul de muzicieni din toată lumea, din Australia, din Japonia, din America și din țările europene.
3: És ami a legkülönlegesebb, hogy ezek a próbák végtelenek, tehát nincsen vége, sokszor egy néhány ütemet próbálnak órákon át.
2: Și ceea ce este și mai interesant, aceste repetiții sau cursuri sunt infinite. Câteodată durează ore în șir până când se rezolvă un pasaj sau o măsură.
3: Nincs benne szünet. Sokszor elkezdődik este 6-kor és éjfélkor, 1-kor, 2-kor ér véget.
2: Și nu există pauză. Uneori începe cursul la
3: nincs
2: ora 6.
3: Nincs egy pohár víz.
2: Începe la ora 6 seara și se termină după miezul nopții, fără cafea, fără un pahar cu apă.
3: Ilyen intenzitást én nem láttam korábban.
2: O asemenea intensitate nu am mai întâlnit.
1: Cum te descurci atunci când ai de filmat un astfel de proiect cu un om pentru care prezentul reprezintă totuși trecerea printr-o istorie de 100 de ani a Europei deja și pentru care discuțiile despre vreme bănuiesc că nu au loc, adică nu este o persoană superficială. Dacă este un lucru care m-a surprins în mai multe interviuri ale lui, inclusiv în film, este că el spune, îi spune unui interpret la un moment dat, tu citești notele, dar în locul notelor ar trebui să vezi cuvintele. E de o profunzime foarte mare acest lucru. Deci, cum înlegi o discuție despre un om care nu acceptă discuțiile superficiale?
2: Hogy lehet beszélgetni egy olyan emberrel, aki 100 év történelmét megélte, aki nem felületes, aki nem érdekli, hogy milyen az időjárás, és aki azt mondja, hogy ne a hangjegyeket olvast, hanem azt, ami mögötte áll.
3: Ez egy tanulási folyamat volt nekem ez a film.
2: Pentru mine acest film a fost un proces de învățare.
3: Rengeteg kérdéssel készültem.
2: M-am pregătit cu foarte, foarte multe întrebări.
3: Tanulmányoztam Kurták zenéjét.
2: Am studiat muzica lui Kurták.
3: De végül, amikor leültem vele beszélgetni, nagyon sok beszélgetést forgattunk le vele.
2: Am înregistrat foarte multe dialoguri, discuții cu el.
3: De a kérdéseimre nem került sor.
2: Și n-am ajuns să pun întrebările.
3: Mert az történt, hogy az elején leültem, hatalmas csend kezdődött.
2: La început m-am așezat și s-a făcut o liniște lungă și profundă.
3: És ezt a csendet nem mertem megszakítani.
2: N-am îndrăzit să întrerup liniștea.
3: Mert egy olyan csend volt, amiben folyamatosan valami zakatol ennek az embernek a fejében.
2: Era o liniște în care simțeai că mereu se mișcă ceva în mintea acestui om.
3: És megértettem, hogy vele nem lehet a szokványos interjú vagy dialógusba bele folyni.
2: Și am înțeles că nu pot să porți cu el un dialog obișnuit.
3: Ezek ilyen töredékes beszélgetések voltak, amiben sokszor, mint egy ilyen foszlányként bejöttek emlékek, amiket ő magától elmondott.
2: Au fost discuții practic fragmentate, cum este și titlul filmului, pentru că din când în când își amintea de câteva chestii și practic vorbea despre fragmente din memoria lui.
3: És azt hiszem, ez a filmhez számomra ez volt a kulcs, hogy én nem hoztam elő azt a filmet, amit én akarok megcsinálni, hanem engedtem, hogy itt valami más történjen.
2: Și cred că cheia acestui film a fost faptul că eu nu am venit cu ideile mele, nu le-am etalat, am lăsat să se întâmple.
1: Este și un film despre un cuplu. Un cuplu pe scenă, un cuplu în fața pianului. Ce loc i-ați dat Martei în acest film?
2: Mie helyet kapott Márta ebben a filmben, hiszen egy házaspárról is szó van a filmben.
3: Igen, Márta már nem élt, amikor elkezdtünk forgatni, egy-két évvel korábban halt meg.
2: Márta numai trăia când am început să realizăm filmul, murise cu un an, doi înainte.
3: 75 évet éltek együtt.
2: Au trăit împreună 75 de ani.
3: És egy nagyon fontos része volt Kurták életének, alkotói része is.
2: Și a constituit o parte foarte importantă din viața lui Kurták, au fost și parteneri de creație.
3: Van egy nagyon érdekes történet, amit röviden elmondok, ami nagyon fontos a filmben is, ezt elmondja, hogy a zene számára úgy indult el, hogy igen.
2: A povestit un moment foarte important din viața lui. Muzica a început pentru el.
3: Hogy az édesanyjával négykezest játszottak zongorán.
2: Cântând cu mama la patru mâini, la pian.
3: És ebben a négykezes játékban az édesanyjával gyerekkorában a legfontosabb az volt, hogy véletlenül a könyökük összeért.
2: Și cel mai important moment din aceste cântări la patru mâini cu mama la pian au fost momentele în care s-au atins coatele lor.
3: És alapvetően ebből indul ki egy élet, hogy számára a zene egy eszköz ahhoz, hogy hozzáérhessen ahhoz az emberhez, akit szeret.
2: Și pentru el muzica a fost un instrument prin care putea să atingă un om.
3: És rengeteg darabot írt, négykezes darabot Kurták az élete során, amit ők ketten a Mártával adtak elő, a feleségével.
2: Și a scris, a compus foarte multe piese la pian la patru mâini, pe care l-au interpretat cu soția.
3: És ezekben a lényeg az, hogy direkt úgy vannak megírva, hogy át kelljen nyúlni a másik keze fölött, hogy hozzá kelljen érje a másik emberhez.
2: Și în aceste piese cele mai importante sau era foarte important faptul că l-a compus în așa fel încât a trebuit să-și încrucișeze mâinile cu soția și s-a produs o atingere.
3: Tehát számukra a zene az együttlétnek egy kifejezés.
2: Deci muzica a fost o expresie a faptului de a fi împreună.
3: A kapcsolódásnak.
2: A relației.
1: Eu zic să suflăm puțin pentru că ne-am umplut de emoție. Vi le prezint pe Ștefania și pe Roxana, bună, care au venit să ne pună să ne vorbească despre puțină artă. Eu am nevoie de puțină pauză și mă bucur că sunteți aici pentru că este un film foarte frumos pe care vă invit sincer să-l vedeți pentru că ne face să ne nu știu, să ne simțim așa mici, adică mici în sensul că tot timpul, eu tot timpul am cuvântul ăsta franțuzesc în minte, emblemant, dar există și un termen românesc care tot timpul îmi scapă, dar nu neapărat mici, cât smeriți în fața unei asemenea putere de creație și a unui om care și-a dedicat viața muzicii și a unui tânăr regizor care și-a dedicat mulți ani din viață să facă un film despre acest despre acest muzician, mare muzician și mare compozitor. Salon de papier?
0: Salon de papier și Piața Amzei.
1: Și Piața Amzei, povestiți-ne. Căci în Piața Amzei mișcă multe acolo.
0: Se mișcă multe, într-adevăr.
1: Da.
0: Și de data aceasta e vorba de sat, Smallest Art Fair in Town, pe care noi l-am început în 2024 spre final. L-am gândit ca pe o platformă care pune pe primul loc accesul publicului, al iubitorilor de artă și al colecționarilor la actul artistic și, în egală măsură, o platformă care să faciliteze o colaborare reală între galeriile care activează pe scenă. Suntem la patra ediție pentru că este un târg bianual. Da? Avem o ediție de primăvară-vară și una de toamnă-iarnă. Iar anul acesta aducem, prima ediție a acestui an este cumva formulată diferit în sensul în care se va desfășura târgul în două spații, unul la Salon de Papier, unde vom avea lucrări pe hârtie, așa cum v-ați obișnuit probabil deja. Vor fi lucrări ale unor artiști consacrați, iar în Piața Amzei, în spațiul de la Mobius, vom avea o secțiune care nu va avea limitări de mediu și care va găzdui artiști emergenți.
1: Ștefania?
0: Spunea și Roxana că am început în 2020, că suntem deja la a patra ediție. Și apropo de modul în care, și aici mă refer și la film, la acest devotament de ce se întâmplă în jur, asta cred că ni s-a întâmplat și nouă, apropo de poate cum a pornit sat, ne uitam cumva în jur la toată scena, la toată piața de artă și simțeam cumva că ceva se schimbă. Nu știam exact de unde să o apucăm și ce e foarte interesant la sat este de fapt că cercetând și uitându-ne în Europa și în afara Europei ce se întâmplă, care sunt noi modalități care se găsesc pentru a structura și a face, a clădi o nouă scenă de artă, am găsit aceste modele alternative ale târgurilor de artă, care nu mai sunt segmentate prin buturi și care au într-adevăr colaborarea ca principiu primar. Discutând cu restul galeriilor, ne-am dat seama de fapt că după 10 ani plus, multe galerii deja au o istorie foarte bogată pe scena de artă și depun eforturi reale în zona de educație și de a clădi o piață, ne-am dat seama că dai un moment în care toți ne dorim să începem să colaborăm și să creăm împreună proiecte care sunt adaptate scenei locale. Și atunci SAS s-a dezvoltat pe această direcție în care nu mai există nicio formă de segmentare și în care toți contribuim în mod egal la ceea ce înseamnă organizarea și structurarea și distribuirea discursului despre, ok, cum poate arăta de acum încolo o scenă de artă. Și răspunsul tuturor a fost că da, este partea de colaborare.
1: Ah, mă bucur să aud lucrul acesta. Anca Poterașu, Ivan, Gep, Mobius, deci aici de față, Sector 1 și Supra Infinit sunt galeriile care participă la Smallest Art Fair in Town. Două locații pentru acest mic târg, Salon de Papier, strada Constantin Cristescu numărul 12 și Galeria Mobius, Piața Amzei numărul 13. Poate ne povestiți puțin cine ce aduce, pentru că e o primăvară plină de artă contemporană. Nu putem decât să
4: este,
1: ne...
4: Dar realitatea e că nu e niciodată suficientă artă până
1: niciodată
4: la urmă.
1: Nu e prea mult.
4: Niciodată nu e prea mult, da. Cred că e important să punctăm și acest aspect, pentru că eu cred că e important să ne uităm la cuvântul colaborare și ce înseamnă cu adevărat o comunitate și felul în care se susțin actanții pe scenă. Pentru că aici sunt două direcții la care trebuie să privim. Pe de o parte, scena, care e formată din galerii, spații independente, nu? Și cei care susțin scena. Și ne referim aici la colecționarii de artă, la iubitorii de artă și la publicul general. Și cred că aici este practic cheia să ne uităm la ce înseamnă colaborare și cum să facilităm mai bine accesul celor care susțin scena la actul artistic și la ce se întâmplă în galerii. De aceea ne-am și propus să avem acest diptic, cum l-am numit, deci este o ediție diptică, pentru a avea focus, pe de o parte, la ce se întâmplă la nivelul consacrat, și aici vorbim de, eu știu, artiști care au depășit anumite etape și sunt cunoscuți și pe plan local, dar și internațional, și în egală măsură să oferim segmentului emergent șansa de a avea mai mare vizibilitate pe scenă. O să avem în Amzei pe Lari Rafaela, care este un artist nou în programul galeriei Mobius, Iuliana Hlihor, iarăși o artistă pe care urmează să o expunem și care a câștigat și premiile Caterina Vrana pentru tinere artiste de anul trecut.
0: Și în principal zona de artiști emergenți am observat că începe să fie din ce în ce mai prezentă și mai susținută din partea tuturor galeriilor. Venind cu ei cu propunerea nouă de ediție diptic, am ajuns cumva și să vorbim despre ce înseamnă integrarea artiștilor tineri pe piață și cum un număr totuși limitat de galerii în comparație cu alte țări poate să susțină și cât poate de fapt să extragă din facultățile de artă și din numărul total de absolvenți pentru a avea o integrare a lor reală. Și într-adevăr, pentru că piața de artă din România nu este nici pe departe la nivelul scenei, avem o scenă foarte bogată și extrem de valoroasă, dar o piață care nu a reușit încă să ajungă și să echivaleze efervescența scenei, asta ne dă în continuare o dificultate. Și împreună cu restul galeriilor am reușit real să avem niște discuții focusate de termen lung în care să găsim diverse forme de soluții, de programe comune prin care să încercăm în mod susținut să avem acest overview asupra scenei emergente pe termen lung. Și pentru că Roxana a vorbit de ce înseamnă accesul și avem constant acest dialog între piață, scenă, public, un lucru foarte important pentru noi de la început la stat a fost să avem prețurile vizibile. Pentru că, da, am spus că este o nouă alternativă sau o alternativă la ce înseamnă târgul tradițional, dar zona de accesibilizare și a vorbi real despre modul în care piața și scena de artă contemporană funcționează înseamnă transparență. Iar din multele discuții pe care le-am avut cu vizitatori, cu clienți, colecționari la început de drum de-a lungul timpului, a fost sau ne-a adus o concluzie foarte simplă. Există un interes din ce în ce mai mare către achiziția de artă contemporană, dar faptul că ascund sau nu sunt neapărat prezente din prima anumite aspecte, printre care și un catalog de prețuri, sunt lucruri care opresc o interacțiune care la finalul zilei are foarte mult potențial. Și are potențial pentru creșterea pieței, pentru o galerie de artă și pentru artiști care din asta ar trebui să se susțină. O galerie comercială trebuie să se susțină inclusiv din vânzări și a fi artist nu este un hobby, nu este pasiune, este o meserie și un artist trebuie să în egală măsură să se susțină exclusiv din vânzări. Iar pe partea cealaltă, colecționari pe care i-am întâlnit în contextul sat și care au început real să colecționeze, pornind de la ceva mic, pentru că vorbim de intervalul de prețuri, pornind de la 300 de euro, am ajuns pe termen lung să vorbim că e despre ce înseamnă să ai o lucrare în casă. Cum este să trăiești cu arta în casă? Și modul în care real lucrul ăsta îți schimbă viața și lucrarea respectivă crește, se modifică împreună cu tine și e de fapt acolo un dans, este o fluiditate absolut incredibilă. Dar avem nevoie de un pas de curaj și avem nevoie de o zonă de transparență.
1: Nu toată lumea are colecții imense. A fi colecționar nu înseamnă neapărat să ai sute și sute de lucrări, pentru că nici n-ai avea unde să le pui. Și da, susțin această idee că trebuie să trăiești cu arta pe care o cumperi și pentru care investești. Investițiile nu trebuie să fie enorme și la urma urmei e vorba să ai lucruri foarte personale și unice cu care să coabitezi. Și da, cum am spus și data trecută când ne-am văzut, că râdeți, dar știu de ce râdeți, tabloul deasupra canapele e esențial, fraților. Nu e nimic de rușine să cauți un tablou pentru pus să-ți... Nu râdeți, asta este adevărul. Eu în continuare de un an de zile am locul ăla deasupra canapelei, că nu știu ce să pun acolo. Dar pentru că nu poți să pui orice. Pentru că trebuie să te uiți în fiecare zi la el și să-ți placă și să-ți spună ceva și orice lucrare de artă pe care o ai în casă stârnește o conversație. Nu e ceva nou, n-am inventat eu lucrul ăsta, dar ăsta este adevărul. Vine cineva, te întâlnești cu cineva și te întâlnești. A, e frumos, da. Și când începi să povestești despre ce e vorba, uneori poate să surprindă, pentru că lucrările nu întotdeauna ies din sentimente, cum să spun, din lucruri extraordinar de frumoase care s-au întâmplat în viața artistului. De foarte multe ori ies din traume și atunci, da, și acolo poți naște o conversație. Deci o lucrare trebuie să-ți spună, trebuie să-ți vorbească ție și poate și... Deja celorlalți din casă ar fi ideal. Da. Pe urmă există alte tipuri de colecționare care strâng ca să pună în diverse locuri și e foarte frumos și lucrul acesta.
4: Absolut. Colecționarii ajung să fie înșiși actanți pe scenă. Creează la rândul lor conținut. Chiar avem deja de vreo 2 ani, cred, o direcție în care ne-am propus să punem în lumină colecțiile private și am organizat expoziții și în București și la Brașov și iată săptămâna viitoare la Iași urmează să curatoriem o expoziție cu lucrări dintr-o colecție privată, cred că nu e niciun secret, e vorba de colecția Cicirean. Practic, aceste colecții adună un corpus de lucrări suficient de mare.

0: și punctele pe care le bifează aceste achiziții și care sunt de obicei reflectă, ele reflectă, de multe ori colecția ajunge să fie ca un soi de jurnal de viață care vorbește despre existența acelui om care a curatoriat, pentru că și colecționarul e un fel de curator al propriei sale colecții.
1: Deci se întâmplă?
0: Se întâmplă săptămâna viitoare, deschidem pe 14 în ambele locuri, și la Salon și la Mobius în Amzei, și va dura până pe 17. Ce important de menționat este faptul că publicul are acces gratuit, deci iarăși o diferență față de formulele pe care le folosesc celelalte târguri și din România, dar și din afară. Publicul are acces gratuit la târg și noi vom fi acolo să le răspundem la întrebări dacă ele vor exista.
1: Mă mai întorc pentru ultimele 2-3 minute și către această proiecție de film în această seară la ora 20 la Apollo 111 Cinema, Kurtag Fragmente, un film din 2026, o proiecție care va fi urmată de un Q&A cu regizorul Denis Nogi. Gheorghe Kurtag, un compozitor de contemporan de renume, ultima mare personalitate a avangardei postbelice, care rămâne spiritual vibrant în ciuda vârstei înaintate, adică 100 de ani împliniți. Filmul ne poartă prin locurile esențiale ale vieții sale, Transilvania, Budapesta, Viena, Londra și Paris, acolo unde capodopera sa, Fan Party, a avut premiera în 2022. Pentru Kurtag nu este încă un fan de partii și nici pentru regizorul acestui film cu care veți putea sta de vorbă după proiecția filmului. Ce loc are filmul acesta în creația dumneavoastră de până acum?
2: Ilyen helyet foglal el ez a film a te alkotásaid között?
3: Hát számomra személyesen ez egy nagyon fontos film, azt hiszem sok mindent megváltoztatott, ahogy látom a dolgokat.
2: Pentru mine personal este un film foarte important și simt că mi-a schimbat foarte multe lucruri în viață.
3: Hogy az alkotás pontosan, hogyan érdemes alkotni, hogy valakit látsz, aki valamiben folyamatosan keres és hisz valamiben, hogy fog valamit találni.
2: Cum, și anume, cum trebuie să creezi, care este procedura de ce înseamnă să creezi, să fii permanent interesat, să cauți tot timpul ceva și să fii convins că poți să creezi.
3: Ki 100 évesen is azt érzi, hogy még nem érkezett meg.
2: Un om care și la vârsta de 100 de ani simte că încă nu a ajuns unde dorește.
1: Atât? Bine, foarte bine. Vă mulțumesc pentru vizita voastră. Festival plăcut. Salon târg plăcut, spornic, să meargă bine și să aveți mulți vizitatori. Din păcate eu nu voi fi aici, dar ne vedem noi.
0: Ne asigurăm un private preview.
1: Ce bine, mulțumesc, îmi plac. Profitați și de Festivalul Filmului European, pentru că proiecțiile sunt foarte interesante și festivalul durează 2 săptămâni și a ajuns și la cea de-a 30-a ediție. 4 minute până la știrile RFI, după care vom vorbi despre un alt festival de film care se va desfășura în București tot săptămâna viitoare și este vorba despre un festival de film erotic al cărui titlu mi se pare foarte inspirat, Cucubau.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Oamenii trăiesc greu în România din cauze care țin de calitatea guvernărilor trecute, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Rusia a anunțat că a doborât aproape 350 de drone ucrainiene pe teritoriul său în noaptea trecută, un număr deosebit de mare de atacuri care a provocat un deces într-o regiune de frontieră cu Ucraina, și Polonia vrea să primească trupele Statelor Unite care se retrag din Germania. Președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic extrem de tensionat, în condițiile în care partidele implicate sunt pe poziții diametral opuse. În această dimineață a ajuns la Palatul Cotroceni liderul UDMR Kelemen Hunor. Ieri a mers la discuțiile cu Nicușor Dan, președintele USR Dominic Fritz, liderul USR, a mers la Cotroceni cu un mandat ferm. Partidul nu va mai intra într-o coaliție cu PSD. În paralel, și PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție. Puciul din PNL a căzut, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu își va găsi aliați în Partidul Național Liberal împotriva lui Ilie Bolojan.
2: Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o fracțiune din Partidul Național Liberal a căzut, și Partidul Social Democrat trebuie să învețe să-și respecte partenerii.
3: E liniște în partid?
2: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite.
3: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
2: Unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea, și nu este exclus, avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Oamenii trăiesc greu în România din cauze care țin de calitatea guvernărilor trecute și din cauze care țin de deficitul pe care l-au generat guvernele până în 2025, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută aseară într-un interviu la Antena 1.
4: Faptul că România a rămas în urmă de-a lungul acestor ani e o cauză care ține de calitatea guvernărilor pe care le-am avut. Și nu doar de istorie, și nu doar de geografie și așa mai departe. A doua cauză este deficitul enorm în care ne-am dus până în 2025, ceea ce a însemnat că am luat credite enorme pe care le-am distribuit pe piață. Vă dați seama că în contextul în care trebuie să plătești acele credite și nu te mai poți împrumuta sau dobânzile îți ocupă cea mai mare parte din spațiul fiscal, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile pe anul acesta, cât autostrada Moldovei, înseamnă că trebuie să corectezi anumite lucruri. Iar aceste corecții, știți cum seamănă? Seamănă ca într-o familie în care am pe cineva care și-a împrumutat familia cu sume foarte mari, a spart banii respectivi, după care altcineva din familie vine și spune, nu mai putem cheltui, trebuie să restrângem șurubul, și sigur că acea familie, în perioada de redresare, nu va mai avea bani cu care a fost obișnuită.
0: Locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit în această dimineață un nou mesaj ro-alert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, potrivit Agerpres. În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, oamenii erau îndrumați să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Durata alertei extreme anunțată de autorități a durat 90 de minute. Rusia a anunțat că a doborât 347 de drone ucrainiene pe teritoriul său începând de aseară, un număr deosebit de mare de atacuri care a provocat un deces într-o regiune de frontieră cu Ucraina, potrivit autorităților locale, relatează AFP. Aparatele care au vizat 20 de regiuni rusești, inclusiv Moscova, au fost interceptate și distruse, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Ucraina a denunțat ieri atacurile rusești asupra teritoriului său, în ciuda unui armistițiu propus de Kiev, care promisese să răspundă în mod simetric la orice încălcare. Rusia a decretat la rândul său un armistițiu unilateral cu Ucraina pentru vineri și sâmbătă, cu ocazia celebrării sâmbătă a zilei victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. O paradă fără echipament militar urmează să aibă loc în Piața Roșie din Moscova. Rusia le-a cerut ambasadelor străine să asigure evacuarea la timp a personalului și cetățenilor lor de la Kiev înaintea unor atacuri de represalii inevitabile dacă Ucraina perturbă sărbătorirea victoriei pe 9 mai. Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt în curs atât la nivel militar, cât și diplomatic, au spus oficialii polonezi, potrivit Politico, relatează Hot News. Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat ieri că Varșovia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să-l convingă personal pe Donald Trump să trimită militarii acolo. Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor, Trump sugerând că reducerile ar putea merge și mai departe. El a adăugat că Polonia are deja infrastructura pregătită pentru o astfel de mișcare. Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Varșovia nu ar trebui să fure trupe de la aliați. Tusk a mai spus că Polonia ar profita de orice ocazie pentru a crește prezența Statelor Unite pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă la nivelul întregii țări, dar instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 25 de grade Celsius. La Timișoara 19 grade astăzi, la Cluj-Napoca 21, la Sibiu se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 24, la Iași maximă de 26 de grade Celsius, iar la Chișinău vor fi 24 de grade. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bun, îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: We'll be right back. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 20 de minute la RFI. În studioul nostru se află în această oră Ioan Maxim, managerul Apollo 111 Cinema, iar alături de el se află Andrei Rus, care are multe pălării în general, numai că astăzi îl vom prezenta ca curator al programului de filme Cucubau. Ce este Cucubau? Veți afla imediat, dacă nu ați fost alături de noi ora trecută, nu știți, dar veți afla. Vă promit că veți afla și s-ar putea să fie interesantă discuția de la această oră, cel puțin eu așa mi-am propus. Vă propun însă să începem întâi cu prezentarea acestei săli de cinema care a apărut relativ recent în peisajul nostru și nu poate decât să ne bucure lucrul acesta. Bună ziua amândurora, mulțumesc pentru vizita de astăzi.
2: Bună ziua, Mihaela, mulțumim pentru invitație. Să spun eu despre Apollo 111 Cinema, da? Apollo 111 împlinește 10 ani anul ăsta.
1: Incredibil,
2: spațiu
1: sincer,
2: cultural, da.
1: Ce repede trece vremea.
2: Da. În 2016 s-a deschis și acolo s-au întâmplat în ultimii 10 ani foarte multe lucruri. Apollo 111 s-a deschis ca teatru, prima dată, în continuare se joacă teatru, sala e cu adevărat multifuncțională, există și un club, există o sală de evenimente și cea mai nouă misiune, ca să zic așa, a noastră este acest cinema. Am dotat sala de teatru pentru proiecție profesionistă de cinema și am deschis la finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Spunem noi că este un cinema în care dăm filme mai ales de artă. Funcționăm de joi până duminică și pe lângă filmele din circuitul curent de distribuție, din portofoliile distribuitorilor români, încercăm să aducem în program și inițiative, microfestivaluri, cum este și acesta despre care o să vorbim astăzi, care să se diferențieze un pic de ce putem să vedem în alte cinematografe din oraș și care să aducă pe ecran în fața publicului niște filme care poate nu sunt, nu există alte ocazii să le vezi pe marele ecran. Și cred că Cucubau, programul ăsta e cumva primul semnal de zona în care vrem să poziționăm cinematograful nostru și zona în care dorim să continuăm mai departe. O zonă radicală și amuzantă, dar și foarte interesantă.
1: Cucubau este un microfestival de cinema erotic, care se va desfășura săptămâna viitoare, între 14 și 17 mai. Este un festival curatoriat de criticul de film Andrei Rus, aici împreună cu noi, căruia îi datorăm și titlul acestui festival. De fapt, este, cred că, primul lucru pe care l-am întrebat pe Ioan când mi-a scris să-mi propună această discuție. A fost ce titlu genial! Pentru că, sincer, îmblânzește toată afacerea asta. Da. Îmblânzește și plasează tot contextul, de fapt, cu doi pași în spate, așa cum trebuie, să ne situăm când putem să vorbim despre o categorie de filme care însoțește de peste 130 de ani istoria cinemaului. Pentru că, de fapt, la urma urmei, vorbim și despre asta. Cinemaul erotic și cel pornografic îl putem vedea din diferite perspective și vom încerca să plasăm toate contextele la care ne putem gândi astăzi în așa fel încât acest demers să fie înțeles așa cum trebuie. Andrei?
3: Mihaela, mă bucur să te revăd în primul rând. Ce să spun, Ioan a fost foarte serios. Eu nu știu dacă o să reușesc, pentru că, bun, sunt un om serios și am tratat cu seriozitate acest program. Ce pot să spun pentru început este că e o idee pe care am avut-o de multă vreme. Chiar am discutat-o acum câțiva ani tot cu cineva de la Apollo, cu Bogdan Olteanu, pe vremea când era el acolo, dar încă și el și lui a plăcut ideea, doar că pe vremea respectivă spațiul era teatru. Și în momentul în care Ioan, mă rog, și echipa de acolo au transformat spațiul mai degrabă într-o sală de cinema și Ioan m-a invitat să avem o discuție, să văd spațiul și am discutat despre posibilă colaborare, i-am spus singurul lucru pe care aș putea face cu voi, adică în acest context, este asta, pentru că e singurul spațiu din București pe care îl știu și care are și echipat pentru proiecții, care are un anumit tip de, nu știu, de energie, un anumit tip de party-uri, un anumit tip de imagine, să zicem, care mi se pare foarte potrivită cu abordarea frontală și în același timp, să zicem, lipsită de, habar n-am, de pudibonderia sexualității în cinema. Iar legat de proiect în sine, cred că e ceva care are legătură cu o experiență pe care am avut-o indirect la Paris, la un moment dat, acum vreo 10 ani, când am vizitat Cinemateca franceză și tocmai se încheia un fel de mini-festival erotic și cei de acolo mi-au povestit că au avut proiecții de toată ziua, au durat un weekend întreg și până dimineața, deci practic non-stop, și cei care rezistau până dimineața puteau să meargă la braserie și acolo erau croissant în formă de sân, de penisuri, adică era totul abordat extrem de relaxat și de amuzant și atunci m-am gândit cum ar fi să faci în România, în București, genul ăsta de eveniment în care oamenii să-și asume că voi viziona împreună și într-o formă dezinhibată, să zicem, astfel de filme. Pentru că, da, Ioana a zis că e un festival de film erotic, dar adevărul e că e un festival care conține filme de artă, într-adevăr, dar unele dintre ele sunt mai aproape de zona pornografică. Deci să nu vă așteptați doar la Emanuel.
1: Oricum este
3: la zona
1: un eveniment
3: soft.
1: Interzis complet celor sub 18 ani.
3: Așa e, da.
0: Siguranță.
1: Deci, clar.
0: Da.
1: Și este un punct foarte important despre care vom discuta, pentru că, într-adevăr, genul acesta de filme nu le poți da celor tineri. Trebuie oarecare maturitate.
3: Nu și pe de altă parte, Mihaela, e pornografia e un fenomen și dacă ne uităm și la statistici, nu? Oamenii se uită foarte mult în România la pornografie acasă, la pornografie, să zicem, din aceasta brută, care se găsește online gratuit, dar la nivelul societății, în continuare mi se pare că suferim de un fel de ipocrizie. Adică avem statistic printre cei mai mulți oameni care consumă pornografie în intimitate, acasă, și pornografie până la urmă de proastă calitate. Și există riscul totuși al unei desensibilizări în raport cu sexualitatea, în raport cu erotismul. Adică, cred că există acest risc ca foarte mulți oameni să-și raporteze propriile nevoi sau propriile porniri erotice și sexuale la genul acela de sexualitate care e foarte brută, foarte tranzacțională într-un fel, și mi se pare că e foarte sănătos și pentru noi ca comunitate, într-un fel, să vedem și alte tipuri de manifestări ale sexualității la nivel cinematografic și să le și discutăm între noi, adică să mergem după aceea la o bere, la o cafea și să încetăm cu aceste, nu știu, fantasme care până la urmă, habar n-am, ne pot într-un fel îndepărta de fapt de experiențele plenare pe care le poate presupune explorarea sexualității.
1: Plus că genul a suferit modificări radicale, aș spune, de interpretare în ultimii ani. Discutam puțin mai devreme apropo de clasicul film Emanuel, care este mass market, așa să spunem.
3: E soft, e erotic.
1: Erotic soft, care a fost o adevărată revoluție în Franța atunci când a ieșit. Eu l-am văzut în urmă cu vreo 30 de ani, probabil, dar nu mai țineam minte foarte bine. De fapt, ca să spun sincer, ce țin minte bine din acel film este fotolul acela splendid care de fapt este și vândut este un simbol al filmului. Dar Andrei îmi spunea înainte să ajungi tu, Ioan, că există scene foarte dure în filmul acela. Ori noi avem tendința pe undeva să uităm lucrurile acestea. Un alt film care este și el proiectat și care a ridicat multe semne de întrebare de 10 ani încoace, de fapt, este Ultimul Tango la Paris, cel care îl prezenta și pe... Este un film care a ridicat enorm de multe probleme de când am avut această... A ieșit la suprafață faptul că Maria Schneider nu fusese la curent cu acea scenă extrem de violentă. Deci, este un gen care ridică multe discuții la fileu, discuții care trebuie deja antamate și trebuie... Trebuie abordate în societate, categoric. Da. Dar aș vrea să discutăm puțin despre, să poate să ne povestești puțin despre istoria acestui gen, pentru că dacă ne uităm puțin în urmă, sunt totuși niște decade care au fost importante, iar filmul erotic sau pornografic e strâns legat de istoria cinemaului, de istoria filmărilor, de istoria aparatului de filmat, nu?
3: Da, e foarte strâns. De altfel, programul e construit tocmai pentru a funcționa ca un fel de călătorie prin întreaga istoria genului, adică avem o seară, o noapte, de fapt, în care vom proiecta doar filme mute din anii 1900 până în 1940 și ajungem până aproape de prezent cu ele. Deci trecem prin cele mai importante etape din evoluția genului. Sigur, pornografia a fost, era ilegală, evident, până în anii 60, spre final anii 70, când a existat un boom mainstream al pornografiei în plan internațional, era ilegală. Asta nu înseamnă că ea nu exista, evident, în toate mediile, nu doar în cinematografie. Diferența, să zicem, mare dintre primele producții, producțiile din primele decenii și ce s-a întâmplat ulterior, a fost că inițial aceste filme erau produse nu pentru circuitul cinematografic, evident, ci pentru circuitul de case de toleranță, bordeluri. De aceea filmele acestea, primele filme, au tendința să fie mai degrabă foarte comice, pentru că ele erau proiectate în general tinerilor care mergeau poate pentru prima dată să-și înceapă viața sexuală, că era o practică destul de mare în zona burgheziei să învețe să exploreze sexualitatea înainte de căsătorie cu profesioniste, ca să zic așa. Și atunci aceste
1: filme... Se exprimă foarte frumos, da? Are un limbaj foarte civilizat.
3: Mă bucur, m-am inspirat de la Ioana, a început bine. Și practic aceste filme erau mai degrabă comicele, erau foarte explicite, foarte așa, dar ideea era să-i dezinhibe, adică să le arate cum se face, dar în același timp să îi facă să se simtă mai dezinhibați înainte să învețe, propriu zis. Deci există această particularitate a primelor filme, sigur ele erau distribuite clandestin, adică
1: ca să nu cred că se discuta despre cum se fac copii, sincer.
3: Probabil, da,
2: multe ori
3: posibil, da. Deci cred că da. Și sigur erau distribuite clandestin, deci ele nu există în analele, în istoriile cinematografiei oficiale, pentru că nu primeau viză de exploatare și alte lucruri de genul ăsta, deci erau ilegale, practic, dar erau, practic, sunt multe lucruri ilegale, dar se întâmplă. În timp a existat desigur că și în zona mainstream-ului, adică în zona Hollywood-ului, de exemplu, Hollywood-ul a fost până târziu, până în anii 20 târziu și la începutul anilor 30 a fost adică o structură care a exploatat cât a putut erotismul. Bine, și după aceea a făcut-o indirect, după înăspirea codului de autocenzură, dar cel puțin în anii 1910, începutul anilor 20, există multe filme care conțin elemente de nuditate explicită, de exemplu Cecil B. DeMille, care era unul dintre marii maestri ai filmelor istorice astea de mare buget. Da? Inclusiv după înăspirea cenzurii, el a făcut, de exemplu, cele 10 porunci, în primul cele 10 porunci, un blockbuster al perioadei, da? Și ca să justifice în fața cenzurii nuditatea, a spus, eu, așa arată iadul, deci a făcut 20 de minute de iad, în care ăia erau goi pe acolo, și așa, cum vrei să reprezinți iadul dacă nu în loc al pierzaniei. Deci găseau tot timpul formule și în zona mainstream-ului de a Mae West, de exemplu. Mae West, ok, nu sunt filme cu nuditate, dar practic toate replicile ei, ea era un fel de persoană, ea era de macho, deci era o femeie macho care în continuu vorbea cu bărbații din film de parcă ar vrea să-i atragă în pat, ca să zic așa. Nu, să nu uităm, că ea a avut, nu i-a avut marele ei hit de pe Broadway în anii 30, s-a numit Sex, de exemplu. Deci vorbim totuși despre o istorie, adică de o istorie întreagă a încercării eludării cenzurii și, habar n-am, normelor ăstora pudibonde care întotdeauna au prevalat la nivelul societăților, iar apoi a existat o luptă destul de mare în anii 50-60, în primul rând a zonei experimentale, de aceea am și vrut să prind un program într-o noapte să fie filme mai degrabă experimentale, care au încercat să polemizeze cu legislația de la acel moment în domeniul artistic, se include nuditate mai mult. A existat o mișcare numită Underground în America în anii 60, la începutul anilor 60, care a făcut asta în mod programatic. Unii oameni au făcut închisoare, procesele au ajuns la Înalta Curte Constituțională și până la urmă, încet, încet, prin aceste, să zicem, presiuni făcute dinspre artiști, nu numai dinspre zona cinematografică, într-un final, zona pornografică a ajuns să fie legală. Adică la sfârșitul anilor 60 și mai ales începutul anilor 70 a existat o adevărată explozie a pornografiei. Să nu uităm că celebrul film Deep Throat, da, pornografic la începutul anilor 70, a fost un fenomen. Adică Emanuel este un film în care vezi niște corpuri goale, e foarte soft, dar acesta este un film hardcore și a fost un mare succes de public, a fost extrem de discutat la nivelul criticii și foarte multe cinematografe care o duceau prost în întregul spațiu vestic au fost reconvertite în anii 70 în cel de cinema de pornografie. Și, practic, producția de pornografie în multe state vestice a reprezentat câțiva ani peste 50% din producție, adică o producție enormă. Exact. Da? Ceea ce înseamnă că a existat foarte multă diversitate. Existau, și în perioada respectivă, filmând pe peliculă, foarte multe filme erau mai degrabă artistice, adică aveau niște ambiții mult peste ce se întâmpla, un nivel de producție mult mai mare. De exemplu, existau cineaști specializați, există un cineast foarte interesant, Radley Metzger, în America, care a făcut foarte multe filme, foarte frumos iluminate, cu actori care arată bine și actrițe. Adică era un gen, existau regizoare care făceau filme în Franța, în America, încet au început să apară filme pornografice, pentru că desigur au existat discuții despre zonele feministe, queer, despre felul în care sunt reprezentate femeile, etc., etc., și au început să apară filme progresiste, pornografice. Și în felul și sigur că pornografia, în momentul în care a explodat în anii 70, a început tot mai des să fie integrată și în filmele de artă și în filmele mainstream. Nu? Și până zilele noastre, elemente pornografice sau chiar filme construite în jurul unor discursuri legate de pornografie continuă să fie extrem de prezente. Nu? Acum câțiva ani și în România exista filmul Babardală cu Bucluc, nu? Sau Porno Balamuc, care plot pornea de la o filmare pornografică pusă pe internet de cineva. Și în orice caz, în programul acesta am încercat să cuprind pe cât se poate, dincolo de evoluția, să zicem, genului în timp și tipuri de reprezentare ale erotismului, ale sexualității, de facturi extrem de diverse, care variază de la celebrarea sexualității, nu știu, un Lion's Love al lui Agnes Varda, e un film din perioada hippie, Flower Power, despre un triunghi amoros, doi bărbați și o femeie care trăiesc hedonist o vară întreagă în Los Angeles. Emmanuel, iarăși, nu e un film hedonist, e un film despre evoluția sexuală a unei tinere pe care soțul ei, ambasador burghez, nu știu ce, în Thailanda, o invită să-și descopere sexualitatea și face asta tot filmul, în feluri diferite. Dar în același timp există și filme precum Besmois, un alt film de scandal din anii 2000 francez, un film care e filmat într-o stilistică de film porno, cu scene extrem de explicite, deci exact ca în zona filmului pornografic, dar care are o secvență, nu la început, în care una dintre protagoniste e violată și apoi tot filmul ia împreună cu altă femeie, tot din industria porno, merg într-un road trip, adică într-o călătorie cu mașinile și fac sex cu bărbați și omoară. Adică e un manifest feminist extrem de agresiv, extrem de punk, extrem de violent, extrem de șocant într-un fel. Sau filmul lui Tsai Ming-liang, Norul Plutitor, care încheie programul, care e un film despre industria pornografică, dar care ultimele 30 de minute sunt poate cea mai dezgustătoare, șocantă, habar n-am, repulsivă reprezentare a sexualității pe care am văzut-o vreodată în cinema. Adică e un tip de critică a desensibilizării produse de pornografie cum nu am văzut în niciun mediu atât de pregnant. Deci ce vreau să punctez și închei este că nu sunt filme care doar invită la la plăceri orgiastice. Sunt și filme care ne invită la o reflecție despre despre sexualitate, despre felul în care oamenii relaționează cu sexualitatea, despre felul în care ajung să se întâlnească la nivel sexual. Uneori e vorba de disperare, nu ca în intimacy. Deci, da.
1: Și nu vorbim, de exemplu, despre filmul Adinei Pintilie, care în România
3: a fost
1: greu de văzut pentru foarte mulți, dar prima intenție, cred, atât de crudă într-un film documentar, așa cum a prezentat-o. Un film de mare curaj, spune cel puțin. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să dau câteva nume, pentru că am încercat să-mi aduc aminte diverse filme pe care le-am văzut și pe care le știm cu toții în mare parte și care vin de la nume foarte mari din cinematografie. Lars von Trier, cu Nymphomania.
0: Da.
1: Tratează odisee erotice, filozofice și așa mai departe. François Ozon, care, la fel, un subiect frecventat de el, explorează sexualitatea ca temă centrală. Abdilatif Kiedis cu La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, un alt film care a ridicat diferite discuții, pentru că am aflat între timp, după ce a ieșit un pic din modă, să spui că ți-a plăcut La vie d'Adèle, că a fost destul de complicat în privința metodelor de filmare. Michael Haneke cu La pianist. Ce film? și cât de inconfortabil te simți uneori și nu se întâmplă foarte multe lucruri în filmul acela, dar tratează o astfel de temă. Am aflat recent că de Nagisa Oshima,
3: exact,
1: un film făcut în anii 70, care arăta scene de sex real, m-a făcut să mă gândesc, eu personal nu-l cunosc, nu cunosc acest film, dar m-a făcut să mă gândesc și aș fi vrut să te întreb cum a evoluat, de fapt, n-aș spune neapărat legislația, cât mentalitatea regizorilor, actorilor, întregii echipe de filmare în raport cu astfel de filme care sunt extrem de exigente din punct de vedere estetic, atunci când vorbim despre un film film de artă, da? Pentru că, la urma urmei, diferența este între un film de artă și un film de consum, să spun așa, în primul rând scenariu, modul de realizare și așa mai departe. Pentru că în ultima vreme nu mai acceptăm anumite lucruri. Sunt lucruri care s-au făcut în urmă cu 50 de ani, care astăzi nu se mai pot întâmpla, clar. Și e bine că se întâmplă așa. E bine că ne-am trezit în sfârșit, pentru că au fost cazuri de abuzuri, au fost cazuri în care sexualitatea a fost văzută în mod esențial doar dintr-o perspectivă masculină. Și lucrurile astea se schimbă acum. Poate vrei să ne comentezi puțin lucrul acesta, cel puțin de vedere a cinemaului.
3: E foarte strâns legat totuși și de legislație, pentru că, de exemplu, filmul lui Nagisa Oshima, Imperiul Simțurilor, din anii 70, e un film realizat în perioada de maxim apogeu al pornografiei la nivel mainstream. Pentru noi cred că e greu să ne imaginăm, și pentru mine e greu să-mi imaginez că în anii 70 filmele pornografice rulau în cinematografele în care azi rulează, nu știu, filme americane, blockbuster și așa mai departe. Da, adică erau foarte centrale, deci nu erau cum e azi, că e un fel de underground în continuare, adică nu se discută despre, nu se scrie despre, atunci lumea mergea la filme porno și de diverse feluri, existau cinematografe pornografice specializate pentru filme cu homosexuali, adică pe diverse subiecte, iar cum ziceam mai devreme, Nagisa Oshima, un cineast foarte, cum să zic, temerar așa în peisajul cinematografiei japoneze, a vrut să facă un film pornografic de artă. Deci asta a vrut să facă, un film pornografic. În Japonia fiind interzisă reprezentarea actului sexual. Deci a făcut un film cu bani francezi, cu actori japonezi în Japonia, extrem de explicit. Dar asta face parte dintr-un fenomen mai amplu în anul 70, din care by the way, și Bertolucci, filmul e făcut în aceeași aceeași perioadă a revoluției, așa numite revoluții sexuale, în aceeași tren a creșterii să zicem, vizibilității pornografiei și la legalizării ei până la urmă, nu? Dacă ne amintim un filmul lui François Truffaut despre realizarea unui film la nuit american care e făcut în aceeași perioadă, la un moment dat el are un coșmar în care vin producătorii și spun, de ce nu faci și tu un film erotic? De ce nu faci și tu nu știu ce? Pentru că asta era presiunea atunci. Toată lumea explora în zona asta, inclusiv cineaștii, să zicem, mai pudibon sau mai politici, erau presați în zona asta pentru că asta vindea foarte bine. Și atunci, în anii 70, cum spuneam, vedem o explozie a cinemaului de artă legat de, care conține nuditate, care conține chiar scene explicite și așa mai departe. Ulterior, însă, din nou, tot din cauza legislației, tot din cauza faptului că au fost puse taxe mult mai mari pe pornografie, asta a împins din nou pornografia într-o zonă mai de nișă, mai underground, sau a zonei de avangardă și din nou, mai degrabă vorbim despre, și la bugete mult mai mici, evident, și atunci vorbim mai degrabă de niște companii specializate în acest domeniu, care fac filme cu bani puțini în general, care pot să fie uneori ambițioase, adică există o diferențiere și acolo și sper în viitor, dacă acest proiect va avea succes, să putem arăta și astfel de zone mai, să zicem, mai extreme într-un fel. Dar, cum spuneam, odată ce nuditatea, ce sexualitatea explicită a intrat în zona de artă și mainstream, a rămas. Adică, în continuare, nu mai e atât de șocant să ai filme precum Nymphomaniac, de exemplu, în cinematografe distribuite, sau Babardală cu Bucluc, sau Taj Minat, sau multe alte filme care abordează frontal și explicit subiectul. Deci, da, nu știu cât de mult ține, adică mentalitățile sunt formate până la urmă și de ceea ce ajunge la public, adică și de ceea ce e permis cinematografelor, producătorilor, realizatorilor să realizeze la un anumit moment. Și aș spune că da, mentalitățile s-au schimbat și datorită acestor factori în timp, dar noi nu suntem deloc în punctul în care erau anii 60-70, apropo de debordare a reprezentării sexualității. Deci dacă vrem, tocmai de aceea multe din filmele din program sunt din acea perioadă, pentru că aia e perioada cea mai diversă. Adică gândiți-vă că toți artiștii importanți au avut măcar un film în zona asta.
1: Cel puțin erotic.
3: În care au abordat și acest subiect, nu? Pentru că, da, până la urmă, dacă stăm să ne gândim și la noi, nu? Sau dacă e să mă gândesc și la mine, nu e un subiect important în viața mea, adică e ceva care mă preocupă și în care îmi pun întrebări, adică e adevărat că nu stau să discut acum cu toată lumea despre el, dar de ce artiști, de ce, nu știu, de exemplu, în pictură, în alte domenii ale artei, de foarte multă vreme, în literatură, e un subiect atât de des abordat și atât de... nu mai șochează pe nimeni de multă vreme, orice fel de reprezentări, cred, sau mă rog, aproape orice fel de reprezentări, dar în cinema în continuare există această putibonderie sau jenă de a, cum să spun, de a interacționa cu opere care abordează până la urmă una dintre temele esențiale ale vieții umane, nu știu cum să zic.
1: E amuzant pentru că în același timp în care cinematografia tinde să se dezvolte, în zona presei magazin, nu știu dacă cineva a văzut vreun Playboy din anii 70. Nu.
3: N-ați văzut. Nu știu.
2: Chiar în anii 70,
1: totul era,
2: cred,
1: era blurat, de fapt. Absolut. Da, erau multe lucruri blurate. Da? Da. 70 și probabil la 70-80, cam așa, nu știu să spun exact. Dar la un moment dat am văzut un exemplar și totul era blurat. Nu era, adică foarte frumos și estetic, dar nu vedeai nici măcar...
2: Era sugerat.
1: Da. Așa. Să vorbim puțin despre program, despre filmele din program, dar înainte două cuvinte despre afișul festivalului, microfestivalului.
2: Am lucrat vizualul, afișul cu Diana Vasilescu, care e artistă plastic, creează foarte multe obiecte și i-am dat așa cumva mână liberă, i-am spus despre ce e programul, i-am trimis câteva imagini și mi se pare că a reușit să surprindă foarte bine, fără neapărat să vorbească direct cu Andrei, dar fix spiritul și al lui și al programului. Avem mai multe variante de afiș, o parte le-am pus și online, pe cele explicite oamenii pot să le vadă direct în Apollo, că nu ne-am dus chiar așa pe social media cu toate. Avem și un trailer mai explicit pe care se poate vedea în cinema. Suntem limitați mereu, suntem îngrădiți cumva în comunicare de multe ori în ultimii ani de social media, da? Și un astfel de proiect câteodată poate are niște limite mai multe, mai mari decât în comunicarea lui, în ce înțelegem astăzi comunicarea mainstream, care înseamnă de fapt social media, Instagram, Facebook, care are până la urmă niște reguli destul de stricte de ce poți să pui acolo și ce nu poți, dar cred că am reușit să scoatem și acolo ce esențialul, dar așteptăm oamenii să vină direct la noi să vadă și pregătim chiar și pentru eveniment diverse instalații, poate cu aceste afișe, pregătim și niște prezervative personalizate.
3: Serios?
2: Da. Apollo are un dispenser de prezervative personalizate. Vrem să creăm, dar ce trebuie să știe lumea e că va fi un spațiu sigur, da, pentru asta și
3: pentru ce? Că acum ia prezervativele, nu mai înțeleg. Ce va fi? Ce se va întâmpla?
1: Andrei nu știa ce se
3: pregătește. Ce se întâmplă acolo?
2: Liniștit, nu? Nimic. O să vizionăm împreună într-un safe space aceste filme.
3: Tocmai acum ai spus asta, mă gândesc.
1: Sponsor și ei acolo. Dar mi se pare, sincer, că educația sexuală trece și prin asta.
2: Normal.
3: Da.
1: Igienă și prezervativ, sincer. Adică dacă noi nu vorbim despre lucrurile importante în România, din nefericire, și este unul dintre motivele care ne trezim cu mame minore la 14 ani care dau naștere. Da, mă rog, despre ce să... Deci, aș mai fi vrut să întreb, dar mi-a scăpat acum că am divagat eu și... Da, hai să vorbim puțin despre filme și poate îmi aduc aminte ce voiam să întreb. Era ceva important, dar mi-a scăpat acum, da. Câte ceva despre filme, Andrei, din lista ta de filme?
3: Păi, n-o să reau ce am zis deja, apropo de dorința mea de a, de a construi în egală măsură un program care să treacă prin întreaga istoria genului și să fie, să reprezinte sexualitatea extrem de divers. Aș spune că am încercat, aș adăuga că am încercat să construiesc și un fel de narațiune, adică pentru un spectator ideal care ar vedea toate aceste filme în ordine, am încercat să construiesc și anumite conexiuni între filme. Între filme, nu crescendo neapărat, adică dacă un anumit film prezintă un anumit subiect într-o anumită lumină, la un moment dat există o conexiune în alt film care prezintă aceeași temă într-o altă perspectivă, de multe ori diametral opusă. Mm. Adică la un anumit nivel mi-am dorit ca programul, și programul este format din clasice, adică fiind un experiment, fiind prima ediție, și trebuie să mulțumesc Apollo pentru că și-au asumat producția, adică e o prima ediție finanțată de ei, deci e un risc asumat.
0: Exact.
3: Și bun, și atunci am mers puțin mai safe, să zicem, decât poate o să mergem în viitor, în sensul în care mi-am dorit, adică filmele sunt clasice, sunt filme extrem de importante pentru evoluția genului și sunt filme extrem de, cum să zic, antrenante, adică nu sunt filme extrem de dificile, sunt filme care sunt foarte diverse, dar foarte distractive în același timp, într-un fel, la un anumit nivel. Printre filmele pe care le-am selectat, se numără, de exemplu, despre Emmanuel am vorbit deja, acest film clasic francez, extrem de exotizant, extrem de problematic din multe puncte de vedere în zilele noastre, dar unul dintre marile hituri ale cinematografiei internaționale ale anilor 70, unul dintre cele mai influente filme erotice făcute vreodată. Se numără, de exemplu, un film al unui maestru al filmului erotic pe nume Tinto Brass, un regizor italian, dar e filmul lui cel mai atipic, e un film mai ambițios, se numește Salon Kitty și e un film plasat în perioada nazistă în Germania, în acest salon, cum se cheamă, de toleranță, și care asociază cumva sexualitatea cu tranzacția, cu ceva, cu puterea, de fapt, adică cu puterea exercitată de factorul politic, adică cel mai puternic vrea să îl subjuge pe cel mai slab. E un film extrem de complex din punctul de vedere al discursului despre sexualitate, un clasic cu Ingrid Tulin, de exemplu, una dintre vedetele filmelor lui Bergman, și cu Helmut Berger, un alt star al epocii. De asemenea, Chantal Ackerman. Am plasat și câteva filme care nu sunt în mod evident în această zonă. De exemplu, Je tue l'el, primul lungmetraj al lui Chantal Ackerman, e un film în care joacă
1: 74,
3: ea, da, în care joacă ea, și e un film despre o femeie în căutarea propriei sexualități. Adică ea, la început, e singură. Sunt trei părți. În prima parte e ea singură în casă, face tot felul de lucruri, mănâncă zahăr, adică nu există dialoguri sau și așa mai departe, dar e goală în casă, după care iese în lume,

0: Începe să apară filme de serie B cumva. Și ăsta e un film despre trei femei care sunt dansatoare de go-go sau cum se cheamă așa. Așa, și care și sunt jucate de niște femei care arată ca niște drag queens într-un fel. Adică sunt extrem de particulare actrițele și care ulterior se întrec cu mașinile prin deșert, ajung în tot felul de situații în care se bat cu unii. Adică e un film care nu conține deloc nuditate, dar este extrem, extrem de sexual și de feminist într-un fel. La nivelul... E un film cult, nu știu, Tarantino, de exemplu, l-a pastișat la un moment dat în filmele lui, adică e un film extrem de important în sensul ăsta, și până la, nu știu, filme precum Intimacy, care e un film clasic, nu, care a câștigat Ursul de Aur în 2001, un film regizat de un mare regizor francez, Patrice Chéreau, cu doi actori britanici, despre acești doi oameni care se întâlnesc înainte de aplicațiile astea, gen Tinder, se întâlnesc în aceeași zi din săptămână, la el acasă, doar pentru a face sex. Și scenele sunt extrem de explicite, dar cum se întâmplă de obicei în cazul filmelor lui Patrice Chéreau, e vorba despre oameni alienați, despre oameni disperați, despre oameni, adică felul, nu am văzut în niciun film vreodată genul ăla de reprezentare a sexualității, a actului sexual atât de, nu știu cum să zic, exact, e exact despre întâlnirea a două singurătăți. A două solitudini în timpul acelui act sexual și până la, nu știu, Necunoscutul de pe lac sau filmul Taxi Zum Klo, un film german independent din anii 80, care explorează sexualitatea homosexuală, adică relațiile homosexuale în feluri extrem de diferite și în maniere extrem de diferite. Deci există o diversitate mare de subiecte, de estetici, cum spuneam, două nopți, vinerea viitoare și sâmbata viitoare noaptea, vor fi petreceri la Apollo în bar și în paralel, în sala de cinema, vor rula mai multe ore filme mute. În prima seară, deci vineri, vor fi filme de la începuturile pornografiei, iar sâmbătă seara vor fi filme mai avangardiste, filme importante, făcute, de exemplu, de cineaste feministe, precum Vali Export, Carole Schneemann, Barbara Rubin, Jean Genet, scriitorul care a făcut un singur film, sau cineastul de film britanic, realizator de filme porno de artă, Peter de Rome. Deci o foarte mare, nu știu, adică sunt vreo, nu știu câte ore să zic, 40 de ore în total, poate, de filme.
1: Da,
0: nu.
2: Mai avem 30. Un minut jumate la dispoziție, nu mai mult, am două întrebări, niciun Q&A, de fapt nu este, doar o observație, niciun Q&A n-am văzut în...
1: Nu, avem Q&A-uri, dar o să avem introduceri alături de Andrei pentru anumite filme, cumva, care
0: și dacă publicul vrea să rămână la discuții, o să fiu
2: adică
0: acolo.
2: Sunt probabil niște teme care sunt importante de discutat și probabil că veți avea și critici care vor veni să spună că sunt filme care vorbesc despre exploatarea femeilor, care prezintă, mă rog...
1: O să facem cumva la multe dintre filme și aceste introduceri, cumva de plasare în context a filmelor. Da?
0: Bine, acum am încercat să selectez...
2: Așteptări nerealiste în privința realților.
0: Am încercat să selectez filme care nu sunt despre exploatarea femeilor, ci din contră.
2: Nu, dar știi că sunt discuții care sunt discuții și așteptările nerealiste în privința vieții sexuale și așa mai departe. Da. Sunt multe teme care pot fi după aceea discutate, dar mie ce mi se pare sunt două lucruri. Unu, genial titlul festivalului, repet, care deja îmblânzește foarte mult conținutul și pe de altă parte cred că este necesar să demarăm o serie de discuții despre anumite teme care ne interesează pe tot și care la urma urmei e dovedit astăzi sexualitatea și mă rog, tot universul acesta creează foarte multe probleme în societate în momentul de față. Da, deci sunt teme pe care le putem discuta și le putem discuta și plecând de la un film, de exemplu. Felicitări pentru idee, mulțumesc amândurora pentru vizita de astăzi.
0: Și vă așteptăm weekendul viitor la festival.
2: Bun festival. Andrei se mai ocupă și de alte festivaluri, dar nu mai avem timp să vorbim acum, poate vom vorbi data viitoare. 2 minute și 30 de secunde până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. Și companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuție.
3: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
2: Nu va face o propunere de premier.
3: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
2: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu, susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai mult înainte de a decide retragerea în opoziție.
4: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea, am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
5: către unii colegi din partid și nu numai, deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
4: Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc.
0: Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. SOS consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul SOS este unul ferm, asumat și necesar, potrivit unui anunț făcut de biroul de presă al partidului condus de Diana Șoșoacă. Liderul separatiștilor din Transnistria îi mulțumește președintei din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Detalii ne oferă Lina Grâu.
6: Liderul separatiștilor transnistreni, așa numitul președinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, face o declarație neașteptată și îi mulțumește Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și în armarea Moldovei și unitățile speciale care participă în programele NATO. Dar acesta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă Sandu când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta, fără îndoială, a declarat Vadim Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că împreună cu Uniunea Europeană ar încerca să elimine din regiune grupul operativ al trupelor ruse. Rusia mai are în Transnistria aproximativ 1500 de militari. Oficialul de la Moscova a declarat că vor fi folosite toate metodele disponibile pentru a proteja cetățenii ruși din regiunea transnistreană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citez, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
0: Companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56,4% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit datelor publicate de autoritățile americane. Dan Andreșescu are detalii.
7: Costurile totale cu cherosenul au sărit de 5 miliarde de dolari față de 3,23 miliarde în februarie și au fost cu aproximativ 30% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea vine după perturbarea traficului energetic prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și combustibil. Prețul carburantului pentru avioane a continuat să urce și în aprilie și a depășit în unele regiuni pragul de 4 dolari pe galon pe fondul prelungirii conflictului și a blocajelor maritime. Companiile aeriene au început să-și reducă planurile de expansiune și să-și revizuiască estimările financiare pentru acest an, întrucât combustibilul reprezintă cea mai mare cheltuială operațională după costurile cu personalul. Spirit Airlines, care și-a încetat recent operațiunile, a declarat că explozia prețurilor la combustibil a compromis planurile de ieșire din faliment. În ciuda presiunilor asupra industriei, cererea pentru călătorii aeriene rămâne relativ solidă. Vânzările de bilete prin agențiile de turism au crescut în martie cu 12% față de anul anterior, susținute în special de zboruri interne. Marile companii aeriene estimează că vor putea transfera treptat costurile suplimentare către pasageri prin majorarea tarifelor până la sfârșitul anului sau în 2027.
0: Și acum informațiile despre vreme. Vreme caldă la nivelul întregii țări, dar instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 29 de grade. În București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 25 de grade Celsius. La Timișoara vor fi astăzi 19 grade, la Cluj-Napoca 21, la Sibiu se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 24, la Iași o maximă de 26 de grade, iar la Chișinău 24 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute și astăzi lansăm prima ediție a emisiunii Club de Carte la RFI. Astfel, în fiecare joi, după știrile de la ora 13, vă propunem o discuție despre una dintre marile cărți ale literaturii universale, despre ceea ce transmite ele omului contemporan asaltat de rețelele de socializare și de inteligență artificială. Realizatorii sunt Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. Ei sunt în studio. Bun venit!
8: Bine v-am găsit! Mulțumim, Maria!
0: De ce este important să vorbim astăzi despre cărți și de ce trebuie să mai citim?
8: Înainte de toate, cred că ar trebui să menționăm că acest club de carte pe care îl avem în premieră în România, la radio, vine ca o continuare firească a ceea ce facem deja în comunitatea Ai Cartea Ai Parte, și anume clubul de lectură fizic, dar acum îl comprimăm în aceste 15 minute de emisiune. Sigur că e important să citim, mai ales în, vedem bine, trăim într-o societate de fiecare dată în toate topurile ieșim, nu mai trebuie să spunem, pe ultimele locuri la capitolul citit în Europa, și vedem rata analfabetismului funcțional, că s-a dus 41-42%. Dar vreau și pe colegul meu să spună câteva cuvinte.
9: Da, eu nu știu cât de important sau neimportant este să citești. Pot să vă spun povestea mea personală, care m-a dus cumva în studioul dumneavoastră aici. În primii ani de școală eram foarte prost, atât de prost încât profesorii m-au pus în ultima bancă de pe ultimul rând de la geam. Eram atât de prost încât eram total desconsiderat de lume, oameni, părinți, profesori. Până la un moment dat, când toată lumea m-a lăsat în pace. Iar mi-aduc aminte că în drumețiile mele, plimbările mele prin cartier, am descoperit o bibliotecă la parterul unui bloc de nefamiliști. Am intrat acolo și toată lumea mea s-a deschis, sau de fapt o întreagă lume s-a deschis pentru mine, pentru că am simțit că, fără să vă exagerez, îmi explodează sinapsele, doar datorită lecturii și cititului. Pentru mine, cartea, cititul, lectura m-a salvat. M-a salvat din ghearele sărăciei, a ignoranței. De aceea cred că este important să citești. Nu pentru că e ceva de bon ton, ceva ce, nu știu, că trăim o adevărată epidemie de scris, un adevărat fenomen mondial, global, legat de cluburi de carte. Cartea te salvează. Iar cine citește nu va fi niciodată singur. Despre asta e vorba.
0: Și cartea te face mare. Ce vă propuneți cu această rubrică, Roxana?
8: Cu această rubrică, cum spuneam, continuăm practic ceea ce facem în mediul offline, alături de ceilalți cititori, și sperăm noi că atunci când ascultătorul de radio este pe drum, oriunde ar fi, în orice loc s-ar afla, să aibă așa o mică licărire și să spună: oh, cartea asta am auzit de ea, dar n-am ajuns, e momentul să o citesc, pentru că ia uite ce vorbesc cu oamenii ăștia aici. Sau au citit-o, dar vor să o recitească, au trecut poate, uite cum avem noi acum club la Fructele Mâniei, da? O carte pe care alții au citit-o poate în adolescență,
0: exact,
8: și vor să o recitească acum. Vrem să ajungem la cât mai mulți oameni și nu doar la persoanele care sunt deja cititoare, cât mai ales la generația actuală, mai ales la adolescenți. Sperăm noi că toate cărțile pe care le alegem în fiecare săptămână, pentru că vom fi în fiecare
0: săptămână
8: joi,
0: aici, da?
8: Da, sperăm să ajungem și la tineri.
9: Pe scurt, ne-am propus să facem literatura accesibilă pentru oricine. Nu sunt critic de literatură, sunt un om obișnuit, un cititor obișnuit, și cred că orice român se poate regăsi într-o carte, marile cărți scrise de mari scriitori ai lumii. În toate cărțile găsim ceva care ne poate ajuta în viața noastră de zi cu zi. Aflăm lucruri despre frică, despre bogăție, sărăcie. Totul ne poate ajuta, de fapt, în viața noastră de zi cu zi. Poate că cineva va descoperi o idee care va face milionar. Prima idee.
0: Doamne ajută!
8: Exact.
9: Citește, asta e important.
0: Mulțumesc mult că ați venit astăzi în studioul RFI. Cu siguranță vom fi cu urechile pe voi în fiecare joi. Mult succes! În câteva minute la RFI începe prima ediție a emisiunii Club de Carte.
10: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Ce avem noi aici?
12: Ce avem noi aici?
13: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
14: Oh, ce surpriză!
13: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
15: Mersul pe jos în stil japonez.
16: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
13: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
17: 8, 8 și ceva, fix.
13: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
18: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Bun găsit tuturor la primul nostru episod al Clubului de Lectură. Este emisiunea în care vorbim despre cărți, așa cum povestim și despre viață. Sunt Roxana Brânișteanu, iar alături de mine este Constantin Șolga. Cu el voi dezbate cartea săptămânii în fiecare săptămână, adică alegem o carte și alături de voi, bineînțeles, cei care ne ascultați acum. Constantin, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, Roxana!
3: Și bună dimineața, România, oriunde te-ai afla!
1: A, ce frumos! Asta e, nu e a ta, asta e de undeva!
3: De fapt, este o parafrazare. Când eram adolescent, îmi plăcea să mă uit la un serial american despre un fost polițist care ajunge să aibă o emisiune la radio, o emisiune în care încerca să-i ajute pe cei care intrau în contact telefonic. Serialul se numea Apel Telefonic, Midnight Caller. Și întotdeauna acest personaj își încheia episodul de la radio cu această formulă: Good night, America, everywhere you are.
1: E, și aici, good morning, Romania. Frumos, n-am văzut filmul de care vorbești. Pare că n-am văzut chiar aceleași filme, dar deși diferența de vârstă nu e foarte mare între noi, însă, din fericire, am citit cam aproape aceleași cărți, sau mare parte dintre ele.
3: Legat de replica asta, adevărul este că mereu mi-am dorit să o spun la radio și dacă tot am prins ocazia, mi-am zis să spun.
1: Iată, și înainte, în fiecare săptămână alegem o carte. O carte care a schimbat ceva în literatură, în mentalități, poate în fiecare dintre noi. Iar pentru această primă întâlnire am ales, bineînțeles, o carte pe care am citit-o și eu și invitatul meu, o carte care a făcut istorie și este aici un autor iubit și cunoscut în lumea întreagă, dar și în comunitatea noastră de cititori la Ai Carte, Ai Parte, Gabriel García Márquez, cu Un veac de singurătate. Bineînțeles, cum spuneam, am citit împreună această carte, împreună, de fapt, separat, dar fiecare pe, la momentul
3: în timpul
1: lui.
3: În timpul lui,
1: exact, pentru că tu, sigur, ai citit-o cu mult înaintea mea. Cum spuneam, nu e mare diferență de vârstă între noi, dar eu am ajuns mult mai târziu la unele cărți, cum ar fi și aceasta. Și începe prin a te întreba, cum crezi tu că a ajuns povestea asta și de ce povestea unei familii dintr-un sat fictiv, cum era Macondo, să fie citită de atât de mulți oameni, adică pe toate continentele?
3: Da, bună întrebare. Un veac de singurătate, după părerea mea, are un caracter universal. De ce? Pentru că noi toți ne regăsim în această carte. Nu e vorba doar despre un sat fantastic de undeva din Columbia, un sat inventat. Este vorba despre condiția umană. E o carte fantastică în care se poate regăsi orice individ, orice familie. Este vorba de repetarea permanentă a acelorași erori, greșeli pe care le face fiecare familie, fiecare membru al unei familii normale, perfect obișnuite, deși totul se petrece în acest sat fantastic Macondo, inventat de mintea lui García Márquez.
1: Inventat, și o să mai povestim despre asta pe parcursul emisiunii, dar știi că am eu o rubrică preferată pe care o folosesc așa peste tot în social media, pe Facebook, pe Instagram, peste tot pe conturile Ai Carte, Ai Parte, așa că nu pot să nu o aduc și aici. Este vorba de rubrica Știați Că. Câteva informații pe care probabil și tu și ascultătorii noștri le știu sau poate nu. Uite, de exemplu, știați că în limba spaniolă doar Biblia a fost tradusă mai mult decât opera lui Márquez? Apoi că în 1967, când a apărut Un veac de singurătate, primul tiraj s-a epuizat în câteva săptămâni, mai exact aproximativ 8.000 de exemplare. Iar după acea primă lansare, peste 50 de milioane de exemplare au fost vândute la nivel mondial. Se pare fantastic. Și toată lumea cred că știe, Márquez a primit Nobelul pentru literatură, iar asta s-a întâmplat în 1982. În 2014, la moartea lui, Columbia a decretat 3 zile de doliu național. Iată ce fenomen mondial a devenit atât Gabriel García Márquez, cât mai ales cartea asta, Un veac de singurătate.
3: Într-adevăr, eu sunt doar un membru al comunității Ai Carte, Ai Parte, nu sunt un critic, nu sunt un specialist în literatură, sunt doar un cititor, citesc destul de mult și pot să spun că, după părerea mea, această carte a devenit un fenomen mondial pentru că a adus o altă perspectivă. Cum încercam să spun mai devreme, este vorba despre familie, despre greșelile pe care le facem cu toții la un moment dat. Și ce mai aduce Márquez într-un veac de singurătate este repetiția. Faptul că erorile se transmit din generație în generație. Moștenim totul, de la familia noastră. Totul începe în familie. Nu facem psihologie, bineînțeles, dar literatura are acest dar extraordinar prin care ne ajută să ne deschidem mintea, ochii, sufletul, ne ajută să găsim soluții pentru problemele noastre și să le aplicăm în viața noastră obișnuită. De aceea este atât de important să citim, nu? Trăim într-o țară în care mai mult de 42% dintre elevii României sunt analfabeti funcțional, pentru că nu citesc, iar dacă citesc, nu înțeleg. Eu unul m-am salvat prin literatură, citind.
1: Unul dintre motivele importante pentru care am ales să fii invitat permanent în această emisiune, tocmai datorită multitudinii de cărți citite, nu după 20-30 de ani ca mine, unele dintre cărțile respective, cât încă din copilărie. Ai spus ceva foarte interesant, și anume că totul pleacă din familie. E foarte interesant faptul că romanul ăsta, Un beac de singurătate, pare fantastic, aproape mitologic, dar de fapt el pleacă, pornește chiar de la copilăria autorului, pentru că García Márquez a crescut în casa bunicilor săi în Aracataca. Bunicul era veteran de război, avea tot felul de povești despre rebeliuni și politică, iar bunica sa, plină de superstiții, spunea poveștile cu atâta naturalețe ca și cum miracolele ar fi fost lucruri obișnuite. Colonelul Nicolás Márquez era bunicul și Tranquilina Iguarán era bunica. Chiar spunea bunicul lui García Márquez, García, autorul, spunea despre bunicul său: legătura mea ombilicală cu istoria și realitatea. Așa că te întreb, tu ce crezi? Realismul magic s-a născut de fapt acolo, la masa din bucătăria bunicilor lui?
3: Păi, înainte de toate, îmi permit, Roxana, să definim pe scurt termenul. Ce înseamnă realismul magic?
1: Te rog.
3: Realismul magic nu înseamnă să inventăm miracole. Înseamnă, de fapt, să vorbim despre miracole ca și când ar fi normal. Mi-aduc aminte de o secvență din carte în care o femeie se ridică la cer. Ei bine, cum ar fi în ziua de azi să mergi către locul de muncă și să vezi că o femeie se ridică la cer? Îți dai seama că ar fi ceva nemai văzut, nemai întâlnit. Dar, de fapt, nu este nevoie să vezi așa ceva. Vezi, de fapt, lucruri obișnuite pe care noi nu le mai dăm atenție. Vezi un om care are nevoie de ajutor, iar noi întoarcem capul. Bineînțeles că nu fac pe lupul moralist, departe de mine gândul acesta. Dar ce vreau să spun este că în această carte, Realismul Magic, Márquez vorbește despre lucruri nemai văzute, nemai întâlnite, într-o formă normală. Și cred că, întorcându-mă la întrebarea ta, din bucătăria bunicilor lui, acest scriitor de geniu a învățat magia și modul în care să vorbești despre tot ce este neobișnuit aparent, să vorbești în mod normal. Inclusiv în carte se pare că el a transferat multe dintre întâmplările povestite în acea bucătărie, le-a introdus în carte, inclusiv numele personajelor. Mi-aduc aminte de acest personaj fantastic, colonelul Aureliano Buendía. Ce om! Dar da, poate că vom avea timp să vorbim mai multe despre colonelul Aureliano Buendía. Probabil că s-a inspirat din viața și experiențele prin care a trecut bunicul său.
1: Cu siguranță. Colonelul de care spuneam, Nicolás Márquez, bunicul lui, a intrat precum colonelul Buendía în Un veac de singurătate. De asemenea, bunica Tranquilina Iguarán este Tranquilina, bunica Ursulei, un alt personaj foarte important. În același timp, Constantin, e imposibil, cred, să separi literatura lui Márquez de politică. Știm că a fost apropiat de, foarte apropiat de Fidel Castro, i s-a refuzat viza pentru Statele Unite și mai târziu interdicția a fost ridicată de Bill Clinton. Autorul însuși spunea o chestie foarte interesantă și citez acum: funcția politică a scriitorului depinde de condițiile fiecărui moment. Adică, autorul columbian susținea practic că un scriitor nu poate fi indiferent la realitatea socială și istorică a epocii sale. Și aici nu pot să nu te provoc, știu că-ți și plac discuțiile astea. Crezi că scriitorul are o obligație politică sau doar una morală?
3: Există multă emoție și sunt multe sentimente în cartea aceasta, Un veac de singurătate. Înainte de toate, înainte să răspund la întrebare, cred că scriitorul are o mare responsabilitate, dar de fapt este aceeași responsabilitate pe care o avem cu toții, ca cetățeni. Noi toți avem o responsabilitate ca cetățeni ai acestei țări și ca cetățeni la nivel global. Scriitorul, bineînțeles că nu are nicio obligație în sens partinic, nu este obligat să fie purtătorul de cuvânt al unei ideologii. Are însă, după părerea mea, o obligație morală, pentru că imaginația este cea care influențează viitorul. Iar prin literatură, Roxana, oamenii influențează viitorul. De fapt, se poate crea viitorul. De aceea, consider că scriitorii au această obligație morală, pentru că, într-o mare măsură, cuvintele lor ajung la marele public. Cuvintele lor devin experiențe, trăiri ale oamenilor obișnuiți, care iau de bun ceea ce spun ei în cărțile pe care le scriu. Deci, în concluzie, după părerea mea, n-au nicio obligație politică, dar au o obligație morală față de oameni și societate.
1: În timp ce vorbeai, mă întrebam și te întreb și pe tine acum, oare de ce au fost prieteni? Adică, de ce marele scriitor Gabriel García Márquez a fost prieten cu dictatorul Fidel Castro? De ce? Nu știu, poate pentru că Fidel Castro edita manuscrisele, știai asta? Și era practic agentul lui literar?
3: Da, uite ce bine ai spus că dictatorul, marele revoluționar Fidel Castro a fost agentul literar al marelui autor columbian García Márquez. Păi, putem să ne gândim și să începem pe etape. Înainte de toate, García Márquez, după părerea mea, este un revoluționar. Prin ceea ce scrie, prin ceea ce transmite, el este un revoluționar și să nu uităm că provine din America Latină. Nu știu de ce în clipa asta mi-aduc aminte de o altă mare carte scrisă însă de un scriitor din Uruguay, Eduardo Galeano, care a scris o carte deosebită numită Venele deschise ale Americii Latine. Și mi-aduc aminte că Hugo Chavez, la o primă întâlnire cu președintele american Barack Obama, i-a făcut cadou această carte. O carte în care se vorbește despre cei 500 de ani de colonialism prin care a trecut America Latină și se descriu problemele pe care le au oamenii care locuiesc pe acest continent, în această parte a lumii. Și totodată, cartea aceasta despre care îți vorbeam, scrisă de acest uruguaian de mare talent, începe cu un citat al lui Simon Bolivar: niciodată nu vom fi fericiți. Niciodată. Deci, vrei nu vrei, García Márquez ajunge să fie prieten cu Fidel Castro. Fidel Castro care, nu știu dacă se știe, dar era un fiu de moșier, un avocat. El a provenit într-o familie foarte bună. De aceea se și spune că marile revoluții au fost făcute și sunt făcute de copiii celor care conduc. Chiar ei se ridică împotriva părinților lor. Și iarăși ne amintim de García Márquez când totul începe în familie. Pot să-mi imaginez în clipa asta o seară fantastică în care Fidel Castro își aprinde un trabuc, aprinde o lampă și începe să citească din manuscrisele lui García Márquez, își face anotările și le trimite. De fapt, a fost o prietenie. Mulți spun însă că, de fapt, García Márquez a încercat să profite, în ghilimele, pentru a încerca să ajute oameni care se aflau în probleme în Cuba din cauza regimului lui Fidel Castro. Deci, să-mi fie iertat, eu nu vreau să-l judec pe García Márquez pentru prietenia cu Fidel Castro. Dacă a salvat, Roxana, măcar un singur om, înseamnă că și-a făcut datoria. Dar în același timp e nevoie să facem poate o separație. Una este opera scriitorului și alta este persoana, care poate fi și controversată, desigur.
1: Reamintesc că discuția poate continua mult, mult, de asta un club de lectură la radio este mai scurt decât un club de lectură pe care îl facem noi de 2 ore la Ai Cartea-i Parte. Reamintesc că ne puteți scrie mesajele voastre pe WhatsApp la 0721 55 0649. Le vom citi pe toate în episodul următor din studioul RFI România.
0: Club de carte. Citim la radio.
1: Revenim la carte, Constantin, pentru că cei care poate n-au ajuns încă la ea, da? Să spunem câteva cuvinte. Un veac de singurătate urmărește destinul familiei Buendia pe parcursul mai multor generații.
3: 7 generații, da.
1: Mersi, da, 7 generații. În satul Macondo, spuneai și tu la începutul acestei emisiuni, istoria se repetă, numele se repetă, greșelile se repetă și aici avem destul de multe teme: destin, dragoste, pasiune, moarte, dar tema principală cred că este asta, singurătatea ca stare existențială. Și te-aș întreba aici scurt dacă tu crezi că singurătatea în acest roman este o trăsătură individuală sau un destin colectiv. Scurt, pentru că ți reamintesc că ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii.
3: Eu mărturisesc că sunt un singuratic, iar pentru mine această carte a picat mănușe, pentru că m-am regăsit în paginile acestei cărți. Sigur, singurătatea, cred că în această carte devine chiar un personaj. Simți cum singurătatea parcă apare cumva ca o fantomă lângă tine. acolo unde afli, unde te afli în timp ce citești această carte. Singurătatea este un destin colectiv, toți membrii acestei fantastice familii rămân singuri, mor singuri. Totul se petrece în această notă a singurătății. Este o carte despre o familie în care indivizii nu comunică. O familie extraordinară, formată din niște femei care reușesc întotdeauna să-și păstreze memoria, în timp ce bărbații fac tot felul de lucruri nebunești, femeile reușesc însă să apere familia și memoria.
1: De asta îi și zice un veac de singurătate, nu? Sau crezi că e un alt motiv? De ce l-a numit așa atât de frumos Cien años de soledad? Îmi place atât de mult titlul original din spaniolă.
3: Da, este un titlu tare bun. Poate pentru că vorbim de 100 de ani de singurătate. Este vorba de un ciclu, o epocă care începe și se închide. De fapt, dacă îmi permiți, poate undeva în această emisiune, putem să citim câteva rânduri din această carte care explică cumva și dă răspunsul la întrebarea ta. Însă chiar înainte de a ajunge la ultimul vers, înțelesese că n-avea să mai iasă în veci din camera aceea, fiindcă era scris că orașul oglinzilor sau al mirajelor avea să fie pustii de vânt și surghiunit din memoria oamenilor în clipa în care Aureliano Babilonia va fi terminat de deșifrat pergamentele și că tot ce era scris acolo era irepetabil din totdeauna și pentru totdeauna, căci neamurile osândite la un veac de singurătate nu mai aveau o a doua șansă pe pământ. Așa că, în concluzie, un veac de singurătate pentru că totul se închide, se termină, ciclul e complet.
1: Frumos începe și frumos se termină acest roman, nu mai știu, cred că l-am citit după vârsta de 30 de ani, știu că tu în adolescență, cum spuneam, de cum am început emisiunea, că tu ai trecut prin cărțile astea mai grele prin adolescență, la mine au ajuns un pic mai târziu. Și pentru că suntem în ultimele minute ale emisiunii, îți mulțumesc în primul rând pentru tot ce ai împărtășit cu noi despre carte, dar mai am așa o mică informație, nu știu dacă tu știai despre acel scandal cu Gabriel García Márquez și Mario Vargas Llosa. Știi că Vargas Llosa s-a căsătorit cu verișoara lui Patricia și i-a devenit soție și a fost acolo un scandal la un moment dat în care Márquez i-a dat un pumn lui Llosa. Și uite așa s-a creat o ceartă între ei doi, timp de 30 de ani nu și-au mai vorbit niciodată din acel moment. Am aflat ani mai târziu când un fotograf, prieten de-ai lui García Márquez, a apărut cu o fotografie cu acest pumn în față pe care i l-ar fi dat celuilalt și incredibil că s-au bătut practic pentru o femeie, dar nu era gelozia acolo, era cu totul altă poveste, pentru că cei doi nu n-ar fi ajuns să fie rivali, că unul o plăcea pe soția celuilalt. Dar uite, vezi cum ajung la fel ca în marile războaie ale lumii să plece certurile de la o femeie. Lumea a crezut că era ceva politic, pentru că Márquez a ales prietenia asta cu Fidel Castro și în felul acesta a devenit de stânga, iar celălalt, Vargas Llosa, a ales altă ideologie, a mers pe dreapta și critica aspru tot ceea ce susținea prietenul lui.
3: Eu nu cred, Roxana, că doar acesta a fost motivul. Nu cred că s-au certat pentru totdeauna grație datorită din cauza unei femei. Așa cum ai spus tu spre final, unul era de stânga, altul era de dreapta. Cred că s-au acumulat foarte multe tensiuni. Latinoamericanii au sângele fierbinte.
1: Corect.
3: A existat un moment în care fiecare a arătat prin pumni ceea ce simțea și credea despre celălalt. Deci nu cred că ăsta a fost motivul, mai ales, așa cum încercam să spun mai devreme, în această carte, războiul colonelului Aureliano este omniprezent. Este un război în care el se implică total. Voiam să spun câteva cuvinte despre Aureliano, despre acest colonel care luptă împotriva guvernului în zeci de războaie și ajunge în final, Roxana, să se întoarcă acasă, se refugiază în atelierul lui
1: și face acei peștișori
3: și exact confecționează acei peștișori de aur pe care mereu îi topește și o ia de la capăt într-o singurătate absolută. Ca să vezi până la urmă unde duce idealismul unui om care a încercat să facă un lucru bun și a constatat spre final că de fapt nimic nu a fost suficient și că toate încercările lui au fost în van. Lucrul acesta se întâmplă și în zilele noastre, constatăm că lumea se află pe buza prăpastiei, că poate în orice clipă să sară în aer, iar noi oamenii ne vedem de viață total liniștiți, vedem la câțiva pași de noi se desfășoară un război de 4 ani, că alte războaie încep pe cuprinsul mapamondului, iar războiul devine parte din viața noastră ca ceva obișnuit, pentru că și în cartea lui Marquez, războiul devine la un moment dat o constantă, oamenii se obișnuiesc cu războiul, devine ceva normal, iar asta de fapt este anormal, să te obișnuiești cu ceea ce nu este normal.
1: Cum ziceam, un club de lectură aici la radio, din păcate atât poate fi pentru timpul nostru, 20 și ceva de minute. Îți mulțumim, dar în ultimul minut aș vrea să te mai întreb un lucru, pentru că e o carte tare iubită, cum spuneam, dar nu toată lumea a ajuns la ea. Cui ai recomanda-o și de ce, în câteva cuvinte? Crezi că este pentru oricine cartea asta?
3: În principiu, da, dar nu neapărat, pentru că totul este relativ. Această carte, în principal, cred că este adresată celor care au răbdare. Oamenii care nu se plictisesc și care nu renunță, ci care vor să citească această carte, părerea mea că ar face bine să o ducă până la capăt, să citească de la primul cuvânt și până la ultimul, pentru că vor avea tare mult de câștigat. Sunt atât de multe lucruri pe care le pot conștientiza. Poți să afli atât de multe lucruri despre lume și despre ei înșiși. Este o carte extraordinară, Roxana.
1: O carte extraordinară și, da, cum spuneai, cu foarte multă răbdare, pentru că cea mai lungă frază din acest roman are, oameni buni, dragi ascultători, dragi cititori, 1.5 pagini. Recunosc că m-a fascinat cartea, dar în același timp mă nebunise multitudinea de personaje și faptul că se repetau greșelile predecesorilor, adică toate.
3: Oamenii au memoria peștilor. Din păcate nu învățăm de greșelile noastre. Și suntem condamnați să le repetăm la nesfârșit până când le vom învăța.
1: Mulțumim, Constantin Șolga și Roxana Brânișteanu, cum spuneam. Aceeași întrebare pe care i-am adresat-o lui Constantin o adresez și ascultătorilor noștri pe WhatsApp la 0721 550649. Ne puteți scrie dacă ați citit Un veac de singurătate și de ce o recomandați mai departe. Vom citi mesajele voastre în următorul episod. Pe data viitoare, mulțumesc încă o dată, mulțumim RFI România pentru susținerea acestui proiect. Ne auzim cu un nou episod. Să aveți spor la citit cărți.
3: Toate cele bune!
0: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga. RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Puciul din PNL a căzut, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Peste 70% dintre români ar vota unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, și Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale. Regulile trebuiau să intre în vigoare în vara acestui an, dar au fost amânate pentru decembrie 2027. Puciul din PNL a căzut, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în Partidul Național Liberal împotriva lui Ilie Bolojan.
2: Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o fracțiune din Partidul Național Liberal a căzut, și Partidul Social Democrat trebuie să învețe să-și respecte partenerii.
3: E liniște în partid?
2: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite.
3: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
2: Unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea, și nu este exclus, să avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Sâmbătă, pe 9 mai, de Ziua Europei, bucureștenii sunt așteptați la o manifestație în favoarea democrației și a statului de drept. Evenimentul va începe la ora 17 în piața Universității, de unde participanții vor porni în marș către Piața Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și a dezbinării, se menționează în descrierea evenimentului. Marșul vine după ce președintele Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei din 9 mai, unde trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit G4 Media, care citează surse politice. Peste 70% dintre români ar vota unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Datele cercetării Percepția românilor cu privire la Republica Moldova, realizat de INSCOP, arată că peste 2/3 din români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26,4% sunt de părere contrarie. Mai mult de 1/3 consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
4: Aproape 72% dintre respondenți se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam separați de România doar de istoria recentă. În același timp, peste 21% ar vota împotriva unirii. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgiei istorice și să se fi transformat într-un reper identitar larg acceptat în societatea românească. Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric, declară Remus Ștefureac, director INSCOP Research. La nivel de partide politice, printre votanții AUR sunt cele mai multe persoane convinse că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată. Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitori din București și din mediul urban mare, cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. Remus Ștefureac subliniază că datele arată și existența unui realism pronunțat. Românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională. Astfel, unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci ca o posibilă soluție strategică pentru viitor, mai spune Remus Ștefureac, subliniind că această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei unirii în anii următori.
0: Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale, transmite Agerpres. După 9 ore de negocieri, statele membre și europarlamentarii au ajuns la un acord provizoriu care amână aplicarea unor obligații importante pentru sistemele AI considerate cu risc ridicat. Mădălina Șerban are detalii.
5: Noile termene vizează sistemele AI cu risc ridicat, adică aplicații care folosesc date biometrice sau sunt conectate la infrastructuri critice. Inițial, regulile privind aceste sisteme trebuiau să intre în vigoare în vara acestui an, dar aplicarea lor a fost amânată pentru decembrie 2027. Decizia europarlamentarilor vine pe fondul presiunilor din partea companiilor europene, care reclamă prea multă birocrație și dificultăți în competiția cu firmele din Statele Unite și din Asia. Totodată, Uniunea Europeană înăsprește regulile pentru conținutul fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Acordul prevede interzicerea imaginilor sexuale explicite generate fără consimțământ, inclusiv deepfake-uri. Dacă va fi aprobată, interdicția va fi aplicată din decembrie 2026 de Oficiul European pentru Inteligența Artificială. Tot din aceeași lună, conținutul generat de inteligența artificială va trebui marcat obligatoriu pentru a putea fi identificat mai ușor. Acordul trebuie aprobat oficial de statele membre și de Parlamentul European în lunile următoare.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă astăzi e la nivelul întregii țări, dar instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 29 de grade. În București e cer variabil, vânt slab, iar în acest moment sunt 25 de grade Celsius. 17 grade se înregistrează în acest moment la Timișoara, 19 la Cluj-Napoca, sunt 20 de grade la Craiova, 22 la Sibiu, la Iași e 24 de grade acum, iar la Chișinău se înregistrează 23 de grade Celsius. Este ora 14:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Banduru. Începem câteva momente.
6: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăga.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
15: Din Budapesta, Balazs Barabas.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18. Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În Largul Mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție, Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai, la TNB. Detalii pe tnb.ro.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi bună de joi, sper să fie 7 mai. Primele informații pe scurt, prețul petrolului european scade până la aproape 98,5 $ per baril joi la prânz, pe măsură ce negocierile de pace între Iran și Statele Unite ale Americii par a avansa. În acest timp în țară, o dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian în zona Chiliei, în dimineața zilei de joi. Iar Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri, poate atinge viteze hipersonice de până la Mach 25, de 25 de ori viteza sunetului. Primele vești, așadar, mai multe informații pe internet, rfi.ro.

0: Cer senin în sudul țării, în timp ce în vestul țării plouă acum. Sunt 17 grade la Timișoara, 25 de grade la București. 20 de grade cer acoperit la Craiova, 24 de grade la Iași, sunt 22 de grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 25 de grade cerul este acoperit la Brașov, temperaturi în continuare destul de coborâte la Marul Mării, 15 grade cer variabil la Constanța, la Chișinău cerul este senin, sunt 23 de grade pe harta ANM.
1: Dis-moi si

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nivușor Dan pentru formarea unui nou guvern, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiar Tău. Polonia vrea să primească trupele Statelor Unite care se retrag din Germania. Președintele Karol Navrotsky va vorbi personal cu Donald Trump. Companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiar Tău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuție.
3: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiar Tău, va face o propunere de premier?
2: Nu va face o propunere de premier.
3: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
2: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Cheche Otilo avertiza că dacă liderii politici din fosta coaliție de guvernare își mențin declarațiile, România ar putea fi aruncată într-un blocaj politic, iar interimatul de la Palatul Victoria va dura. Liderul UDMR a adăugat că discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, deoarece un guvern interimar este limitat și nu poate adopta măsurile necesare.
4: Că este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru, va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide, care astăzi acum sunt într-o stare, pare să fie conciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
0: Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs, atât la nivel militar cât și diplomatic, au spus oficialii polonezi potrivit Politico. Președintele Karol Navrotsky a declarat că Varșovia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să-l convingă personal pe Donald Trump să trimită militarii acolo. Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor, Donald Trump sugerând că reducerile ar putea merge și mai departe. El a adăugat că Polonia are deja infrastructura pregătită pentru o astfel de mișcare. Declarațiile lui Navrotsky vin la câteva zile după ce premierul Donald Tusk a avertizat că Polonia nu ar trebui să fure trupe de la aliați. Tusk a mai spus că Polonia ar profita de orice ocazie pentru a crește prezența Statelor Unite pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană. Companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56,4% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit datelor publicate de autoritățile americane. Dan Andreșescu cu detalii.
5: Costurile totale cu cherosenul au sărit de 5 miliarde de dolari față de 3,23 miliarde în februarie și au fost cu aproximativ 30% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea vine după perturbarea traficului energetic prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și combustibil. Prețul carburantului pentru avioane a continuat să urce și în aprilie și a depășit în unele regiuni pragul de 4 dolari pe galon pe fondul prelungirii conflictului și a blocajelor maritime. Companiile aeriene au început să-și reducă planurile de expansiune și să-și revizuiască estimările financiare pentru acest an, întrucât combustibilul reprezintă cea mai mare cheltuială operațională după costurile cu personalul. Spirit Airlines, care și-a încetat recent operațiunile, a declarat că explozia prețurilor la combustibil a compromis planurile de ieșire din faliment. În ciuda presiunilor asupra industriei, cererea pentru călătorii aeriene rămâne relativ solidă. Vânzările de bilete prin agențiile de turism au crescut în martie cu 12% față de anul anterior, susținute în special de zboruri interne. Marile companii aeriene estimează că vor putea transfera treptat costurile suplimentare către pasageri prin majorarea tarifelor până la sfârșitul anului sau în 2027.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă, dar instabilă în vestul, nordul și centrul țării. În București cer variabil, vânt slab, iar în acest moment sunt 25 de grade Celsius, 18 grade acum la Timișoara, 19 la Cluj-Napoca, 21 de grade se înregistrează la Craiova, la Sibiu sunt 22 de grade, la Iași 25, iar la Chișinău acum 24 de grade Celsius. Este ora 15 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
6: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
7: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
8: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 15 și 20 de minute, ascultați RFI 360. Arsenal este finala Ligii Campionilor în sezonul 2025-2026. Parizienii au remizat aseară la München 1-1 cu Bayern și cu 6-5 la general elimină campioana Germaniei, merg la Budapesta să-și apere trofeul în finala Ligii Campionilor. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: S-a stabilit finala sezonului 2025-2026 din cea mai importantă competiție intercluburi a lumii. PSG Arsenal va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Parizienii au câștigat în premieră trofeul cu urechi anul trecut, după o victorie la pas cu Inter, în timp ce Arsenal nu a obținut-o niciodată, pierzând finala din 2006 contra Barcelonei. Pentru tunari este o performanță remarcabilă după o evoluție fără greșeală în actualul sezon al ligii. Arsenal e în tărâmul viselor, au titrat jurnaliștii de la Daily Mail, care au lăudat echipa londoneză, neînvinsă în acest sezon al Ligii Campionilor. Semifinala dintre Arsenal și Atletico a semănat cu o partidă de șah, un duel câștigat de Arteta, urmașul lui Arsène Wenger, în fața lui Simeone, un tehnician interesat mai mult de apărare decât de atac. A rezultat un meci urât, tactic, la fel ca cel din tur de la Madrid, în care niciuna dintre echipe nu a riscat prea mult. Au fost puține ocazii într-un meci decis de o greșeală mare în apărare celor de la Atletico. Madrilenii au început să atace abia după ce au primit gol, dar parcă au făcut-o cu frâna trasă și se pot considera nedreptățiți în condițiile în care ar fi putut beneficia de un penalti la un fault asupra lui Griezmann. Francezul este ghinionistul echipei. De când este la Atletico, nu a câștigat niciun trofeu. De fapt, a doua echipă a Madridului este lipsită de șansă, ea pierzând ambele finale ale Ligii Campionilor în 2014 și 2016, jucate până acum în fața rivalei Real. Jurnaliștii de la Marca au titrat blestemata Liga Campionilor, având în vedere ghinionul lui Atletico în cea mai importantă competiție intercluburi. Atletico se consolează cu faptul că a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor, performanță reușită ultima dată în 2017, și că încasează 100 de milioane de euro din participarea în Ligă în acest sezon. Per ansamblu, Arsenal, o echipă extrem de pragmatică și specialistă în faze fixe, a meritat calificarea în ultimul act al competiției. În Premier League e în pole position pentru a câștiga titlul, iar în Champions League statisticile tunarilor sunt formidabile în acest sezon. 14 meciuri, niciun eșec, 11 victorii, 9 partide fără gol primit și doar 6 goluri încasate per total. Vom afla dacă îi va folosi statistica asta la Budapesta pe 30 mai, când va avea în față un adversar obișnuit să dea goluri și nu puține. Este vorba de PSG, care în returul cu Bayern nu a mai avut apetitul ofensiv de săptămâna trecută, dar care și-a asigurat ieri seară prezența în finală după 1-1 pe Allianz Arena. Nu a mai fost nebunia de pe part de prânz cu 9 goluri marcate, ci un joc mult mai temperat, controlat însă fără probleme de parizieni. Aceștia au condus încă din debutul partidei după reușita lui Dembélé și nu au tremurat decât în ultimul minut, când Harry Kane, complet inexistent până atunci, a adus egalarea. Luis Enrique a creat la Paris o adevărată mașină de fotbal, capabilă să se impună indiferent de stadionul pe care evoluează. PSG a făcut-o din nou, a titrat l'Echipe cu trimitere la a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor. Anul trecut PSG o învingea pe Inter în ultimul act cu 5-0, acum savurează momentul și așteaptă un nou duel cu echipă din Premier League, în condițiile în care le-a subordonat pe toate cele cu care s-a întâlnit în acest sezon. Bayern a acuzat mai multe greșeli ale centralului portughez. Acesta, cei drept, este lipsit de experiență, el aflându-se abia la 15-a apariție în Liga Campionilor și la prima semifinală. Publicația germană Bild chiar a titrat Bayern eliminată după un scandal de arbitraj. Faza care i-a scos din minți pe bavarezi s-a petrecut după o jumătate de oră de joc, când mijlocașul lui PSG, Vitinha, și el portughez, a degajat mingea din propriul careu, iar João Neves, un alt portughez aflat pe traiectorie, a blocat balonul cu mâna. Toată lumea a văzut penaltii, dar arbitrul Pinheiro, evident portughez, și oficialii din camera VAR au lăsat jocul să continue. Expertul în arbitraj al publicației Bild, Manuel Grefe, a declarat: trebuie acordat penalti, deoarece este o mișcare deliberată către minge. Conform interpretării regulamentului, organismul internațional care decide modificările legilor jocului, se arată că dacă mingea vine de la un coechipier și nu se îndreaptă spre poartă, nu se acordă penalti. Cert este că PSG a deținut în permanență controlul în fața unui Bayern fără soluții. Acum, campioana Franței este la un pas să scrie istorie în Liga Campionilor, dacă va trece și de Arsenal în finală. Să fie Budapesta 2026 după München 2025?
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:43. Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, returnează diploma de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie, primită în urmă cu 25 de ani. El se declară profund dezamăgit de demersul în instanță al Crucii Roșii de a cere anularea siglei Salvamont, printre motivele invocate fiind utilizarea siglei în scopuri comerciale și obținerea unor avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană. Acuzațiile au fost respinse de salvamontiști. Prima înfățișare în proces va fi pe 14 iunie, ne-a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Potrivit acestuia, România este unica țară din lume care a contestat o siglă a salvatorilor montani. Ascultăm un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
1: Am păstrat această siglă de-a lungul timpului, deci are aproape 60 de ani. Nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați. Și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, în mintea tuturor celor care ne-au cerut și au primit ajutor. Și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Din toate analizele pe care le-am făcut, nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie, Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%, nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi cu un deal verde, cu un cer albastru, cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Deci este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare.
2: Salvamont a fost acuzat că a provocat pierderi materiale Crucii Roșii?
1: Da.
2: Prin utilizarea siglei?
1: În întâmpinarea pe care dânsii au depus-o, una dintre acuzațiile care ni se aduc este faptul că le-am provocat pierderi materiale. Nu știm cum. Nu știm că dacă această cruce a fost pe mâna noastră, am provocat vreo pierdere materială cuiva. Mai mult de atât, am întâlnit o exprimare care nouă ni s-a părut jignitoare. Dânsii și-au permis să catalogheze oamenii pe care îi salvăm în consumatori medii și probabil pe lângă consumatorii medii mai există și consumatori de nivel inferior acestora, care privind sigla noastră pot crede că serviciile pe care le oferim noi sunt de fapt servicii oferite de Crucea Roșie sau servicii aflate sub egida lor. Îmi pare rău pentru noi, toți oamenii sunt oameni care trebuie salvați. Pe viitor o să ne ducem la ei și o să le spunem, știți, suntem de la Salvamont, suntem de la Crucea Roșie, doriți să vă salvăm noi, nu cumva să credeți că suntem o altă instituție. Deci este puțină ironie, dar cred că acești oameni chiar merită acest lucru pentru că au făcut un gest prin care au reușit să strice un lucru care mergea bine de zeci de ani. Eu sper ca următoarea măsură pe care dânsii o iau să nu fie o interzicere transmisă către toate centrele județene ca acestea să nu se mai afișeze cu Salvamontul sau să nu mai lucrăm împreună. Niciodată noi n-am avut nevoie de ajutorul lor, dar dânsii ne-au solicitat ajutorul și noi l-am dat întotdeauna pentru că știam că împreună vom putea ajuta oameni. A fost menirea noastră, ne-am simțit acolo, dar iată că probabil dânsii nu ne mai doresc în acest sistem de a asigura ajutor oamenilor atunci când au nevoie.
2: Modificarea siglei înseamnă automat și schimbarea echipamentelor, nu a mașinilor, uniformelor.
1: Deci nici nu vreau să mă gândesc care vor fi costurile pentru a ne schimba această siglă. Nu este vorba de o înlocuire a unei sigle cu alta, unui desen cu alt desen. Este vorba de peste 10.000 de elemente de echipament care ar trebui să le strângem de la toți salvatorii, să le ducem la ateliere specializate care să le reimprime, apoi inscripționarea mașinilor, sediilor, echipamentelor de salvare. Deci va fi o muncă titanică cu costuri uriașe, costuri pe care noi am preferat totul să le dăm, nu știu, pe o pereche de bocan sau pe o atelă cu care să asigurăm condiții mai bune de lucru unui salvator sau să salvăm în condiții mai bune o persoană care are nevoie de noi. Dar noi sperăm că totuși cei care vor judeca să înțeleagă că cei de la Crucea Roșie nu sunt stăpânii absoluți ai semnului plus sau a oricărei are de cruci roșii care nu se încadrează în acel raport pe care legea l-a stabilit pentru ei. Acele 5 pătrate egale.
2: În momentul de față, mai lucrați cu voluntari de la Crucea Roșie? Mai colaborați?
1: Vă dați seama că noi avem personal angajat sau salvatori voluntari care sunt în structurile noastre și în structura lor, pentru că nu putem să le interzicem acest lucru. Avem semnale din partea lor că colegii din Crucea Roșie, din organizațiile județene ne susțin. Rămânem împreună, încercăm să menținem o relație de prietenie, dar să sperăm că nu vom avea o preliș de la acești oameni care au demarat acest proces inutil și care nu este binevenit de anularea semnelor Salvamont.

0: RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Puciul din PNL a căzut, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Liderul separatiștilor transnistrenii mulțumește președintei Republicii Moldova Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Și Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Puciul din PNL a căzut, spune la RFI liderul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în Partidul Național Liberal împotriva lui Ilie Bolojan.
3: Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o fracțiune din Partidul Național Liberal a căzut și Partidul Social Democrat trebuie să învețe să-și respecte partenerii.
2: E liniște în partid?
3: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite.
2: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
3: Unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea și nu este exclus, avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
1: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai profund înainte de a decide retragerea în opoziție.
4: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea, am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
5: către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
4: Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc.
1: Liderul separatiștilor transnistrenii mulțumește președintei Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Lina Grâu are detalii.
6: Liderul separatiștilor transnistreni, așa numitul președinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, face o declarație neașteptată și îi mulțumește Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și înarmarea Moldovei și unitățile speciale care participă în programele NATO. Dar acesta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă Sandu când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta, fără îndoială, a declarat Vadim Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că împreună cu Uniunea Europeană ar încerca să elimine din regiune grupul operativ al trupelor ruse. Rusia mai are în Transnistria aproximativ 1500 de militari. Oficialul de la Moscova a declarat că vor fi folosite toate metodele disponibile pentru a proteja cetățenii ruși din regiunea Transnistriană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citesc, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
1: Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Teheranul, urmând să transmită astăzi mediatorilor răspunsul său potrivit unor surse citate de CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri că Statele Unite au avut discuții foarte bune cu Iranul în ultimele 24 de ore, dar el a amenințat de asemenea cu reluarea bombardamentelor dacă Iranul nu acceptă un acord. Memorandumul de o pagină despre care presa a relatat pe surse ar declara sfârșitul războiului și ar declanșa o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea punctelor de blocaj, inclusiv problemele nucleare, deblocarea activelor iraniene și securitatea în strâmtoarea Urmuz. Trump a declarat că orice potențial acord ar include predarea către Statele Unite de către Teheran a uraniului său puternic îmbogățit și angajamentul de a nu-și activa instalațiile subterane. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi temporar noros și vor fi ploi în vestul, centrul, sud-vestul și nord-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. În București e cer mai mult înnorat, sunt condiții de ploaie spre dimineață, iar minima va fi de 12 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade, Celsius la Craiova și la Iași e 12, minimă de 13 grade la Timișoara și la Sibiu, iar la Chișinău vor fi 10 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Într-un climat politic antiprivatizare, la începutul acestei săptămâni a apărut o ofertă surpriză. Un argument esențial al demiterii guvernului, inclus în moțiunea de cenzură votată în Parlament, a fost acela al vânzării unor companii strategice. Guvernul bolojan a fost acuzat că dorește vânzarea unor pachete de acțiuni la o serie de companii de stat, inclusiv printr-o metodă numită de vânzare accelerată. De altfel, în ultima perioadă se manifestă un adevărat curent politic patriotic. Politicieni de la PSD și AUR au criticat dur ideea de vânzare de participații la companiile de stat. Nu mai este vorba despre refuzul privatizării, ci chiar despre respingerea vânzării unor pachete minoritare de acțiuni care ar permite totuși ca statul să păstreze controlul în companii. Dintr-o dată există un curent transpartinic care refuză orice listare la bursă a unei companii de stat sau suplimentarea pachetului de acțiuni în cazul unor firme deja cotate la Bursa de Valori București. Acest mod de gândire este întărit de faptul că un grup de parlamentari PSD, susținut la vot de AUR, a inițiat un proiect de lege care a fost de altfel votat în Senatul României și prin care se interzice vânzarea de acțiuni la companiile de stat care au profit. Legea urmează să meargă la Camera Deputaților pentru a fi votată. Viziunea antiprivatizare este însoțită de o altă marotă, și anume aceea a companiilor strategice. Orice companie mică sau mare, cu pierderi sau cu datorii, indiferent de domeniu, este etichetată ca strategică. Astfel se ajunge ca în moțiunea de cenzură Loteria Română, CheckBank, Poșta Română sau Tarom să fie considerate fără niciun argument solid ca fiind strategice. De altfel, pe motiv că sunt strategice, multe companii de stat pot primi subvenții nelimitate, pot înregistra pierderi sau pot acumula datorii imense, fără să fie deranjate cu vreun proces de restructurare sau privatizare. În acest context, la începutul acestei săptămâni, companiile Rheinmetall și MSC au anunțat printr-un comunicat că sunt interesate să preia șantierul naval Mangalia. Anunțul vine într-un moment în care Rheinmetall și compania din Mangalia sunt în centrul atenției publice din motive diferite. Pe de o parte, compania germană Rheinmetall este acuzată ca fiind principala beneficiară a programului european SAFE derulat de România. Pe de altă parte, șantierul naval Mangalia este deja în faliment. Povestea acestui șantier este veche, a schimbat mai mulți proprietari, iar acum se pune problema preluării companiei de către stat. De asemenea, aproape 2000 de angajați ar trebui să fie concediați în această vară, conform documentelor înaintate de compania Damen, actualul proprietar, către instituțiile competente din județ. De fapt, dificultățile financiare au apărut la șantierul naval Mangalia de fiecare dată când compania a rămas fără obiectul muncii. Acum există comenzi. Prin programul SAFE, România vrea să cumpere de la Rheinmetall 4 nave pe care compania germană își propune să le construiască la Mangalia. Drept urmare, Rheinmetall și-a făcut un calcul simplu, și anume este eficient să cumpere și să investească în șantierul naval Mangalia, aflat în faliment, să găsească un partener, compania elvețiană MSC, și să construiască în România atât nave militare cât și civile. Vom vedea în curând ce va face următorul guvern, care va avea probabil o fibră dezvoltată de naționalism economic, adică va lăsa șantierul naval Mangalia să falimenteze și să concedieze angajații, sau își va călca pe mândria națională și va accepta salvarea companiei prin preluarea ei de către doi investitori străini. Este un caz important în care realitatea economiei se lovește de discursul populist. Să vedem ce va alege viitorul guvern.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: În România, 3 din 4 elevi nu dețin competențe esențiale pentru utilizarea tehnologiei, reiese dintr-un studiu internațional recent. Țara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Potrivit Eurostat, mai puțin de o treime din populația între 16 și 74 de ani dispune de competențe digitale elementare față de 55% media europeană. În acest context, în țara noastră există o competiție numită Marea Aventură Digitală. A ajuns la a doua ediție deja anul acesta. Concursul îi aduce împreună pe elevi din clasele a treia, a șasea, din 9 județe ale țării pentru 90 de minute de puzzle-uri logice, gândire algoritmică și scenarii despre inteligența artificială. Discutăm despre asta. Invitat în emisiunea RFI 360 astăzi, Ionuț Plopeanu, director general LogiSchool România. Bine ai venit la noi, Ionuț!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Le spun celor care ne ascultă, Marea Aventură Digitală a ajuns la ediția a doua, o competiție națională digitală pe echipe se va desfășura simultan pe 9 mai în mai multe școli din 9 județe din țară: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Suceava, Arad, Zalău, Alba Iulia și Megidia, județul Constanța. Competiția este organizată de Foundation for Digital Knowledge și Fundația pentru Educație Digitală cu LogiSchool România ca partener principal. Așadar, în acest context în care avem parte de foarte mult frunzărit online, dar fără a înțelege de fapt ce fac copiii pe ecrane, ce înseamnă competențe digitale, Ionuț?
3: Competențele digitale, cum bine ai zis, sunt mai mult decât să știi să dai scroll. Înseamnă să înțelegi la ce dai scroll. Înseamnă să înțelegi că în spatele acelui scroll, ceea ce urmează să îți dea algoritmul, este un instrument, ca să zic așa, pentru acele rețele sociale, că scopul principal al acelor rețele este privat. Și cum poți să te protejezi de asta? Asta înseamnă dincolo de scroll.
2: Deci ce spui tu, de fapt, ar trebui să înțelegem de aici că prezența online nu trebuie să fie în primul rând pentru divertisment.
3: Divertismentul este foarte important. Deci e bine să fim și pentru divertisment. Dar în același timp trebuie să știm cum facem acest divertisment și dincolo de asta, după cum vedem, internetul și digitalul e mai mult de divertisment. Uh-huh. Este o parte mică din partea asta de digitalizare și de viața digitală. Că noi avem un ser fizic, care suntem în carne și oase, și avem mai nou acum o entitate digitală. Și atunci tot ce se întâmplă cu această entitate digitală este important să știm pentru noi și cum ne afectează pe noi pe serul fizic. Dar ambele sunt importante. Atât identitatea noastră digitală, cât și cea fizică. A început să devină aceste două lumi care sunt paralele, dar în același timp sunt una și aceeași persoană. Pentru că nu poți să te dezici, ca să zic așa, de acea entitate online și tot ce faci online acolo rămâne. Dacă în partea asta fizică lumea mai uită, pe digital mai greu să uiți. Pentru că rămâne acolo și tot ce zici despre tine, despre copiii tăi, pozele pe care le pui acolo, vor rămâne în arhiva internetului și vor fi găsite la un moment dat.
2: Cum explicăm această diferență în care România este la așa distanță de ținta Uniunii Europene, de media Uniunii Europene în ceea ce privește competențele digitale? Există un motiv, o explicație pentru asta?
3: O explicație, cred că ar fi, de asemenea cum suntem noi în momentul de față, în școli, în școlile publice. De aici vine, de la educație, nu numai de la părinți, dar și părinții au un aport în această sincopă. În școlile publice, din păcate, încă nu s-a introdus această materie și nu e vorba doar de a introduce, că acum o să înceapă la toamnă, din clasa 9, o să fie partea de AI, cel puțin, o să fie introdusă. Dar, pe lângă asta, inteligența artificială trebuie gândită ca un tool care poate să fie folosită și la română, și la geografie, și la matematică, inclusiv la sport, te poate ajuta. Și această diferență de neabordarea școlii publice, dar și private, că și nici la privat nu se abordează prea mult. Cred că de aici vine destul de mult față de celelalte țări europene, dar nu stăm foarte departe de ei. Cei care stau foarte bine sunt cei din Estonia, de exemplu, că au făcut niște pași foarte importanți și au început să facă partea asta de digitalizare de mult, de mulți ani de zile, și acum, de anul ăsta, au implementat și AI-ul. Noi suntem în urmă în pasul celălalt, cu partea de digitalizare. Chiar dacă noi avem și am făcut foarte bine ce am făcut până acum, să avem partea de hardware cu diverse programe de la Uniunea Europeană, în momentul de față nu avem partea asta de implementare și de folosire a hardware-ului respectiv. Dacă ajunge și pe partea asta de soft, în care pe lângă părinți și copii, profesorii încep să învețe și să le arate copiilor despre ce este vorba, atunci acest gap se va micșora.
2: Știi că, până la urmă, inteligența artificială ne-a plăcut sau nu, a venit peste noi și sunt copii care folosesc inteligența artificială, sunt lăsați de părinți să facă asta, temele parcă sunt mai ușoare astăzi cu ajutorul inteligenței artificiale, însă nu știu cât de bine este.
3: E ca un instrument care e folosit bine sau rău. La fel ca un cuțit. Îl folosești ca să tai pâinea sau îl folosești ca să îi faci rău cuiva. La fel și inteligența artificială. Dacă o folosim ca să căutăm, să ne documentăm, să îi punem întrebări dificile și să o rugăm să ne pună întrebări dificile, dacă vorbim de modele LLM, atunci o folosim ok. Dacă, în schimb, noi îi rugăm pe ChatGPT sau pe Gemini sau pe Claude, că acum mai nou Claude este la modă, să gândească pentru noi, atunci da, e o problemă.
2: Avem o problemă, da.
3: Asta e diferența mare.
2: Dar cum a reușit Estonia și noi suntem încă atât de în urmă? Și nu vreau să fiu atât de pesimist, pentru că, sigur că da, România este lider global în educația STEM, obținând pentru a treia oară titlul de campioană mondială la campionatul mondial First Tech Challenge, desfășurat la Houston, în Statele Unite, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru liceeni, finala mondială fiind disputată între două echipe din România. Aș vrea să știu, funcționează și aici ideea de două românii?
3: Nu știu că două românii, dar e ideea de individual.
2: Adică la Brăila și Buzău s-a putut, iată, sunt licee, da. Sunt echipe din Brăila și Buzău care s-au bătut pentru podium.
3: Da, eu aici nu știu că e meritul orașului Brăila sau a Buzăului, ci este meritul echipei și a persoanelor de acolo. E meritul individual. La fel ca în sport, meritul Popovici, nu al sistemului de sport pe care îl avem în față.
2: Pentru că nu-l avem, adică exact, el militează pentru a avea efectiv piscine.
3: Exact, exact. Și așa zice și la educația digitală. În ciuda faptului că nu avem copii, ăștia au reușit să facă așa. Atunci e meritul lor și pe partea asta de individual. Ceea ce încercăm și ce ar fi bine să facem, ceea ce a făcut Estonia, este să fie la nivel sistemic. Ce s-a întâmplat acolo? A fost o persoană, mai exact președintele, care a ținut cu dinții de așa ceva.
2: Adică a venit cu o strategie națională.
3: Da, dar a fost o asumare a unei persoane.
2: Ok.
3: Politică.
2: Politică, da.
3: Și a zis, da, eu sunt persoana care o să facă treaba asta, să mă țin de treaba asta. În momentul de față, din păcate, nu avem aici în România acea persoană care să facă asta. Am încercat, pe 31 martie am făcut o dezbatere la Parlament și am adus din Parlament și la Comisia de Învățământ persoane și din mediul privat. Am discutat și e un moment bun de care s-a început. Pasul următor este să ne adunăm mai mulți de mai multe ori și să și facem ceva concret. Asta a fost un prim pas de deschidere. Ok, avem conștientizarea că în orice moment, cu orice proiect, se începe cu partea asta, starea de fapt, unde suntem. Da. Exact ce ai spus tu mai devreme. A, este situația. Măcar bine că o știm și că o avem. Ce facem de aici mai departe? Și asta a fost primul pas pe care am mers către autorități și acum următorul pas este să mergem și să găsim pe persoana care să-și asume această responsabilitate și luptă, ca să zic așa, de implementare. Noi, după aia, fie că e vorba de mediul privat, fie că de mediul public, din profesori, sunt foarte mulți profesori care își doresc treaba asta și care vor să o facă. Și atunci o să vină în sprijinul acelei persoane și o să se întâmple. Și atunci putem să ajungem din urmă, așa cum am făcut-o și la tehnologie, la partea asta cu telefonia și cu internetul. Avem cele mai bune din România, din România, din lume, de fapt, pentru că au fost niște companii care au investit și și-au asumat treaba asta. Și au avut și proiecte pilot. Că asta a fost rău, că asta e și avantajul. Când faci ceva nou, e și o chestie de pilotare. Și noi putem să facem treaba asta de pilotare, că nu s-a mai făcut în România și poate nu s-a mai făcut nici în lume. Sunt puține exemple, cum Estonia, și au mai făcut și acum încep și altele, Marea Britanie, să fac astfel de pilotări. Și noi putem să fim acolo să luăm frunte.
2: Da, și e important că pe lângă a face asta în Parlament, iată, și la firul ierbii se întâmplă lucruri. Mare aventură digitală. De unde a venit această idee de competiție în care ați invitat echipe cu profesori, cu elevi, de unde se poate, de peste tot, cu accesul gratuit, să vină într-un astfel de concurs? Cum s-a născut ideea de Mare Aventură Digitală?
3: Ideea este, de fapt, de la colegii noștri din Ungaria, de la Logischool Ungaria, că este o companie internațională și ei au făcut acolo prima oară, au pilotat-o, cum vorbeam între cineva să o piloteze. Au pilotat-o, au văzut că a mers foarte bine și atunci au dat-o și către restul țărilor și noi în România am preluat-o foarte repede, că ne-a plăcut foarte, foarte mult. Pe lângă faptul că este o competiție și, da, sunt și la final niște clasamente, în această competiție se și învață. Adică este o experiență de învățare și de interacționare. IT-istul, ca să zic ca și partea asta digitală, e văzut destul de mult ca fiind o persoană singură și nu prea interacționează cu alte persoane. Aici ceea ce facem este că formăm echipe de câte trei, în care ei colaborează la un singur laptop să răspundă la acele challenge-uri, acele provocări, într-un timp de 60 de minute. Și așa ei poate să-și împartă acele întrebări în funcție de abilitățile lor, cine mai bun pe logică, cine mai bun pe vizual, că sunt și întrebări vizuale, și întrebări logice, și întrebări de matematică și digitale. Și împărțindu-se, ajung să răspundă mai repede și să câștige această competiție. Și ei și învață să colaboreze în echipă în această competiție. Asta ne-a plăcut și nouă la ea, că nu este o chestie, stai acolo singur în fața calculatorului, este un hackathon și care e cel mai bun dintre toți câștigă individual. Iar și ajunge la partea de individual. Mm-hmm. Încercăm să facem partea asta de comun, de la comun să se facă ceva împreună.
2: Și cum a funcționat la prima ediție?
3: A fost foarte, foarte interesant, s-a lăsat cu râsete, a fost și plânsete.
2: Serios, da?
3: Da, da, a fost și pentru noi ca organizator, a fost nebunie. Pentru că prima oară toți veneau, nu știu cum se spune, toată lumea în același timp, în același laptop, au fost niște probleme și tehnice la momentul respectiv, o chestie chiar funny, pentru că laptopul, unele dintre ele erau setate pe alt fus orar și trebuia să înceapă exact competiția la ora respectivă. Și unele nu începeau, la început, și face, ce s-a întâmplat până am dat seama, am durat, am mai întârziat câteva minute ca să înceapă, a fost cu emoții foarte, foarte mari pentru toți, dar la final a fost foarte interesant cum toți copiii care au participat acolo, că sunt două grupe, de 3 și 4, clasa 3 și a 4 și clasa 5 și a 6, și cei mai mici și cei mai mari s-au bucurat de experiență, unii au învățat și că, ziceam că s-au fost și plânsete, că e normal să nu câștigi de fiecare dată și să nu fii primul, dar contează mai mult decât să câștigi că ai participat, deci e important și partea asta și părinții au fost foarte încântați, cum i-au văzut acolo, foarte bucuroși pe toată perioada competiției și colaborarea între ei. Asta ne-a surprins și pe noi că chiar au colaborat între ei. Trei câte trei au colaborat foarte bine.
2: Pe de altă parte, când vorbim despre, iată cum am pornit această discuție spunând că 3 din 4 elevi nu dețin competențe esențiale pentru utilizarea tehnologiei, asta reieșind dintr-un studiu internațional și că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază, mă gândesc copiii vin din școli care nu folosesc tehnologia sau dacă o folosesc, vine cumva ca substitut. Copilul meu la școală adesea folosește tabla inteligentă pentru că nu fac nu știu ce oră. Nu neapărat, sigur, fac și prezentări, dar nu suficient cât să le dezvolte cu adevărat competențele digitale. Și vorbind despre această primă ediție, descoperim că există de fapt spiritul de competiție există deja în copii, doar că nu este explorat realmente în a dobândi aceste competențe digitale.
3: Da, și spiritul de învățare în același timp, pentru că este mai degrabă și un spirit de învățare. Noi, de exemplu, ce facem și la Logischool, noi nu le dăm examene, le dăm quizuri. Și partea foarte interesantă, pentru că atunci când, ok, le spui că e o teză sau le spui cu un examen, toată lumea are emoții. În schimb, când este un quiz și la final miza nu este să vezi dacă rămâi corigent sau sau ce s-a întâmplat și dacă ești față de alții mai bun sau nu, ci e miza să vezi cum ai învățat tu acele cunoștințe sub o altă formă, atunci copiii sunt foarte încântați și vor să participe. Eu și acum mă minunesc că acești copii, când aud de un quiz, se bucură. Eu dacă auzeam că un test grilă, eu treceau toate emoțiile. Nu-mi plăceau testele, alea grilă mai mult, dar celelalte erau și mai emoționante. Dar acum când îi văd că, de fapt, quizul este un test grilă, dar este pus într-o formă așa de frumoasă și de plăcută pentru ei, încât nu stă sabia deasupra capului că nu l-ai făcut, la final pățești ceva negativ. Așa și cu competiția. Nu avem partea de represarii, dar da, este și sunt și ceva premieri, că trebuie să ne obișnim și cu asta.
2: Pe de altă parte, pe lângă a dezvolta, iată, spiritul de echipă și nu atât performanța individuală, în echipă ai parte de cunoaștere în cadrul acestui concurs, Marea Aventură Digitală. În echipă s-a făcut și înscrierea și aș vrea să știu, pentru că astăzi este ultima zi de înscrieri pentru cei care ne ascultă din la București, înțeleg că nu mai sunt locuri,
3: da.
2: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Suceava, Arad, Zalău, Alba Iulia și Megidia, județul Constanța. Ce au ei de făcut mai exact? Cum te poți înscrie la o astfel de competiție?
3: E foarte simplu, trebuie să intre pe mareaventuradigitala.ro. Acolo este un buton pe care intră un formular și adultul, fie că e vorba de părinte, fie că e vorba de profesor, trebuie să înscrie pe cei 3 copii. Durează câteva minute, nu mare lucru, după care acest formular ajunge la școala respectivă, în orașul respectiv și va fi confirmat de către colegul nostru de acolo. După aia, sâmbătă, îi așteptăm la ora 9:30 să vină la noi, la 10 la 11 o să fie concursul live. Și știm și rezultatele la final. Că fiind tot online în același timp, asta e și avantajul digitalizării. Nu trebuie să stăm să numărăm ce s-a întâmplat și cine a răspuns mai repede și cine a răspuns mai bine. Se vede tot în platformă, live, dacă din școala respectivă a făcut cel mai repede și cel mai bine echipa respectivă. Sunt două categorii, cum ziceam mai devreme, cei de 3, clasa 4, 5 și 6, pe fiecare o să vedem cine a făcut cel mai bine.
2: Marea Aventură Digitală se desfășoară pe 9 mai, simultan și cu Ungaria?
3: Anul ăsta nu. Anul ăsta e prima oară când facem mai multe țări în aceea săptămână. La anul încercăm să fie simultan și cu mai multe țări. Acum e și Ungaria și Serbia, se întâmplă, dar nu am convenit la o zi. În Ungaria se pare că părinții vin mai des în cursul săptămânii și e mai ușor pentru ei. La noi e mai ușor în weekend să vină. Și atunci trebuie să ajungem și la un consens pe tema asta, când ar fi bine să o facem să fie o participare cât mai mare.
2: Și iată cum, inclusiv prin acest concurs, dar prin întâlnirile cu autoritățile, cu decidenții, este important să ținem cont de ceea ce se întâmplă în tehnologie, inteligența artificială, logica digitală, securitatea online, sunt lucruri cu care copiii deja se confruntă. Organizația OCDE a anunțat că PISA 2029 va include alfabetizarea în inteligența artificială ca domeniu de evaluare, confirmând că aceste competențe devin standarde internaționale. Putem vedea România în 2029 participând la PISA cu rezultate bune, bunicele?
3: Eu zic că foarte bune chiar, avem încă timp. Deci copiii noștri și noi avem o capacitate de adaptare și de implementare foarte, foarte rapidă. Am demonstrat asta în trecut și eu sunt optimist în această vedere. Din păcate nu acum din toamnă, că doar la clasa 9 s-a decis să se facă și tot sunt schimbările astea de ministri mai educație și de decidenți. Sper să se mai calmeze puțin lucrurile și prin acest parteneriat public-privat să ajungem la cât mai mulți copii, pentru că e normal ca statul să nu poată să facă treaba asta, n-a făcut atâția ani de zile, nu poate să facă din prima și să facă la toți, de aia suntem noi aici, mediul privat sau ONG-urile, ca să ajutăm și să colaborăm. Și să ajungem acolo în 2029, să fim și noi cu rezultate mult mai bune decât am fost până acum la PISA, dar și pe digital.
2: Marea Aventură Digitală, a doua ediție, competiție națională digitală pe echipe, se desfășoară simultan pe 9 mai în mai multe școli din 9 județe din țară. Alături de mine astăzi Ionuț Plopeanu. Mulțumesc tare mult, Ionuț, pentru această întâlnire și felicitări pentru tot acest efort în a dezvolta competențele ce țin de tehnologie de la nivelul copiilor, făcând asta cu adulții care înțeleg cât de important este, de fapt, tehnologia în jurul nostru. Cred că, de fapt, de acolo pornește totul. Dacă un profesor înțelege cât de important este să includă la clasă și această, această nevoie de a te împrieteni cu tehnologia, atunci cred că am câștigat cumva.
3: Absolut, absolut. Adulții suntem responsabili, pentru că noi înțelegem, noi suntem și cei responsabili care e bine să facem treaba asta cu copiii noștri.
2: Ionuț Plopeanu, director general Logischool România, mulțumesc tare.
3: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Marș pro-Europa anunțat în capitală pe 9 mai de Ziua Europei, bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața universității. Scăderea consumului începe să se vadă inclusiv în coșul de bază al românilor. Datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru luna martie arată că oamenii cumpără mai puține alimente și produse esențiale și Uniunea Europeană a pregătit reguli mai clare pentru utilizarea inteligenței artificiale. AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură depusă moțiunea de PSD AUR. Formațiunea afirmă că România nu poate funcționa pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice, criticând totodată modul în care au fost organizate consultării la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția fără alte invenții de tip consultări informale, spune AUR, care precizează că în Constituție nu există acest termen. AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină în cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea, a declarat George Simion, președintele formațiunii. Marș pro-Europa anunțat în capitală pe 9 mai de Ziua Europei, organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vom porni marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Răduna, președintele asociației MEA, Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
2: La nivel de Uniune Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Comerțul a scăzut cu 5% în primul trimestru din acest an, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea consumului începe să se vadă inclusiv în coșul de bază al românilor. Datele publicate astăzi pentru luna martie arată că oamenii cumpără mai puține alimente și produse esențiale, o evoluție considerată neobișnuită de economiști, pentru că astfel de cheltuieli sunt, de regulă, ultimele la care populația renunță. Economistul Cristian Năsu spune la RFI cum s-ar putea explica această tendință.
3: Trebuie să așteptăm niște date ca să putem să avem o radiografie mai completă și mai coerentă a ceea ce înseamnă această scădere a consumului. Pentru că deocamdată avem și foarte multe întrebări. Ne punem problema de ce există o scădere destul de mare a consumului în ceea ce privește produsele de primă necesitate, unde în mod normal consumul pentru acestea tinde să nu scadă, pentru că oamenii nu se pot lipsi cu ușurință de acele lucruri. Și atunci există deja diverse teorii care vorbesc de fapt despre o reorientare a unei părți dintre consumatorii români către vânzători în detail din alte țări. Pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și atunci oamenii au posibilitatea pentru o întreagă serie de produse să le cumpere de fapt de la comercianți care au făcut efortul să-și facă site-uri în limba română, care livrează gratuit în România, dar care nu sunt bazați pe teritoriul țării noastre.
0: Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale, transmite Ager Press. După 9 ore de negocieri, statele membre și europarlamentarii au ajuns la un acord provizoriu care amână aplicarea unor obligații importante pentru sistemele AI considerate cu risc ridicat. Mădălina Șerban are detalii.
4: Noile termene vizează sistemele AI cu risc ridicat, adică aplicații care folosesc date biometrice sau sunt conectate la infrastructuri critice. Inițial, regulile privind aceste sisteme trebuiau să intre în vigoare în vara acestui an, dar aplicarea lor a fost amânată pentru decembrie 2027. Decizia europarlamentarilor vine pe fondul presiunilor din partea companiilor europene, care reclamă prea multă birocrație și dificultăți în competiția cu firmele din Statele Unite și din Asia. Totodată, Uniunea Europeană înăsprește regulile pentru conținutul fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Acordul prevede interzicerea imaginilor sexuale explicite generate fără consimțământ, inclusiv deepfake-uri. Dacă va fi aprobată, interdicția va fi aplicată din decembrie 2026 de Oficiul European pentru Inteligența Artificială. Tot din aceeași lună, conținutul generat de inteligența artificială va trebui marcat obligatoriu pentru a putea fi identificat mai ușor. Acordul trebuie aprobat oficial de statele membre și de Parlamentul European în lunile următoare.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi temporar noros și vor fi ploi în vestul, centrul, sud-vestul și nord-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. În București cer mai mult înnorat, condiții de ploaie în a doua parte a nopții, iar minima va fi de 12 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade, la Iași și la Craiova vor fi 12 grade, la Timișoara și la Sibiu 13 grade, iar la Chișinău vor fi 11 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: În 2025-2026, datele arată că în Uniunea Europeană se risipesc anual aproximativ 130 de kilograme de alimente per persoană, iar în România aproximativ 150 de kilograme per persoană. Astfel că resturile de mâncare nu trebuie privite ca un inconvenient, ci ca o oportunitate. Cu puțină imaginație, ele pot deveni baza unor mese noi și gustoase. De exemplu, legumele gătite pot fi transformate într-o supă cremă sau într-o umplutură pentru omlete, iar carnea rămasă poate fi folosită în sandvișuri, salate sau lipii. Important este să depozitezi corect resturile și să le consumi în următoarele zile.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: RFI

0: Final de zi pentru RFI 360. Online veți găsi mai multe amănunte pe subiectele zilei. RFI.ro vă așteaptă de asemenea tot acolo, la un clic distanță, emisiunile noastre de reascultat în secțiunea podcast. Apoi reacții, comentarii le așteptăm desigur pe pagina Facebook RFI România. Eu vă aștept din nou mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de secară, azi e ca o zi de vară, e și soare, e și nor, de iarnă nu ne e dor, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune la ce oră să faci duș ca să adormi cu 40% mai repede. Trucul termic pe care corpul îl adoră. Un studiu al Universității din Texas arată că un duș cald încălzește pielea, determină dilatarea vaselor de sânge de la suprafața corpului, ceea ce ajută temperatura internă să scadă, implicit un semnal natural pentru somn. Ideal e să faci duș cu 60 până la 90 de minute înainte de ora la care vrei să adormi.
4: Bravo, tataie, așa face și Moș Buburucea de când și-a pus centrală termică, bre! Că înainte, până încălzeam oala cu apă pe aragaz, fiindcă eu stau la bloc în Berceni, în raionul Helsinki, adormeam în bucătărie cu capul pe masă. Și singura problemă e că degeaba fac acum duș cald cu o oră înainte de somn, dacă vecinii pun manele 3 ore după dușul meu, tataie!
5: Hai, cântă la nai, dragă!
3: Site-ul g4media.ro observă că guvernul Australiei e îngrijorat de impactul invaziei de șoareci asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit presei din vestul Australiei, șoarecii au infestat fermele de aici, iar producătorii de cereale cer acces la o travă mai puternică împotriva rozătoarelor. În 1993, Australia a suferit o invazie gravă de șoareci care au distrus mii de hectare de culturi de grâu și au atacat animalele din fermele de porci și pui.
6: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt cunoscutul șoarecolog Inocențiu Pisică de la Institutul de Rozătoare Mici și Frenetice, Guzganul Rozaliu. Domnule, problema australienilor e floare la urechiușă, ca să zic așa. Noi avem o invazie ca a mongolilor la bugetul țării, domnule. Știți cum rot zi și noapte teancurile de bani pentru investiții și se mulțesc pe zi ce trece? Nici nu apar anunțurile de concursuri pe post, că deja 4-5 nepoți, unchi, nași, rot prin consilii de administrații. Ba unii care acasă ca hârciogi banii în cutii de pantofi.
7: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
3: La pagina de dezvoltare personală din Click pentru femei aflăm cele 8 obiceiuri de zi cu zi din anii 80 care ți-ar face viața mai ușoară și astăzi. Ascultă muzică fără grabă, fără să sar de la o melodie la alta. Îți notezi lucrurile pe hârtie, aștepți lucrurile bune, nu le ai pe toate imediat, vorbești cu oamenii cu adevărat, nu prin mesaje scurte, scrii mesaje cu atenție și grijă la cuvintele care alcătuiesc ideile. Împarți responsabilitățile, cauți informația pas cu pas și te orientezi singur fără tehnologie.
6: Salutare, sunt psihologul vostru preferat, Sigmund Foicu, și cum le spun și clienților mei la cabinet, înainte să scrii mesaje sau chiar comentarii pe rețelele de antisocializare, verifică și iar verifică. Gramatica, bineînțeles, că asta e diferența majoră față de anii 80. Înainte te știau doar câțiva de analfabet. Acum și din mesaje scurte își dau seama toți de inteligența ta.
8: Să fi avut eu talent la scris.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Transmitem un fragment din dezbaterea organizată de RFI România împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. La eveniment au fost prezenți cadre didactice, profesioniști în domeniu, reprezentanți ai mediului de afaceri. Vă invit să ascultați dezbaterea.
2: Astăzi discutăm despre, hai să spunem, construcții în ton european, să spunem așa, care ar trebui și sunt o parte dintre ele și verzi și eficiente din multe puncte de vedere. Bun, dar pentru că așa e corect, o să începem și frumos, desigur, amabil, o să încep cu o reprezentantă a gazdelor noastre, este doamna Sorina Rusu, lector universitar aici la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Și doamna Rusu, va juca să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră cadrul didactic și cum văd studenții această temă, să spunem, a unor construcții eficiente, să le numesc, în feluri diferite, dacă pot spune așa.
3: Bună ziua! Bine ați venit la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Mă bucur tare mult pentru inițiativa RFI împreună cu ADRBI de a realiza acest eveniment dedicat studenților noștri. Universitatea de Arhitectură și Urbanism pregătește viitorul tocmai prin acești specialiști care vor lucra exact în zona aceasta pentru a realiza o Europa mai verde. Și atunci este important să abordăm această tematică și mă bucur tare mult că astăzi veți avea șansa de a discuta ce se va întâmpla în viitorul vostru profesional și să discutăm împreună care e perspectiva voastră legată de viitorul mai verde, cum îi spunem. Viitorul acesta verde nu este o întâmplare, pentru că avem nevoie să construim orașe care să fie apropiate față de natură. Avem nevoie de orașe care să poată să fie reziliente la schimbările prin care urmează să treacă și atunci voi veți avea rolul exact de a planifica și de a construi acest lucru. Și mă bucur tare mult că avem șansa să dezbatem subiectul acesta.
4: Încercăm să reglăm așa un pic volumul, să ne auzim și să, în primul rând, cei din sală să audă. Deci până să vorbi și mai tare și răspicat așa. Rudi.
2: Vă rog să
3: noi, practic, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, avem cele trei facultăți, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Urbanism și Facultatea de Arhitectură de Interior, prin care oferim programe și specializări diferite, complementare între ele, pentru a răspunde nevoilor societății și anume de a crea aceste orașe pe care le vrem să ne fie mai aproape, mai apropiate de natură și să facem această tranziție către o Europa mai verde, asta spuneam anterior. Este foarte important că în formația studenților noștri și a viitorilor absolvenți avem această preocupare constantă în timp de a le furniza cunoștințe și competențe în așa fel încât ei să poată să lucreze cu aceste probleme, dar totodată și oportunități pe care mediul nostru actual le solicită. Și de aia e foarte importantă această interdisciplinaritate, acest lucru în echipă. Mă bucur tare mult că suntem aici alături de specialiști din domenii diferite, pentru că doar în echipă vom reuși să răspundem acestor provocări legate de cum anume va arăta mediul construit într-o Europa mai verde și mai rezilientă climatic. Totodată noi avem, de-a lungul timpului, am dezvoltat tot felul de evenimente, inclusiv Convenția M100 s-a desfășurat aici la noi în universitate și am găzduit-o, adică preocuparea pentru schimbările în care ne aflăm este una constantă și permanentă. Și răspunsul vine prin ceea ce voi veți imagina ca viitori specialiști și cum anume veți reuși să colaborați în așa fel încât rezultatele să poată să vă aducă mai aproape de oameni, mai aproape de orașe și să puteți să le construiți într-un mod cât mai plăcut pentru viitor.
4: Cât de ușor v-a fost să țineți pasul cu vremurile? Că la un moment dat părea că e o modă așa, care nu va ține, când vorbeam despre clădiri verzi, despre tot ce e verde.
3: Să știți că, așa cum spuneam, preocuparea noastră pentru acest subiect este una constantă și consecventă, de fapt, în timp, pentru că acesta nu este un concept nou pentru noi, adică discutăm de orașe verzi încă din secolul XIX, într-adevăr, conceptul a evoluat și iată că avem nevoie cât mai mult de natură în cadrul orașelor. Însemnând inclusiv partea de verde, inclusiv partea de energie regenerabilă, inclusiv partea de mobilitate blândă. Deci sunt mai multe componente care ne preocupă și care sunt la noi în universitate transpuse în cursuri, în ateliere, în seminare pentru studenți care să poată să vină în întâmpinarea acestor provocări. Cum spuneam, problemele parcă se acutizează în timp în sensul de nevoie categorică. Ei practic sunt generațiile care vor construi ceea ce urmează să se întâmple. Noi furnizăm, să spun așa, baza de la care să pornească, iar mai departe ei ca specialiști vor avea această deschidere, sperăm, către a construi o Europa mai verde, cum spuneam.
2: Mulțumesc. Da, vorbeați despre faptul că suntem într-o echipă, cum să spunem, multidisciplinară aici sau cu complementarități profesionale și aș vrea să o rog pe doamna Adriana Iftime. Doamna Iftime este director executiv al Federației Patronatelor Societăților de Construcții și sigur că remarca mea este că așa funcționez eu, mă rog, sau așa, ăsta e prejudecata pe care o am, arhitectul este omul de creație, constructorul e omul acela așezat care uneori mai amendează ceea ce ar vrea să facă frumos arhitectul. Și atunci, spuneți-ne apropo de dorința aceasta de a avea clădiri eficiente, energetic, orașe verzi, care sunt totuși restricțiile pe care tehnologia și până la urmă și ingineria ni le aduc în fața acestor dorințe?
5: Vă mulțumesc pentru invitație și aș începe cu ceva un pic mai din urmă. Aș vrea să vă felicit pentru faptul că v-ați ales această superbă meserie. Este una din cele mai frumoase meserii, zic eu acum, eu care sunt la sfârșit de carieră, nu sunt arhitect, eu sunt inginer, dar când vorbesc despre construcții, mă gândesc și la inginerul constructor, mă gândesc și la arhitect, mă gândesc și la inginerul de instalații care dă viață construcției. Indiferent cum se construiește, că s-a construit odată mai puțin verde, că acum se dorește să se construiască mai mult verde, continui să spun că meseria de constructor este una din cele mai frumoase meserii. Și vă felicit
4: de constructor sau de arhitect?
5: Că v-ați ales-o.
4: De constructor sau de arhitect?
5: Am zis de la început că prin construcții eu încerc să privesc și arhitectul și inginerul de construcții și inginerul instalator și inginerul tehnolog și așa mai departe. Sigur că cel puțin de 10 ani în meseria noastră au apărut niște constrângeri mai noi, impuse de momentul în care ne desfășurăm activitatea. Începând din anul 2021, deja avem o legislație care impune niște norme de respectare a ceea ce se numește NZEB, Nearly Energy, Zero Energy Building. Probabil că vă este familiar terminologia, ideea de a construi cât mai economic din punct de vedere energetic, cu implicații în ceea ce înseamnă de fapt până la urmă verde. Totul se reduce în jurul ideii de economie de energie. Ideea de a construi o casă cu energie zero a apărut de mult. Pe undeva fiecare dintre noi am încercat să experimentăm diverse metode de a ajunge la consumuri cât mai mici de energie, dar acum totul este legiferat și în momentul în care se construiește ceva nou sau se reabilitează major ceva vechi, aceste condiții trebuie respectate. Ce înseamnă asta? Înseamnă să avem pierderi cât mai mici de energie, indiferent că vorbim de pierderile prin tâmplărie, pierderile prin pereții clădirii și așa mai departe. Consumul de energie necesar funcționării acestei clădiri să fie cât mai redus și evident ajungem la celebra amprentă de carbon care trebuie să fie cât mai mică. Și ca să-i răspund domnului Rudnitsky, ca să reușim să construim în condițiile acestea de energie verde, dar și pentru a respecta alte criterii pe care trebuie să le îndeplinească o construcție, între arhitect și inginerul de rezistență, să zicem, o să fac o paranteză un pic mai încolo referitor la inginerul de instalații. Acești specialiști care creează construcția, care o gândesc și care până la urmă o și realizează, trebuie să fie într-o relație de colaborare, de complementaritate, cum vorbeam înainte de a intra în discuție. Sigur că arhitectul dorește totdeauna să construiască ceva mai sofisticat, mai futurist, mai ieșit din comun. Inginerul care urmează să calculeze rezistența acelei clădiri, normal că dorește ceva mai geometric, mai simplu, că asta este. De aceea, între cele două profesii, deseori există niște
3: să vedeți ce se întâmplă la nivelul orașului, când e vorba de urbaniști peisagiști, care la fel trebuie să coordoneze tot acest proces de facere al orașului și e foarte interesant cum anume se întâmplă această colaborare și complementaritate, pentru că fără acest lucru, cum spuneam, nu ai cum să răspunzi acestor provocări actuale. De aceea, rolul și locul fiecărui specialist în această echipă este foarte important. Și tocmai din această efervescență de idei se naște această transformare pe care o vrem cu toții și pe care ne dorim să o vedem în orașele noastre.
5: Spuneam că o să fac o paranteză în legătură cu inginerul instalator, BIM-ul, despre care probabil că ați auzit, Building Information Modeling. Rezolvă problema, mai ales la construcțiile acestea foarte mari, la construcțiile complicate, pentru că atunci softul îmi pune în evidență, indiferent ce dorește arhitectul sau inginerul constructor sau inginerul instalator, softul îmi pune în evidență locul unde a apărut conflictul de gândire a tehnologiei. Și să vă dau un exemplu, dacă inginerul instalator își propune un traseu pentru tubulatura de ventilație, să zicem, dacă această tubulatură la un moment dat ar trebui pe desen să treacă printr-un element de rezistență, softul indică avaria, aici e o problemă, trebuie să o rezolvăm. Deci nu mai e conflictul dintre persoane, softul ne spune, aici o problemă trebuie rezolvată. Asta am vrut să vă spun. Sigur că dacă mergem în zona de urbanism, problema
3: la fel,
5: se extinde.
3: Și CIM-ul, da. Deci aceeași situație, cu tehnologia actuală, cred că putem mult mai bine să colaborăm și ăsta este un lucru minunat, faptul că instrumentele tehnologice pe care le aveți astăzi la dispoziție vă permit un alt tip de colaborare, mult mai eficientă, mai rapidă, în așa fel încât să vă armonizați ideile, părerile, interacțiunea și asta e un lucru pe care generația voastră, de care generația voastră beneficiază.
5: Evident și fiecare dintre noi, înainte de a fi specialist în ceva, că suntem medic, arhitect, inginer sau orice am fi, în momentul în care suntem turiști și ne ducem într-un oraș pe care nu l-am mai văzut niciodată, primul contact vizual este cu clădirile care s-au realizat în acea comunitate. Și atunci simțim pe pielea noastră dacă este ceva care ne place, dacă e ceva ce admirăm sau ceva ce nu ne place. Și asta datorită punerii la punct a gândirii comune la nivel de urbanism.
2: Mulțumim. Andreea, dacă n-ai vreo întrebare, aș merge mai departe la domnul Ștefan Bălici, este președintele Ordinului Arhitecților din România și profesor aici la Universitatea de Arhitectură. Domnule profesor, dați-ne o imagine de ansamblu. Cred că aveți această imagine de ansamblu. Cum stăm din acest punct de vedere, nu știu, clădiri verzi, clădiri eficiente?
6: Da, imaginea de ansamblu, foarte bine spuneți că faceți, că vă întoarceți la această idee a unei imagini de ansamblu. Imaginea de ansamblu, de fapt, e o imagine a unui sistem. Nu putem atinge neutralitatea climatică, da, care e obiectivul de politică european și național esențial și pentru noi profesioniști e un obiectiv etic important. Nu putem să-l atingem fără să avem o abordare la nivel de sistem și la toate scările și, evident, interdisciplinară și transsectorială. Și la ce mă refer? Pentru că universitatea noastră pregătește arhitecți de interior, arhitecți și urbaniști, dintr-o dată vorbim, da, de o diferență de scară și implicit de instrumente de lucru ale profesioniștilor din aceste domenii. Toate sunt relevante, deci trebuie într-adevăr discutat despre clădiri verzi, cum deja am făcut aici, pornind de la partea așa, imediat care ne înconjoară ca utilizatori, da, interiorul, mergând la concepția arhitecturală, dar clădirea, neutralitatea climatică nu se poate atinge doar prin intervenția pe clădirile existente sau prin proiectarea de clădiri noi, ci ține și de gândirea urbanistică, de gândirea infrastructurilor și toate aceste lucruri se pot atinge prin politici publice, pentru că altfel vom avea de-a face cu acțiuni mai mult sau mai puțin izolate și mai mult sau mai puțin restrânse, cum deja există în România, multe și meritorii, dar nu există încă o acțiune coordonată care să reflecte transpunerea unei gândiri la nivelul întregii țări de politică, de dezvoltare teritorială, de politică a neutralității climatice și instrumente de aplicare. Acum, Ordinul Arhitecților din România e preocupat de aspectul ăsta pentru că prin lege răspunde de calitatea mediului construit. Există această organizație în esență pentru a reprezenta și a sprijini profesioniștii mediului construit și răspunde de calitatea mediului construit. Ori având această responsabilitate, care, repet, este și legală, dar e și etică, ne-am preocupat de ani de zile de problema asta a abordării sistemice. Și suntem într-un dialog cu Ministerul Dezvoltării deja de câțiva ani, în ideea de a ajunge să avem o politică națională pentru arhitectură. Majoritatea statelor europene au astfel de politici, care sunt instrumente soft prin care se poate realiza coordonarea între acțiunile diferitelor părți ale statului într-o direcție clar stabilită. Și aici, sperăm să obținem o astfel
2: doar de... Doar o întrebare. Codul administrației, care știu că e undeva în Parlament, face un pas înainte în ceea ce spuneți sau e... Sau mai
6: da, da, e un cod care nu face doar să adune la oaltă legislația existentă, ci introduce și noi perspective de abordare, inclusiv în privința planificării teritoriului și urbanismului, dar și arhitecturii. Deci, da, sperăm să se întâmple, pentru că de 4 ani e în Parlament. Și de 4 ani e iminentă adoptarea lui. Să sperăm că totuși se va întâmpla. Dar, revenind, Ordinul Arhitecților, deci, acționează pe acest nivel în colaborare cu Ministerul Dezvoltării. Pe de altă parte, s-a menționat, deja doamna Rusu a menționat proiectul M100, care a fost un proiect pilot derulat în ultimii 2 ani de zile, un proiect al statului român, de replicare, cumva oglindire, a unei politici europene, misiunea 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, prin care Comisia Europeană încearcă să impulsioneze și să dirigeze orașele astfel încât să poată acționa rațional, eficient, rapid în ideea asta a atingerii obiectivelor de neutralitate climatică până în 2030, e ca și mâine aproape, Și statul român a făcut acest proiect în oglindă. Noi am fost parteneri în proiect și rolul nostru a fost să creăm un instrument de îndrumare, un kit, un ghid pentru neutralitatea climatică destinat autorităților publice. Și am făcut lucrul ăsta cu o rețea de parteneri din mai multe sectoare, pentru că am menționat importanța asta a unei abordări transsectoriale și avem ghiduri foarte aplicate și clar exprimate pentru autoritățile publice, care acoperă toate palierele neutralității climatice, nu doar clădirile. Sigur că unul din aspecte este acesta al clădirilor. Și când vorbim de clădiri, vorbim, iar bifurcăm un pic direct discuția, vorbim de clădiri noi, cum le proiectăm astfel încât să îndeplinească aceste cerințe de neutralitate climatică, nu doar eficiență energetică, ci și economie de resurse, reducerea deșeurilor, impact asupra climei prin emisii de dioxid de carbon și așa mai departe, toate controlate clar după niște parametri. Și astea sunt lucruri pe care, da, trebuie să le învățăm încă din facultate. E o direcție care deja există în toate școlile de arhitectură din țară. Noi colaborăm cu toți decanii facultăților de arhitectură, avem un grup de lucru comun cu Ordinul Arhitecților, tocmai în ideea aceasta de a transmite către sistemul de formare a viitorilor arhitecți cumva necesitățile și așteptările pieței și societății din partea noastră a profesioniștilor. Și acum închei spunând că în cadrul acestui proiect M100 am realizat și un ghid pentru tinerii arhitecți, astfel încât, odată intrați în practica profesională, să aibă acces la informație facilă, ușor de urmărit, încât să poată proiecta în acest spirit. Și am realizat și un model de curriculum pentru dezvoltarea profesională continuă, astfel încât să putem ajuta de aici înainte, prin cursuri speciale, arhitecții să proiecteze. Pentru că e o schimbare radicală. Nu am fost pregătiți, cred că e valabil pentru toate disciplinele profesionale din sectorul construcțiilor, n-am fost pregătiți nici să gândim așa, nici să acționăm așa. Și schimbarea asta nu se face doar în facultăți, e foarte important pentru că viitorii specialiști vor fi deja pregătiți, deja familiarizați cu modul ăsta de gândire, ci se face și lucrând cu specialiștii care sunt deja în practica profesională și trebuie și ei să-și însușească aceste noi obiective, tehnici, practici și totul pus în contextul gândirii profesionale, în cazul nostru al arhitecților. Sigur că aici este cheia și aș mai avea doar un mesaj scurt pentru studenți, pentru viitorii arhitecți. Pentru că aceste transformări, până la urmă, ele trebuie să fie înțelese ca oportunități. Noi ne dau șansa, ca profesioniști, să avem un instrumentar mai amplu, să avem mai multe pârghii la dispoziție pentru a ne face utili societății și beneficiarilor, interlocutorii noștri direct. În ce fel? Pentru că azi vorbim de

0: avansate și mai diversificate, de fapt să putem proiecta mai bine și atunci nu vom fi niciodată înlocuiți de AI. Deci e un moment în care sunt multe oportunități, dar care presupun un efort mare din partea tuturor, de la toate nivelurile de aici, de pe băncile facultății, până la decidenți și politica publică. Nu știu ce să zic despre politica publică astăzi, când în momentul ăsta se votează în Parlament o moțiune de cenzură.
1: Corect. Dar mai spuneți-ne, domnule profesor, rog, o precizare. Acest program M100 despre care ați vorbit, el este încheiat, e finalizat sau va continua sub o formă sau alta?
0: O foarte bună întrebare. Da, acest modul pilot este încheiat și s-a concretizat cu realizarea de planuri de neutralitate climatică propuse de 10 orașe, selectate printr-un juriu competitiv. Deci există niște planuri pentru transformări concrete. Iar acum se discută pentru viitorul cadru financiar european includerea unui program M100 follow-up care să poată să financeze deja implementarea de acțiuni pe baza acestor planuri pe care orașele le-au făcut, astfel încât să vedem și transformările reale și nu doar obiective, planuri.
2: Ați vorbit de mai multe ghiduri. Unde le găsesc? Pentru că am văzut că își notau pe aici și...
0: Da, se găsesc toate online pe site-ul Ordinului Arhitecților, se pot descărca. Asta a fost și ideea. Avem și un număr de exemplare printate, dar redus. Ideea era tocmai să poată fi descărcate de oricine, oriunde în țară și folosit, să poată fi folosite ușor.
2: Ne-ați făcut o scurtă radiografie, așa am aflat cum stăm, dar mă interesează cum vă explicați faptul că de la centru cumva e opoziția asta față de schimbare. Pentru că din ce spuneți, de fapt aici e buba.
0: Da, n-am întâlnit nicăieri opoziție, dar am întâlnit mișcare extrem de lentă. Și ea știm că e și cauzată de fricțiuni politice, nu? Ca și cea de astăzi, când codul urbanismului trebuia să fie adoptat de pe o zi pe alta, l-așteptam ca să poată să îndeplinească obiectivul din PNRR, jalonul din PNRR, nu știm ce se întâmplă, vom vedea. Dar, deci există și problema asta și a inconstanței administrative, schimbările dese de echipe. Noi am discutat cu mai mulți miniștri de fiecare dată, de câte ori se schimbă o garnitură de conducere la nivelul ăsta, reluăm discuțiile și așa mai departe. Dar nu, n-aș zice că e reticență, dar e incapacitatea umană, administrativă, care știm că există la nivelul statului român, în ciuda repetării obsesive a faptului că aparatul administrativ al statului e supradimensionat. Eu în toate domeniile în care am lucrat am întâlnit doar lipsă de capacitate. Nu am întâlnit abundență.
1: Mulțumim, vă rog.
3: Eu aș completa ceea ce domnul Bălici ne spunea, legat de faptul că întotdeauna, de-a lungul istoriei, au existat probleme. Provocările sunt întotdeauna, provocările acestor probleme sunt și oportunități, într-adevăr, pentru voi de a găsi soluții. Pentru că orice problemă te împinge cumva într-o zonă de disconfort, de a colabora mai bine, de a găsi soluții mai bune, de a lucra mai bine împreună. Și atunci rolul nostru este să vă inspirăm pe voi. Nu să reluăm niște lucruri care au fost de-a lungul timpului într-adevăr problematice. Și cred că capacitatea voastră de a avea creativitate, inovație în domeniu ajută și va ajuta foarte mult. De aceea cred că faptul că astăzi sunteți aici alături de noi contează foarte mult ca schimb de idei și de perspective.
1: Ați ascultat fragmente din dezbaterea organizată de RFI România împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională București, Ilfov. Vă invit să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
4: Business on Air.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Chiar dacă șeful statului anunța că vom avea un cabinet într-un orizont de timp rezonabil, șantierul se anunță dificil în condițiile în care formațiunile au propriile solicitări și sunt puțin dispuse să se întâlnească la mijloc. Românii cumpără mai puțin potrivit datelor publicate astăzi de statistică. În mod normal, o

0: scăderea consumului este privită ca un semnal prost pentru economie, mai ales într-o țară în care consumul a fost an la rând principalul motor de creștere. În cazul României, însă, consumul scăzut este mai degrabă un efect al încercărilor de a reduce deficitul bugetar, explică profesorul de economie Cristian Năsulea. Îl veți asculta mai târziu. Concentrat pe criza politică, Nicușor Dan anulează ceremonia de Ziua Europei, la care era așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar societatea civilă se mobilizează și organizează sâmbătă un meeting în capitală. Iar Ucraina, la fel ca restul Europei, va marca pe 8 mai victoria asupra Germaniei naziste din 1945, în timp ce Rusia va celebra momentul pe 9 mai. Kremlinul a anunțat că a luat măsuri importante de securitate pentru celebra sa paradă militară, la care anul acesta, pentru prima dată în ultimii aproape 20 de ani, nu vor fi prezentate echipamente militare. Rusia anunță că instaurează un armistițiu unilateral în Ucraina din timp de 2 zile, 8 și 9 mai, cu ocazia acestor festivități. Volodymyr Zelensky rămâne precaut. Cine trebuie să găsească soluții pentru criza politică declanșată odată cu înlăturarea guvernului Bolojan? Partidele nu au aceeași viziune. Președintele Nicușor Dan le-a invitat la discuții de etapă. Atât PNL cât și PSD cochetează cu opoziția, dar lasă ușa întredeschisă și pentru alte variante. Între timp, o ipoteză este vehiculată. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier dacă șeful statului nu urmărește să provoace alegeri anticipate, și nu e cazul, dacă se coagulează o nouă majoritate și dacă, potrivit deciziei Curții Constituționale din 2020, trece o perioadă rezonabilă de timp de la data moțiunii de cenzură. Larisa Bernaschi ne spune ce majorități guvernamentale se întrevăd.
1: Mai degrabă, Anca, vorbim de minorități parlamentare, în sensul în care la Palatul Cotroceni în ultimele zile s-a tot discutat despre varianta unui guvern minoritar, o variantă pe care președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat-o de la început, însă în cazul în care se vine cu o soluție clară de a avea un guvern minoritar format din fie din PSD, UDMR alături de minorități, fie varianta unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR și minorități, s-ar putea ca președintele Nicușor Dan totuși să fie deschis și la această variantă. Întrebarea este de unde se completează restul de voturi necesar, pentru că în niciuna dintre cele două variante nu se strâng cele 233 de voturi necesare. Cei din Partidul Social Democrat susțin că ar avea în acest moment, alături de cei de la UDMR și cu cei care au intrat în Parlament prin partidele extremiste, dar au demisionat între timp, undeva la 200 de voturi, adică le-ar mai lipsi undeva la 30-40 de voturi pentru a investi un guvern minoritar, în timp ce cei de la PNL, USR, UDMR ar trebui să strângă mult mai multe voturi, poate undeva spre 50-60 de voturi ar mai avea nevoie pentru a trece un guvern. Și cred că aici cântărește foarte mult președintele Nicușor Dan, în sensul în care, dacă mergem pe varianta unui guvern minoritar, care dintre cele două variante poate strânge mai repede o majoritate parlamentară. Deocamdată, în mod public, știm foarte clar care sunt mandatele cu care liderii acestor de merg la Palatul Cotroceni. Nu știm însă care este răspunsul pe care Nicușor Dan îl dă acestora sau care sunt așteptările pe care Nicușor Dan le are. Cert este că, cel puțin din informațiile publice, putem să tragem așa o concluzie că Nicușor Dan își dorește ca într-un timp rezonabil să avem un guvern cu puteri depline. Acest timp rezonabil s-ar putea referi la cele 45 de zile constituționale pe care guvernul interimar le are la dispoziție, în sensul în care acesta este mandatul în care un guvern ar putea să rămână interimar.
0: Dar un guvern minoritar, Larisa, va fi tot timpul unul vulnerabil, fragil, expus, nu?
1: Întrebarea este dacă va fi un guvern suficient de credibil pentru Bruxelles. Uh-huh. Pentru că principala problemă pe care un guvern minoritar o are este credibilitatea, în sensul în care este un guvern fragil și absolut orice decizie care se ia la nivel guvernamental poate să în Parlament, adică poate să fie respinsă sau întoarsă, modificată în Parlamentul României. Și tocmai de aici, această oprire, dacă vrei, a președintelui, nu-și dorește foarte mult să avem un guvern minoritar, pentru că, să nu uităm, în luna iulie, agențiile de rating vin și fac din nou acea evaluare și în cazul unui guvern minoritar sunt șanse foarte mari să intrăm în junk. Asta ar însemna ca investitorii să nu mai aibă încredere aproape deloc în România. Ar fi o problemă economică dacă vrei, și de vizibilitate a țării noastre, care este pe punctul de a adera la OCDE. Iar un guvern minoritar, o credibilitate mai mică și intrarea României în geanc ar însemna poate inclusiv o amânare de intrarea României în OCDE, lucru la care guvernul României, guvernele din ultimii ani, președintele Nicușor Dan au insistat foarte mult să se întâmple poate spre finalul anului 2026 sau începutul anului 2027. Deci de aici această opoziție, dacă vrei, a președintelui și a multor lideri politici de a avea un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier. Larisa, ce știi? E o ipoteză pe care se lucrează?
1: Din păcate, Constituția, sau mă rog, o interpretare a Constituției, pentru că este vorba de o decizie a Curții Constituționale, nu permite președintelui să nominalizeze din nou, să-l nominalizeze din nou pe Ilie Bolojan în funcția de premier, chiar dacă în trecut am mai avut o astfel de propunere. Așa, aici mă refer la Ludovic Orban, cel care a fost investit, chiar dacă picase guvernul Orban 1 printr-o moțiune de cenzură. Atunci a fost o situație excepțională, venise de fapt pandemia și toată lumea a hotărât că e momentul să se întâmple această desemnare pentru a avea un guvern cu puteri depline. Nu mai este cazul în acest moment. Constituția este foarte clară, odată ce ai fost demis, nu mai poți fi numit imediat, în sensul în care consideră judecătorii Curții Constituționale că se accelerează o declanșare a alegerilor anticipate și că este vorba de o oportunitate politică, motiv pentru care, din punct de vedere al judecătorilor Curții Constituționale, Nicușor Dan nu poate să îl desemneze pe Ilie Bolojan imediat încă o dată în funcția de premier. Ar putea să facă lucru dacă discutăm pe scenarii, în cazul în care ar face orice altă propunere, indiferent cine este această propunere, care ajunge în Parlament, nu trece de votul Parlamentului, da, guvernul propus sau premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pică la votul din Parlament și atunci o a doua propunere poate să fie într-adevăr în numele lui Ilie Bolojan, pentru că Constituția nu prevede acest lucru. Îți spune că nu ai voie să faci aceeași nominalizare consecutivă în cazul în care guvernul a picat prin moțiune de cenzură. Ar fi o chestiune de durată, dar nu este imposibil. Adică dacă discutăm pe scenarii, nici scenariul acesta nu este imposibil.
0: Larisa Bernaschi a fost dinspre PNL. Aflăm că nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele pentru formarea unui nou guvern. Este ceea ce declară într-un interviu la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care i-a spus lui Cosmin Rușcior că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Partidul Național Liberal dă posibilitatea Partidului Social Democrat, împreună cu majoritatea formată, fie că vorbim de AUR, fie că vorbim de celelalte facțiuni, sau altă majoritate pe care Partidul Social Democrat o poate crea, deși este aproape imposibil, să-și asume guvernarea și să vină cu soluții la problemele românilor, pentru că de foarte multe ori au spus că ceea ce s-a întâmplat în guvernarea aceasta, deși erau parte, nu a fost în regulă. Atunci e momentul să vină în fața românilor să-și asume această guvernare.
3: Da, dar asta înseamnă, domnule Sighiartău, să lăsați guvernarea pe mâna PSD, partid pe care îl considerați antireformă. De ce ar vrea PNL să lase cu bună știință puterea unei formațiuni care ar anula cel mai probabil toate reformele începute de cabinetul Bolojan, că de asta v-au demis guvernul?
2: Nu știu dacă pot anula ceea ce s-a făcut, pentru că problemele economiei românești, și aici mă refer la deficitul structural destul de mare, care a început să scadă datorită măsurilor luate în guvernarea Bolojan, această linie trebuie menținută, pentru că sunt niște angajamente foarte clare și la Bruxelles și în fața creditorilor noștri. Responsabilitatea este a lor. Dacă nu au soluții și nu pot guverna, să vină să spună. Puciul în Partidul Național Liberal și această, până la urmă, strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o facțiune din Partidul Național Liberal a căzut.
3: E liniște în partid?
2: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite, partidul în acest moment este unit și în jurul Ilie Bolojan și în jurul principiilor pe care dânsul le-a promovat în perioada guvernării.
3: PNL e strâns unit în jurul lui Ilie Bolojan, spuneți domnule Sighiarteu, dar asta este azi. Acum știți, sunteți politician cu experiență. Ce o să fie mâine, mai vedem. Adică se poate întâmpla absolut orice. Tabăra favorabilă unei colaborări cu PSD a pierdut o bătălie de moment. Apele, știți că se pot reașeza în funcție de contextul politic. E doar un sprijin de conjunctură al PNL față de domnul Bolojan?
2: Nu am niciun fel de emoții. Știu și am văzut retorica colegilor de la Partidul Social Democrat și din alte locuri, inclusiv instituții de propagandă care spun că s-a luat o decizie la cald și că s-ar putea schimba lucrurile. Din punctul acesta de vedere, Ilie Bolojan va rămâne președintele Partidului Național Liberal.
3: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
2: Sigur, dânsii au avut alte păreri. În Partidul Național Liberal, din cauza asocierii cu PSD, unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea și nu este exclus, avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv, pentru că și noi avem nevoie de liniște. Urmează 2 ani de zile în care să ne pregătim pentru următorul ciclu electoral și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
3: Ce vă faceți dacă președintele Nicușor Dan, totuși, l-ar desemna pe domnul Cătălin Predoiu premier? Ce-ar face PNL?
2: Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea Partidului Național Liberal. E clar că va trebui să avem un guvern.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuții, dar nu vreau să intru în alte scenarii, pentru că în acest moment trebuie să vedem care vor fi consultările de la Cotroceni.
3: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiarteu, va face o propunere de premier?
2: Nu va face o propunere de premier.
3: Președintele Nicușor Dan poate să desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
2: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Deputatul liberal Robert Sighiarteu. Românii cumpără mai puțin, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primul trimestru din 2026, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. În mod normal, o scădere a consumului este privită ca un semnal prost pentru economie, mai ales într-o țară în care consumul a fost an la rând principalul motor de creștere. În cazul României, însă, consumul scăzut este mai degrabă un efect al încercărilor de a reduce deficitul bugetar, explică la RFI profesorul de economie Cristian Năsule.
4: Este limpede faptul că o parte dintre cheltuielile care erau făcute de populație, care erau făcute în economie în așa fel încât să avem un nivel ridicat al consumului, erau făcute pe datorie. Deci când vedem o scădere a consumului, vedem de fapt un efect absolut natural al demersurilor care au fost întreprinse până acum pentru reducerea deficitului bugetar, pentru a încerca să aducem finanțele țării înapoi într-o situație mai sănătoasă. E ca și cum România este o persoană care este dependentă de cumpărături. E absolut normal să vedem, printre altele, și o reducere a consumului acesta scăpat de sub control, a cumpărăturilor excesive pe care le făcea anterior. Și atunci am auzit deja mai multe persoane din anumite partide politice care s-au grăbit să vină și să critique ca un semnal de alarmă această scădere a consumului. În ciuda faptului că, dacă mergem după aceeași metaforă pe care am folosit-o până acum, este ca și cum ai critica un dependent care începe gradual să-și aducă sub control dependența, te-a pus să-l critici pentru faptul că nu mai cumpără la fel de multe lucruri pentru care se împrumuta de oriunde la orice dobândă doar ca să poată să-și alimenteze viciul.
5: Consumul a fost pentru România principalul motor de creștere economică. În acest context nu este totuși îngrijorătoare scăderea.
4: Este îngrijorătoare în sensul în care această scădere a consumului este corelată și cu o încetinire și mai mare a ritmului de creștere a economiei românești. Aici este problema. Dacă era un motor bazat pe o practică absolut nesustenabilă și nesănătoasă din punct de vedere economic, nu este normal să încetăm să facem lucrurile greșite pe care le făceam până acum. Și acum, aceiași politicieni care deplâng scăderea consumului sunt aceia care în trecut se plângeau tocmai de faptul că România are doar o economie care este bazată pe consum, că nu are o economie care e bazată pe producție industrială. Deci, cumva, lipsa de consecvență și de logică în modul în care sunt tratate aceste chestiuni economice în spațiul politic este absolut descurajantă în momentul în care avem atât de multe probleme pentru care, din păcate, depindem de politicieni ca să întrevedem o oarecare rezolvare.
5: Mai concret, care sunt efectele asupra economiei?
4: Trebuie să așteptăm niște date ca să putem să avem o radiografie mai completă și mai coerentă a ceea ce înseamnă această scădere a consumului. Pentru că, deocamdată, avem și foarte multe întrebări. Ne punem problema de ce există o scădere destul de mare a consumului în ceea ce privește produsele de primă necesitate, unde, în mod normal, consumul pentru acestea tinde să nu scadă, pentru că oamenii nu se pot lipsi cu ușurință de acele lucruri. Și atunci, există deja diverse teorii care vorbesc, de fapt, despre o reorientare a unei părți dintre consumatorii români către vânzători în detail din alte țări, pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și atunci oamenii au posibilitatea pentru o întreagă serie de produse să le cumpere, de fapt, de la comercianți care au făcut efortul să-și facă site-uri în limba română, care livrează gratuit în România, dar care nu sunt bazați pe teritoriul țării noastre.
5: Totuși, în acest moment, nu putem să nu ne gândim și la riscul de inflație, la cursul euro și la criza politică, de fapt. Deci, la ce ne-am putea aștepta în perioada următoare din partea consumului?
4: În situația actuală, cu un leu care se devalorizează, evident că ne așteptăm să vedem, într-un timp relativ scurt, o scădere suplimentară a consumului, pentru că în momentul în care un angajat pe salariu minim din România, din cauza deprecierii monedei naționale, a pierdut în mai puțin de o săptămână 90 de lei din puterea sa de cumpărare, vă dați seama că astea sunt lucruri care se vor reflecta și vom constata că românii și-au permis cu 3,5% mai puțin din mai încolo decât și-au permis înainte, pentru că aceasta este devalorizarea leului până în acest punct. Deci, repet, e extrem de important să menținem cumva măcar situația actuală în așa fel încât să nu fim nevoiți să aflăm cum arată scenariile acelea negative, mai rele decât orice probleme am fi încercat să rezolvăm până acum.
0: Cristian Năsulea, profesor de economie, în interviul Mădălinei Șerban. Marș pro-Europa a anunțat în capitală pe 9 mai de Ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încredere trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum, Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, de unde vor porni în marș către Piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului. Potrivit acestuia, marșul nu este un răspuns la decizia președintelui Nicușor Dan de a anula recepția care urma să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei.
6: Protocolul a fost semnat încă din februarie, el nu are nicio treabă, să spunem, anularea evenimentului de la Cotroceni cu marșul nostru.
7: România se află în Uniunea Europeană de 19 ani. Mai este nevoie să demonstrăm că suntem pro-europeni acum, în anul 2026?
6: Eu zic că da, pentru că, din păcate, la nivel de Uniunea Europeană, vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis, naționalist, care vine cu o privire către est. stres, dacă pot să mă exprim plastic. Da, noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieten care a venit în state după mulți ani și a zis, da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Și acum ține doar de noi, de cetățeni, să fim cetățenii fiecare zi și să nu uităm.
7: Ce mesaj aveți pentru cei care încă nu s-au decis? De ce să vină pe 9 mai la acest marș pro-Europa?
6: Pentru că e o plimbare de sâmbătă, vom avea surprize pentru copilași și vom avea baloane cu Uniunea Europeană legate cu drapelul României, pentru că România face parte din Uniunea Europeană și ce este mai frumos decât o țară din Uniunea Europeană sărbătorească ziua Europei astfel. Vom avea și steguleții mici pentru copii, vom avea și steaguri cu Uniunea Europeană, cu România și câteva steaguri și cu NATO, ca să fim pro-occidentali. După colectiv, oamenii tot timpul au protestat. Sunt proteste. Noi acum am uitat să fim și pentru ceva, știți? Să ieșim în stradă pentru ceva. Și pentru Europa și pentru România e bine să ieșim. Lumea e obosită, poate e și frustrată, e supărată cu tensiunile politice. Dar eu zic că ține foarte mult să ieșim. Eu îmi doresc să văd părinți cu copii cum au fost și anul trecut. Vreau să rămânem în țară, atât noi cât și copiii noștri, să construim România asta. Că una e când construim pe cărămizi și una e când construim pe bolovani.
7: Mai sunt și voci care spun că Uniunea Europeană ne-a luat suveranitatea. Cum le răspundeți?
6: România este un stat suveran și Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim actual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană. Nu ne-a luat nimic. Călătorim liber. Eu zic că ne este bine. Noi ne plângem că ne este bine în Europa. Nu știm cum a fost în comunism înainte de 89, dar eu asta le-aș răspunde. Nu judecăm pe cei care cred altfel, care sunt îndoctrinați sau care sunt mințiți de unii sau de alții, dar eu personal și cu foarte mulți prieteni cred că România este foarte bine în Uniunea Europeană. Ține de noi să fim parte din comunitatea asta.
7: Aveți și un mesaj, România trebuie să-și păstreze drumul european, pentru asta veți ieși în stradă sâmbătă. Îi se adresează cuiva în special acest mesaj în contextul politic actual?
6: În Europa există acest curent radicalizat, să spunem. E un mesaj pentru român, pentru că eu mi-aș dori foarte mult să văd Bucureștiul cu steagurile Uniunii Europene și ale României și să fim pe harta Europei. În momentul de față se discută fix de ce spuneați dumneavoastră, de scandalul ăsta politic. Se vorbește rău despre noi.
0: Marian Rădună, organizatorul Marșului Pro-Europa de sâmbătă, în interviul Mirelei Dedăcuș. Un nou record pentru Partidul Naționalist Autoritar German AfD. În landul Saxonia-Anhaltină, formațiunea obține 41% din voturi, în timp ce CDU scade la 26%. La nivel național, după un an de guvernare Merz, AfD conduce cu 27%. Nivelul ridicat de nemulțumire față de coaliția de la Berlin alimentează ascensiunea AfD, partidul fiind perceput de mulți ca mai competent în rezolvarea problemelor. În ciuda criticilor dure din toate părțile și a discuțiilor despre alegeri anticipate, coaliția guvernamentală anunță că va rămâne la putere până la finalul mandatului. William Totok de la Berlin.
8: Rezultatele unui sondaj publicate astăzi au provocat un nou șoc în rândurile celor care se consideră democrați. 41% din electoratul landului estic, Saxonia-Anhaltină, ar vota cu Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Acest record al AfD, înregistrat la 5 luni înaintea alegerilor pentru Parlamentul Regional, demonstrează că o preluare a conducerii guvernului de land nu mai este exclusă. Potrivit sondajului, celelalte partide care se află în prezent în Landtag, în Parlamentul Regional din Magdeburg, au înregistrat pierderi dureroase. Din sondaj se desprinde că Uniunea Creștin-Democrată ar obține 26%, Partidul Stângii 12%, Partidul Social-Democrat 7%, Partidul Ecologist 4%. Primul ministru creștin-democrat, Sven Schulze, acuză guvernul federal pentru această stare de fapt, afirmând că succesul AfD ar fi expresia nemulțumirii electoratului cu activitatea executivului federal din Berlin. În același timp, El ignoră faptul că 31% din electoratul din Saxonia-Anhaltină este de părere că partidul AfD este mai competent și ar fi în stare să rezolve problemele existente. 62% din cetățenii din acest land sunt nemulțumiți cu activitatea coaliției tripartite care guvernează la Magdeburg. La nivel național, rezultatele sondajelor reflectă în linii mari ceea ce se constată și la nivel regional. Asta s-a desprins din noul sondaj dat publicității ieri, cu prilejul aniversării unui an de când cabinetul Merz se află la putere. Partidul Radical Naționalist, eurosceptic și antimusulman, AfD, se află cu 5% înaintea creștin-democraților. Opțiunea electoratului german la nivel național, reflectată în acest sondaj, este pentru forțele democratice mai mult decât un simplu semnal de alarmă. Dacă duminică ar fi alegeri, AfD ar obține 27%, Uniunea Creștin-Democrat Creștin-Socială Bavareză 22%, Partidul Ecologist 16%, Partidul Social-Democrat 12%, Partidul Sângii 11% și Partidul Liberal 4%. Ignorând faptul că 87% dintre germani sunt nemulțumiți cu activitatea guvernului și 26% ar dori să fie inclus partidul AfD într-o coaliție guvernamentală, cancelarul Merz a încercat să calmeze spiritele și comentatorii agitați. Într-o cuvântare ținută la Düsseldorf în fața unor asociații ale patronatului, Merz a vorbit despre situația geoeconomică și confruntarea economiei cu provocări structurale. În opinia lui Merz, acestea ar fi factorii principali pentru ceea ce electoratul percepe ca insuccese ale executivului. O imagine pozitivă a activității coaliției de la Berlin a fost răspândită într-un bilanț dat publicității miercuri de biroul de presă al executivului cu prilejul împlinirii unui an de guvernare. În bilanțul amintit se spune că în această perioadă coaliția creștin-democrat-social-democrată a inițiat o schimbare politică în numeroase domenii centrale și a luat măsuri directoare decisive pentru viitorul țării. Bilanțul prezentat de grupurile parlamentare ale opoziției oscilează între deziluzionare și critică. Până și președintele grupului parlamentar al conservatorilor, Jens Spahn, susține că succesele coaliției ar fi fost umbrite de certurile publice între partenerii din alianța guvernamentală. Vicecancelarul social-democrat și ministrul federal al finanțelor, Lars Klingbeil, promite că partidul său va juca un rol constructiv în ceea ce privește realizarea unor reforme necesare. Ecologiștii din opoziție, în schimb, compară actualul guvern cu un vapor fără cârmaci. Cancelarul, susțin verzii, este cel care destabilizează activitatea coaliției. Partidul Sângii merge și mai departe cu acuzațiile și susține că ultimul an a fost marcat de conflicte, discordie, dezacorduri și numeroase atacuri la adresa sistemului social, afectând astfel majoritatea populației. Același partid îl califică pe cancelar de o persoană lipsită de empatie, care se autocompătimește. Partidul Radical de Dreapta, AfD, afirmă că aniversarea unui an de guvernare constituie o dată neagră care marchează criza de stat și criza economică provocată de executiv. Copreședinta AfD a declarat în stil populist că actualul guvern ar avea o agendă extremist-ecologistă de stânga care afectează populația muncitoare. Tot ea a zis că se așteaptă ca cel târziu anul viitor coaliția se va destrăma, ceea ce va duce la alegeri anticipate. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
0: Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon, sfidează legea și anunță că și în acest an, pe 9 mai, de ziua Victoriei, va purta panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe, interzisă prin lege. El spune că a avut câștig de cauză în instanță. Pe de altă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat surprins de decizia magistraților, menționând că această panglică este simbolul agresiunii și invaziei Federației Ruse în Ucraina, iar persoanele care poartă astfel de însemne sunt amendate cu până la aproape 1500 de euro. Valeria Vițu de la Chișinău.
9: Deși socialiștii lui Dodon susțin că panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe este un simbol al victoriei, președintele Parlamentului Igor Grosu declară că, de fapt, este un simbol al agresiunii și al invaziei Federației Ruse în Ucraina și este o invenție din laboratoarele de propagandă ale Kremlinului.
10: Eu cred că are sens această prevedere. Acum trebuie să vedem, chiar eu sunt curios și eu să aflu care a fost motivul anulării acestor dosare, că a fost urmată toată procedura și care trebuie să o respecte poliția sau agentul constatator. Dar acest simbol este simbolul agresiunii și invaziei Federației Ruse în Ucraina. Le place lor, nu le place, nu are nimic cu al doilea război mondial. Nu are nimic. E o invenție din laboratoarele de propagandă a Kremlinului și a fost inventată acum, de curând. Nu are nimic. Dacă și să zici culoarea celor care sărbătoresc victoria, e roșie. Pentru că drapelul armatei sovietice care au luptat împotriva Germaniei fasciste era culoarea roșie. Este o invenție din cabinetele și laboratoarele de propagandă a Federației Ruse pentru a distorsiona istoria.
9: Totodată, Igor Grosu spune că ziua de 9 mai este una de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial.
10: Este o zi în care noi trebuie să aducem un omagiu buneilor noștri, străbuneilor sau celor care volens, nolens au fost implicați în acea mare tragedie care s-a numit al doilea război mondial, pentru că au trecut printr-o calvar, crimă, da, și au făcut un sacrificiu enorm. Ca noi să trăim în pace, de altă parte, este o sărbătoare în care apreciem pacea, apreciem maturitatea politicienilor europeni care după al doilea război mondial au înțeles că supraviețuirea civilizației europene este numai în cazul în care națiunile construiesc o uniune a păcii. Dorința de a trăi într-o societate, într-o uniune, comuniune a păcii, a stabilității, a respectului față de viața omului, de principal. Deci asta trebuie să ne unească, diverși fiind și prin această diversitate să fim toți împreună. Asta trebuie să celebrăm. Dacă doriți în termeni așa mai creștini, trebuie să fie o zi în care noi să ne rugăm de sufletul celor care au murit sărmanii în acest război. Să fie o comemorare, indiferent a celor care au luptat de o parte și de o alta. Noi avem familii în care un bunel a fost mobilizat într-o armată, alt bunel în cealaltă armată.
9: Fostul președinte pro-rus Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că la marșul memoriei de ziua Victoriei din 9 mai va purta panglica bicoloră întrucât instanța i-a dat câștig de cauză. Liderul PSRM invocă hotărârea Curții Constituționale potrivit căreia panglica poate fi purtată în anumite scopuri care nu sunt legate de război.
11: În baza hotărârii Curții Constituționale, care spune că panglica poate fi purtată cu anumite scopuri nu legate de război. Deci, evident, vă spun
9: acum. În același timp, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova declară că ar participa la Ziua Europei dacă aceasta ar fi organizată pe 8 mai și nu pe 9 mai, așa cum o fac autoritățile.
12: Noi trebuie să marcăm Ziua Europei pe data de 8 mai, așa cum o fac mai multe țări membri UE. Care este problema? Haideți pe 8 mai particip și eu. Marcăm Ziua Europei. Pe 8 mai mergem toți în Piața Mare Națională, discutăm cu ambasadori, așa cum a fost 5 sau 6-7 ani în urmă. De ce guvernul ne pune cap în cap pe toți? Haideți pe 9 mai ziua Victoriei, pe 8 mai ziua Europei. Și am văzut că doamna Callas, dacă nu greșesc, vine la Chișinău, anume în perioada 7-8 mai, să marcheze pe 8 mai ziua Europei. Haideți să facem lucrul ăsta și atunci nu o să fie necesitatea să divizăm piața, cine primi, cine a doilea.
9: Trebuie spus că zeci de persoane au fost amendate anul trecut pentru că au purtat panglica bicoloră Sfântul Gheorghe. La manifestația de ziua Victoriei de acum un an, Igor Dodon, dar și vicepreședintele formațiunii și alți deputați socialiști au purtat panglica bicoloră, chiar dacă legea interzice acest lucru. Precizăm că la scurt timp după începerea invaziei ruse în Ucraina, în Republica Moldova au fost interzise simbolurile ce reprezintă agresiunea Federației Ruse în Ucraina, literele Z și V, dar și panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe. O lege în acest sens a fost promulgată de președinta Maia Sandu. Șefa statului menționa că Moldova este o țară a păcii, referindu-se la interzicerea panglicii Sfântul Gheorghe. Președinta Sandu declara că locul acesteia este în coșul de gunoi al istoriei. Declarația șefei statului a provocat reacții dure din partea mai multor oficiali ruși. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ucraina, la fel ca restul Europei, va marca pe 8 mai victoria asupra Germaniei naziste din 1945, în timp ce Rusia va celebra momentul pe 9 mai. Kremlinul a anunțat că a luat importante măsuri de securitate pentru celebra sa paradă militară, la care anul acesta, pentru prima dată în ultimii aproape 20 de ani, nu vor fi prezentate echipamente militare. Rusia anunță că instaurează un armistițiu unilateral în Ucraina timp de 2 zile, pentru 8 și 9 mai, cu ocazia acestor festivități. Președintele ucrainean a avut o reacție prudentă, a spus că Rusia nu ia în calcul la modul serios acest armistițiu. Asta după ce Kievul anunțase propriul armistițiu începând de ieri, dar Moscova a continuat să atace Ucraina. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
13: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Tradiționala paradă prin care Rusia marchează victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial va avea loc anul acesta fără tancuri, rachete ori alte echipamente militare, după cum a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Va fi pentru prima dată în aproape 2 decenii și prima dată de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, când nu va fi prezentat vreun echipament militar în cadrul acestei parade, ce are loc an de an pe 9 mai în Piața Roșie din Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că serviciile de securitate ruse au luat măsuri suplimentare pentru a asigura buna desfășurare acestui moment, dată fiind, spune el, amenințarea teroristă venită din Ucraina. În plus, Dmitri Peskov a explicat și de ce s-a decis sistarea momentană a internetului la Moscova, pur și simplu pentru că a fost necesar pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri, după cum s-a exprimat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Din cauza acestei restricții se fac foarte greu până și plățile bancare. AFP scrie că restricția nu vizează cartierele ce sunt ceva mai îndepărtate de Piața Roșie, unde va avea loc parada militară. Operatorii locali de telefonie mobilă și-au informat încă de luni clienții că restricțiile rămân în vigoare până pe 9 mai în regiunea Moscova. Până una alta, negociatorul ucrainean Rustem Umerov s-a întreținut la Moscova, în Florida, în Statele Unite, cu negociatorii americani, a anunțat joi Kievul. Negocierile de pace se află în acest moment într-un punct mort. De partea sa, Uniunea Europeană nu își va schimba nici poziția și nici prezența la Kiev, a explicat un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, o reacție venită după ce autoritățile de la Moscova au cerut ambasadorilor străini să evacueze personalul și cetățenii din capitala Ucrainei, spune, din cauza unor inevitabile lovituri, asta în cazul în care Ucraina îi va perturba festivitățile planificate pentru ziua de sâmbătă. Kremlinul anunță și un armistițiu, începând de vineri, de la miezul nopții, pentru zilele de 8 și 9 mai în Ucraina, cu ocazia acestor festivități. Kievul anunțase un armistițiu începând de miercuri. Moscova și-a continuat însă atacurile. Infrastructuri civile au fost atacate cu sute de drone, ce au provocat importante pagube la Donetsk, Herson, Harkov, Sumi, în nord-vestul Ucrainei. Atacurile au vizat în special infrastructuri feroviare și energetice. politice. Toate aceste atacuri arată că, de fapt, Rusia nu ia în calcul posibilitatea reală a unui armistițiu, a afirmat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și a estimat că singurul lucru pe care și-l doresc liderii ruși este un moment de liniște în Piața Roșie din Moscova pentru a putea celebra victoria sovietică din 1945 pe 9 mai. Ucraina va răspunde în mod echitabil, a atenționat președintele ucrainean și a acuzat Moscova că a încălcat acest armistițiu unilateral propus de Ucraina începând de miercuri.
0: Cristina, mulțumesc. Administrația Trump ridică din nou tonul la adresa Europei într-un document care dezvăluie noua strategie antiteroristă a Statelor Unite. Casa Albă atacă iarăși bătrânul continent. Europa este descrisă ca fiind un incubator de amenințări teroriste, ne explică Vasile Damian.
14: Raportul publicat de Casa Albă definește principalele trei amenințări la adresa Statelor Unite: narcoteroriștii și grupurile internaționale, teroriștii islamiști istorici și extremiștii violenți de stânga, inclusiv anarhiștii și antifasciștii. Comentatorii notează, în primul rând, o ruptură clară cu precedenta administrație americană. Democratul Joe Biden desemnase grupările de extremă dreaptă, în particular supremaciștii albi, drept o amenințare majoră pentru țară. Actuala conducere americană este de părere că politicile migratorii europene sunt cele care favorizează cel mai mult insecuritatea. Cu cât culturile străine se răspândesc și cu cât politicile actuale din Europa durează, cu atât va exista mai mult terorism. În calitate de leagăn al culturilor și valorilor occidentale, Europa trebuie să ia măsuri imediate pentru a pune capăt declinului său înverșunat, se poate citi în raportul administrației Trump. Pentru cei care nu au uitat, acest nou document se înscrie în perspectiva altuia, publicat acum 6 luni. În decembrie 2025, strategia de securitate națională americană critica, pentru prima dată, pe un ton la fel de vehement, Europa și politicile ei migraționiste. Plecând de la aceste două texte, la care se adaugă nenumăratele declarații și critici intempestive, scrise sau făcute de președintele Donald Trump, putem spune că acesta a făcut din Europa principalul său inamic ideologic. De notat că strategia antiteroristă americană este condusă de Sebastian Gorka, un stâlp al mișcării MAGA. Fiu de emigranți maghiari, născut și școlit la Londra, Gorka l-a servit pe Trump și în timpul primului său mandat. Revenind acum în fruntea Consiliului Antiterorist, consilierul lui Trump este descris drept un ultraradical apropiat grupuscurilor de extremă dreaptă. Noua strategie antiteroristă nu ezită să se autofelicite când evocă operațiunile contra traficanților de droguri din emisfera noastră, a se subînțelege America de Nord și de Sud. Documentul laudă în acest context bombardamentele ucigătoare contra ambarcațiunilor bănuite că transportă stupefiante. Casa Albă reamintește de asemenea spectaculoasa capturare a fostului președinte venezuelan Nicolas Maduro. În concluziile raportului său, administrația de la Washington promite că își va înăspri lupta contra grupurilor considerate anti-americane. Sunt astfel citate, pe lângă teroriștii islamiști, grupurile politice naționale violente, radical, pro-transgender și anarhiste. Vom utiliza toate uneltele la dispoziție pentru a le localiza, identifica și găsi legăturile pe care le întrețin cu organizații internaționale precum Antifa, notează documentul. Semn, din nou, că actuala administrație americană face o mare confuzie. Într-adevăr, mișcarea Antifa, de la antifascist, este mai degrabă o mișcare decât un grup organizat. Donald Trump o desemnase însă deja în trecut drept organizație teroristă după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.
0: Vasile Damian a fost, revenim în actualitatea internă. Curtea de apel Cluj a decis schimbarea regimului juridic al celor 6 inculpați arestați preventiv în dosarul de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție Cluj, privind contracte publice derulate în cadrul Consiliului Județean Bistrița Năsăud. 4 dintre inculpați au fost plasați în arest la domiciliu, iar 2 au fost plasați sub control judiciar, ne spune Bianca Pădurean.
15: Instanța clujeană a admis contestațiile formulate de inculpații din acest dosar de corupție și a desființat hotărârea Tribunalului Cluj, prin care cele 6 persoane fuseseră trimise în arest preventiv în 23 aprilie. Judecătorii Curții de Apel au dispus plasarea în arest la domiciliu pentru perioada 6-22 mai a administratorului public al județului Bistrița-Năsăud, a directorului executiv al Direcției Investiții și Drumuri Județene din cadrul CJ Bistrița-Năsăud și a altor două persoane reprezentante ale unei companii private care a câștigat pe bandă rulantă licitații pentru lucrări din bani publici. În cazul șefului Serviciului Administrare Drumuri Județene din cadrul CJ Bistrița-Năsăud și a altui reprezentant al unei companii private, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu controlul judiciar pentru 60 de zile. Dosarul DNA Cluj vizează presupuse fapte de corupție, abuz în serviciu și spălare de bani în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte publice de infrastructură rutieră în județele Bistrița-Năsăud și Sălaj. Procurorii au efectuat 69 de percheziții, inclusiv la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui CJ, Radu Moldovan. Potrivit informațiilor din dosar, ancheta s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 2 ani și vizează suspiciuni privind supraevaluarea unor contracte de lucrări publice și posibile fapte de luare de mită. Și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, și alți doi funcționari din cadrul aceleiași instituții au fost puși sub control judiciar. Măsura a fost luată în urma unei anchete care vizează suspiciuni de corupție și abuz în serviciu legate de proceduri de achiziție publică. Dinu Iancu Sălăjanu a contestat măsura, iar magistrații au admis parțial contestația. Au menținut măsura a controlului judiciar, dar i-au permis să-și reia atribuțiile de serviciu. Dinu Iancu Sălăjanu este acuzat că ar fi influențat atribuirea unor contracte publice prin plasarea unor experți părtinitori în comisiile de evaluare a ofertelor. În același dosar, o subalternă a lui Sălăjanu, suspectată că ar fi primit mită pentru favorizarea unor firme, se poate întoarce și ea la muncă. Ea este director executiv la Direcția Investiții și Programe Publice. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Timișoara este gazda unui dialog important despre viitorul tehnologiei și al Europei. Fostul premier italian Mario Draghi vine la Tech Talks by Universitatea Politehnica, un eveniment care a crescut în câțiva ani de la o inițiativă pornită într-un festival de muzică la o platformă de dezbatere cu invitați de prim rang. Otilia Ghițescu aduce detaliile.
16: La Timișoara are loc peste câteva zile ediția 2026 a Tech Talks by UPT, un eveniment dedicat dialogului despre tehnologie și impactul său asupra societății. Tema din acest an este Irreplaceable, the future needs humans și răspunde unei întrebări esențiale. Ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi? Tech Talks by UPT deschide așadar un cadru de reflecție publică despre creativitate, discernământ și empatie, fără de care progresul tehnologic nu poate genera progres social. Considerat unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din zonă, Tech Talks by UPT a fost la origine un segment dintr-un festival de muzică. Rectorul Politehnicii Timișorene, Florin Drăgan, explică.
17: Trebuie să recunosc că noi am plecat de la Tech Talk-ul pe care l-a pus în cadrul Fly Festivalului Ovidiu Mecan la bază, după care l-am preluat noi după 2-3 ani și trebuie să recunosc că în faza inițială nu credeam că o să ajungem la acest nivel, dar an de an am reușit să creștem. Reușim să aducem și prin ajutorul companiilor parteneri, tot felul de personalități. Eu spune că în Estul Europei nu cred că o universitate sau, zicem, o organizație de stat își mai permite să aibă o astfel de conferință pe tehnologie deschisă publicului larg și cred că rivalizăm și cu cele din zona privat. Eu pot să vă spun că cred că e primul an în care vor veni mult din București, din Cluj deja au venit și anii trecuți, așa că Timișoara redevine un pol de interes la nivelul la care voiam să ne situăm, eu cred că în acord cu ADN-ul orașului.
16: Primele ediții au adus în prim plan felul în care tehnologia deja prezentă în jurul nostru modelează cotidianul. În anii următori, conversația s-a extins către teme tot mai îndrăznețe. Inteligența artificială, transformările profunde aduse de noile tehnologii, frontierele cercetării cuantice și, mai recent, nevoia de a regândi locul omului într-un viitor marcat de automatizare. Momentul central al ediției din acest an va fi dialogul public dintre Mario Draghi și jurnalistul Richard Quest. Fost prim-ministru al Italiei și fost președinte al Băncii Centrale Europene, Draghi va vorbi despre competitivitatea europeană, leadership responsabil și echilibrul între inovare și coeziune socială. Mario Draghi vine pentru prima dată în Europa de Est. Florin Drăgan despre decizia de a-l avea ca invitat pe politicianul italian.
17: Contextul global e, cred că, foarte indicat pentru a avea unul dintre oamenii foarte importanți Europei, cel puțin prin raportul pe care l-a întocmit și care se vede că a avut niște direcții destul de clare și că am avut dreptate în acel raport, s-a văzut în perioada următoare, și care a mai avut lor de poziție vis-a-vis de viitorul Europei, pentru că la acolo Europa e la o răscurce în care trebuie să aleagă între diferite direcții pe care să meargă. Bineînțeles că România, poate chiar mai rău decât Europa, e la o altă răscurce și cumva personalitatea de calibru domnului Draghi, cred că, mai ales că e prima reprezentă în Estul Europei, poate să ne ajute în avea niște strategii și în a le și aplica.
16: TED Talks by UPT nu vorbește deci doar despre tehnologie, ci și despre felul în care alegem să înțelegem viitorul și, în același timp, să ne asumăm responsabilitatea de a-l construi. Conferința Tech Talks by UPT va avea loc în 15 mai în sala Teatrului Național, evenimentul fiind sold out de peste 2 săptămâni. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Pentru prima dată, o lucrare de Constantin Brâncuș va fi expusă la Iași. În contextul celebrării anului Constantin Brâncuș, Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Art al României, anunță prezentarea sculpturii Cap de Copil, una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist. Finalizată în 1906, lucrarea a fost turnată în bronz la turnătoria Valsoani din Paris. Directorul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preutese, a discutat cu Violeta Cincu.
18: Reușim, iată, să aducem această lucrare fabuloasă, Cap de Copil, o lucrare ce are o valoare de asigurare de peste 7 milioane de euro și care cred că vine să întregească foarte bine colecția de podoabe pe care le are Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași.
19: Cap de Copil de Constantin Brâncuș nu e însă singura piesă. Ce întregește expoziția?
18: Două exponate foarte personale din viața maestrului. În primul rând, o scrisoare de dragoste din partea lui Brâncuș către marea lui iubire, fotografa Florence Meie, pe care am reușit să o aducem dintr-o colecție particulară ce se află de câțiva ani la Ateneul Național din Iași pentru vizionare. Totodată, un cilindru meșterit de către Brâncuș, ce stătea la lucrarea inițială a păsării măiastre și pe care reușim să o aducem și aceasta la Iași. Așadar, două obiecte și o creație de-a lui Brâncuș vin să inaugureze cu această ocazie și cea mai nouă sală din Palatul Culturii, sala Tezauri, intitulată de către noi sugestiv, fiindcă e o sală nou-nouță pe care am creat-o la Muzeul de Artă, în care ne dorim să aducem astfel de obiecte de tezauri, fie că ele aparțin și sunt încadrate la Tezaur Național, așa cum este și această lucrare de Brâncuș, fie că ele reprezintă un tezaur artistic prin excelență. Practic, e încă un lucru care lipsea de la Muzeul de Artă, o astfel de sală pentru colecții temporare, dar care să fie dedicată lucrărilor de mare intensitate și de mare valoare. 18 mai, o săptămână începând, inclusiv în de noaptea muzeelor, o să puteți să vă bucurați de această minunată lucrare. Ea beneficiază de toate condițiile de siguranță și de climatizare și de absolut toate condițiile de bună afișare, să-i spunem, astfel încât cât mai multă lume să se bucure de ea.
19: Palatul Culturii este cunoscut pentru folosirea inteligenței artificiale pentru a atrage și tânăra generație. Care sunt viitoarele proiecte, provocări?
18: Sunt, să spunem, varianta a doua a celor două proiecte pe care deja le avem, Muzearu și cu Animus. Sunt cele două variante pe care le avem atât pe inteligență artificială cât și pe realitate augmentată și ne dorim ca cât mai multe astfel de exponate să le putem face. Dacă la început aveam doar 50 de astfel de exponate, acum vrem să ducem spre 100 și așa mai departe. Dar e adevărat, foarte multe din surprizele tehnologice le pregătim pentru Muzeul de Știință și Tehnică, acolo unde ne dorim în primăvară să inaugurăm prima expoziție permanentă a muzeului. Animuzul, practic, te duce în lumea, te face să te gândești în lumea pe care a gândit-o pictorul sau sculptorul și dă viață lucrării. Fie că vorbim de un tablou, fie că vorbim de o sculptură, fie că vorbim de un motiv arhitectural din Palatul Culturii. Și muzearul îți arată cum funcționau, de exemplu, instrumentele vechi agricole de la Muzeul de Etnografie a Moldovei, cum funcționa o presă de ulei, cum funcționa un teasc vechi și așa mai departe. Practic, pe baza unei aplicații, îți apar 2-3 personaje și îți arată cum se desfășoară întreaga acțiune sau în cazul animuzului, să spunem, un tablou de Grigorescu, începe să-ți arate carul, cum se mișcă, țăranii, cum strâng fânul și așa mai departe.
19: Palatul Culturii este deschis de sărbători. Care a fost impactul?
18: Păi, dacă e să vă gândiți doar la sărbătorile de iarnă, câteva mii de oameni au trecut pragul. La sărbătorile de Paști au fost mii de bilete cumpărate și achiziționate. E o dorință a oamenilor, căci dacă nu ar fi, noi nu-l ținem deschis doar ca să ne aflăm în treabă că n-avem unde sta. Lumea vine, lumea caută și după ce stai la masă cu ai tăi, după ce te duci la biserică sau mai știu ce faci de sărbători, palatul e deschis. Așa se va întâmpla și de Rusalii, când cred că 90% din români sunt liberi. Palatul Culturii va fi deschis spre vizitare și absolut tot ce înseamnă sălile reprezentative, sala Ghica cu domnitorul Ghica, toate proiectele pe care le avem pe holuri și expoziții vor putea fi vizitate în baza unui bilet, spunem noi, accesibil tuturor de 20 de lei.
0: L-am ascultat pe directorul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preutesei. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
20: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
21: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
22: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime.

0: Invitatul dimineții la 9 și o sfert.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat astăzi că 5 cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul vasului de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic. Organizația Mondială a Sănătății crede că nu avem de a face cu începutul unei epidemii. Refacerea fostei coaliții de guvernare rămâne principala variantă pentru formarea noului executiv, a declarat astăzi Kelemen Hunor, liderul UDMR, după consultările informale de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Jordan. Și Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale. Începem cu o știre de ultimă oră. Premierul Ilie Bolojan se află la această oră la Cotroceni pentru discuții informale cu președintele Nicu Jordan în contextul crizei politice generate de demiterea

0: a guvernului prin moțiune de cenzură potrivit unor surse politice pentru RFI. Amintim că președintele Nicu Șordan a primit anterior la Palatul Cotrocen pe președintele USR Dominic Fritz și pe liderul UDMR Kelemen Hunor. Refacerea fostei coaliții de guvernare rămâne principala variantă pentru formarea noului executiv, însă este nevoie de un premier acceptat de toate partidele implicate. Iată ce a declarat astăzi președintele UDMR Kelemen Hunor după consultările informale de la Palatul Cotroceni. A fost o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în 2-3 săptămâni maxim trebuie să avem un guvern. Se poate forma un guvern? Nu există că nu se poate, a declarat Kelemen Hunor pentru știrile ProTV. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicu Șordan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
1: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
2: Bun, asta
1: dacă
2: acum.
1: Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuție.
2: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
1: Nu va face o propunere de premier.
2: Președintele Nicu Șordan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
1: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de colegul meu Cosmin Rușcior. Auri cere președintelui Nicu Șordan să desemneze de urgență un prim-ministru. Formațiunea transmite că România nu poate funcționa pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice, criticând totodată modul în care au fost organizate consultările de la Palatul Cotroceni. Nicu Șordan trebuie să respecte Constituția fără alte invenții de tip consultări informale, spune Aur, care precizează că în Constituție nu există acest termen. Marș Pro Europa a anunțat în capitală pe 9 mai de Ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încredere trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Răduna, președintele Asociației Mediu, Educație, Activism, organizatorul evenimentului.
3: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu a luat nimic. Până acum Europa ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat astăzi că 5 cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul vasului de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic. Până acum au fost raportate 8 cazuri, inclusiv 3 decese, a spus Tedros Ghebreyesus. 5 dintre cele 8 cazuri au fost confirmate ca fiind hantavirus, în timp ce restul de 3 sunt suspecte. Organizația Mondială a Sănătății transmite că nu avem de-a face cu începutul unei epidemii și că acest episod va rămâne limitat dacă se aplică măsurile de sănătate publică și dacă toate țările dau dovadă de solidaritate. Între timp, o femeie cu cetățenie olandeză a fost internată la Amsterdam din cauza unor simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, a anunțat joi Ministerul Sănătății din țările de jos, citat de Reuters. Potrivit postului de radio și televiziune olandez RTL, această femeie este însoțitoare de zbor la compania KLM și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Nu a fost dovedită transmiterea de la om la om. Nu cred că se pune problema de o criză sanitară, este o situație punctuală. Iată ce spune la RFI și medicul Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, managerul Institutului Matei Balci din Capitală.
4: Hantavirusul este un virus care nu e niciun caz nou, care există și în România și care în general dă cazuri izolate. Adică în România infecția cu hantavirus înseamnă niște cazuri care sunt sporadice și care nu pun în principiu probleme. De cel mai multe ori, când vorbim de acest virus, nu este o transmitere de la om la om. Aici discutăm de o situație punctuală care încă nu e dovedită, apropo de vasul de croazieră, când ar intra în discuție acea tulpină care poate permite transmiterea de la om la om. Deocamdată nu avem aceste date. De obicei este contactul direct sau indirect cu rozătoarele. În cel mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme, dar putem ajunge și la complicații, adică la prindere pulmonară, renală. Să vorbim atunci de o febră hemoragică, care poate să pună viața pacientului în pericol și dacă are și un sistem imunitar problematic, se poate ajunge, din păcate, și la CMR-ul, adică la deces. Nu există un tratament antiviral specific, din păcate, nu există posibilitatea de vaccinare pe scară largă, ceea ce înseamnă că prevenția este singura care poate rezolva. Și, într-adevăr, o monitorizare. Nu cred că se pune problema de o criză sanitară, nu se pune problema ca lucrurile să escaladeze într-o mai mare măsură. Cred că este o situație izolată care trebuie analizată și luată ca atare, apropo de vasul de croazieră.
0: Adrian Marinescu, medic primar, boli infecțioase, managerul Institutului Matei Balci din Capitală. Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale, potrivit Agerpres, după 9 ore de negocieri. Statele membre și europarlamentarii au ajuns la un acord provizoriu care amână aplicarea unor obligații importante pentru sistemele AI considerate cu risc ridicat. Decizia europarlamentarilor vine pe fondul presiunilor din partea companiilor europene care reclamă prea multă birocrație și dificultăți în competiția cu firmele cu firme din Statele Unite și Asia. Astfel, în urma acordului provizoriu, companiile vor fi scutite de costurile administrative repetitive. Iată la final datele meteo. 19 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 20 la Sibiu și Craiova, 22 la Chișinău, la Iași avem 24 de grade acum și 26 de grade în capitală, potrivit ANM. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi, o seară frumoasă!
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: RFI.

0: mélange. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Sâmbătă este 9 mai. O zi importantă, este Ziua Europei. Și fac câteva precizări pentru că apar tot felul de interpretări în spațiul public. Nu este Ziua Victoriei împotriva nazismului. Asta se întâmplă la 8 mai. Doar Rusia o sărbătorește la 9 mai și vom vedea anul acesta cum se va întâmpla. Din diferite considerente merită discutate și analizate separat. Nu este nici Ziua Independenței României. Asta e 10 mai. 9 mai este Ziua Europei, pur și simplu. Ziua când Robert Schuman la Paris lansa proiectul care după aia avea să se extindă și să se schimbe și să se dezvolte până la ceea ce vedem azi. Bun. Dar întrebarea este ce vom avea de azi încolo? Întrebarea este care e viitorul, care sunt provocările, care sunt perspectivele, pentru că suntem într-o lume în continuă schimbare. Da, așa că nu e nimic festivist în discuția de azi. E o discuție sinceră, dar da, despre Europa care ne privește, că dincolo de toate suntem europeni. În studioul RFI este experta în politici europene, Tana Foarfă, îi spun bun venit la RFI, bună seara!
2: Bună seara și bine te-am găsit!
1: Prin legătură video, profesoara universitară Miruna Troncotă, coordonatoarea Centrului de Studii Europene de la SNSPA. Bun venit din nou la Decriptaj, Miruna Troncotă!
3: Bună seara, mulțumesc de invitație!
1: Bun, ne pregătim de Ziua Europei și aș întreba ce înseamnă Europa astăzi, Tana Foarfă. Cum simți feeling-ul european azi?
2: În primul rând înseamnă acasă. Pentru mine, cel puțin, Europa este acasă.
1: La Bruxelles? Unde lucrezi?
2: Peste tot în Europa, așa cum mă simt și sunt româncă, sunt olteancă, sunt europeană. Pentru mine, Europa este acasă și este sentimentul acela de siguranță, de zonă în care am drepturi, în care pot să am ambiții, vise și pot să le îndeplinesc. Pentru mine asta este Europa.
1: Iată o definiție scurtă a Europei. Miruna Troncotă, ești în permanență în contact cu tinerii studenți care vin la voi la universitate să învețe despre Europa. Dar cu ce bagaj vin acești tineri pe porțile universității? Bagaj european.
3: E un bagaj mixt și cred că este important acum, sigur, să nu cădem așa în extreme. Eu predau în zona de masterat, specializat pe studii europene, relații internaționale, deci vin studenți care sunt foarte interesați de acest subiect.
1: Da.
3: Exact.
1: Cum se simte?
3: Dar în același timp am contact și cu tineri, să spun așa, studenți și de la alte specializări sau cu un interes mai variat și observ la generația Z, la actuala, să spunem așa, generație mai tânără, un tip de cunoaștere mai nuanțată a Uniunii Europene. Adică au capacitatea de a prezerva și un tip de distanță pe care cred eu că poate generația noastră n-a avut-o, fiind așa o generație crescută cu idealul ăsta de a ne integra în Uniunea Europeană. Și cred că cel puțin unii dintre ei, mai ales vorbim aici de persoanele, sigur, educate și mai puțin victimele dezinformării, au o rezistență în a cădea într-un euroscepticism așa, evident, neargumentat. Cât o viziune critică sănătoasă asupra Uniunii Europene și asta apreciez foarte mult la ei.
1: Iată că aceasta e o veste bună care, până la urmă, ține de o anumită evoluție, pentru că Uniunea Europeană e și, până la urmă, o mare negociere, nu?
2: Este
1: lucrezi în fiecare zi în furnicarul ăsta?
2: Da,
1: ești o rotiță acolo în procesul de negociere.
2: Este o entitate în continuă transformare. Eu aș vrea să spun că este într-o continuă îmbunătățire. Menționai momentul în care s-a semnat declarația și în care Robert Schuman a anunțat proiectul. De atunci, clar, Uniunea Europeană a evoluat și mi se pare că adaptarea aceasta la noile provocări, știu că de multe ori este percepută ca fiind lentă sau durând prea mult, sau poate procesul decizional
1: este
2: foarte greu.
1: Da, asta e o critică. Merge
2: exact.
1: Foarte greu Europa. Uite America ce repede se mișcă.
2: Exact.
1: Uite Asia, China ce repede se mișcă.
2: Da, numai că în momentul în care entitatea pe care ai creat-o a fost creată în ideea de pace și în ideea de bunăstare pentru cetățeni și în ideea că ai această libertate care îți este oferită pe continentul european din toate perspectivele, deci mișcare, circulație, oportunități și așa mai departe, atingerea unui echilibru între ce înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, protejarea lor, în același timp fiind în paralel competitiv și ținând pasul cu provocările globale și cu contextul internațional, devine destul de complicat și, până la urmă, democrația este o structură complexă. Pentru că nu cred că ne-am dori ca într-o familie da, de 27 să existe o singură persoană care ia decizii. Ar fi probabil mult mai rapid, dar nu ar fi neapărat democratic.
1: Apropo, ascultam moțiunea de cenzură la citirea ei marți în Parlament și se spunea acolo, domnule, guvernul acesta în sfârșit s-a supus funcționarilor de la Bruxelles, că e imaginea asta. Dom'le, e un grup de funcționari acolo, în costume gri, dacă te duci în cartierul european, o să-i vezi, și ei decid totul și statele se supun.
2: Păi, sigur, nu cred că este foarte complicat. Da, dar nu este foarte complicat de combătut în ideea că România este reprezentată și ia decizii la absolut toate nivelurile din perspectivă europeană. Adică, da.
1: Deci nu decide Ursula von der Leyen și toți se supun.
2: În că niciun asta caz, pentru că Comisia Europeană este doar entitatea care propune acele legi. Comisia Europeană nu adoptă legi. Legile sunt adoptate de două instituții, anume Parlamentul European, unde România are 33 de europarlamentari votați odată la 5 ani, deci validați de către cetățeni. Da, și Consiliul Uniunii Europene este a doua entitate care aprobă și adoptă aceste legi, unde România este reprezentată prin guvern. Prin guvern însemnând nu doar prin ministru, ci fiecare ministru merge la Bruxelles, ori ministrul direct, ori bineînțeles reprezentanții lui, ca să poată să ia decizii. Deci, practic, acest proces de codecizie, sigur, este mai greu, dar asigură faptul că România are, practic, două voci și cu vocea președintelui României, de asemenea, în Consiliul European, iată că are trei. Deci, mi-este foarte greu să înțeleg.
1: Cei care critică faptul că deciziile se iau lent, sunt de multe ori aceiași care spun, domnule, e o dictatură a șefei Comisiei Europene.
2: Exact.
1: Dar sunt aceiași.
2: Exact. Asta zic că tocmai e un pic paradoxal să crezi în contextul în care avem o delegație trimisă în Parlament, în contextul în care guvernul este prezent în discuție, avem o reprezentanță permanentă a României la Bruxelles, care este acolo zi de zi. Deci chiar dacă ministerele sau miniștrii nu vin zilnic să participe la discuții, avem o delegație și o echipă de români care asta fac. Se asigură, practic, că ce vine ca propunere de la Comisie trece și are prioritățile naționale în vedere.
1: O să mai vorbim despre tot felul de mituri care circulă în legătură cu Europa. Merg către profesoara universitară Miruna Troncotă. Odată am participat la o discuție cu o membră a Comisiei Europene, altă comisie, comisara Viviane Reding, se ocupa de justiție și... Yeah. Erau mulți ani. Era chiar în ziua în care rușii luaseră Crimea. omuleții verzi. Era în ziua
3: 2014,
1: ziua în care rușii, și sigur dezbaterea avea și un aer așa ușor festivist, erau jurnaliști din toate cele 28 atunci de țări, exact, în Uniunea Europeană. Și am întrebat-o, doamnă comisar, dar până la urmă, cine sunt dușmanii Uniunii Europene? Că trebuie să avem și te definești raportându-te la dușmani. Dacă n-ai dușman, nu existi. Și a spus, nu, sunt doar propriile noastre probleme, propriile noastre întrebări, dar nu, suntem înconjurați de vecini care toți vor să vină cu noi. Și zic, da, dar tocmai astăzi s-a petrecut prima agresiune de după al doilea război mondial și în fine, de atunci lucrurile s-au schimbat mult și am înțeles că nu suntem chiar acea entitate la care toată lumea speră, toată lumea visează și toată lumea vrea să fie prietenă cu ea. Așadar, cine sunt astăzi, Miruna Troncă, de dușmanii Uniunii Europene?
3: Da, și eu aș tinde să merg pe o viziune legată de o serie de dușmani care sunt proiectați atât în interiorul Uniunii Europene din afară, dar sigur și dușmani concreți și unii ambivalenți, da? Adică cei pe care îi consideram principalul nostru sprijin, da? Vorbim aici de tensionarea relațiilor transatlantice din ultima vreme, în urma declarațiilor și acțiunilor administrației Trump, care au reamintit Europei că în momentul în care și-a consolidat de la încoace arhitectura instituțională, zona de securitate și de politică externă și zona de apărare a lăsat-o în grija altora și nu a fost o prioritate, pentru că s-a construit foarte mult, s-a focalizat foarte mult pe ideea de instituții, de piață internă și de valori comune. Aceste elemente au funcționat, dar au arătat o Europa foarte mult cu ochii spre trecut, foarte mult în ideea de a evita, evident, un război și formula de a evita orice fel de conflict pe teritoriul european a fost aceasta, de cooperare economică și consolidarea statului de drept. Clar, după 2014, probabil, așa cum bine ai subliniat, în modul cel mai evident, dacă până atunci era improbabil un război pe teritoriul european sau da, o mare provocare de securitate, după 2014 lucrul acesta a devenit mult mai probabil, iar după 2022, da, s-a transformat chiar într-o invazie militară la granițele Uniunii Europene. Ori acest lucru forțează Europa să iasă dintr-o mentalitate, inclusiv o percepție a sinelui, total diferită și evident care nu poate fi comparată cu cea a unui stat, inclusiv în termenii de prieteni și dușmani, da? Uniunea Europeană este un actor geopolitic hibrid, este un actor geopolitic multinivel. Nu poate răspunde și nu poate acționa în zona de securitate și ca propria sa agendă geopolitică ca un stat, da? Atunci el va acționa ca un actor hibrid, dar un actor hibrid care până acum nu s-a preocupat și nu a luat în serios ideea unei consolidări militare. Ori ceea ce se întâmplă cel mai vizibil, probabil, de după 2022 încoace, este reconfigurarea internă a Uniunii Europene, a statelor membre, a multor dintre statele membre, către a-și gândi o identitate de apărare. Ori știm bine că, sigur, consolidarea apărării apare atunci când
1: ai dușmani.
3: Niște amenințări.
1: Când simți că există dușmani.
3: Exact, evident. Federația Rusă este în mod evident și lucrul acesta apare și în busola strategică a Uniunii Europene, apare și în conceptul strategic al NATO din 2022. Federația Rusă, având, sigur, fiind arhitectul unei invazii militare directe, este o amenințare directă a Uniunii Europene, de aceea războiul din Ucraina și toate eforturile pe care Uniunea Europeană le face pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt făcute nu ca acte de caritate, sunt făcute din interes strategic pentru securitatea Uniunii Europene, care este pusă în pericol de aceste acțiuni militare destabilizatoare. Deci pentru Uniunea Europeană, momentul 2014 și ulterior 2022 a însemnat cristalizarea, să spunem, a unei noi identități în care apărarea și domeniul apărării, care până atunci era complet externalizat, da, către NATO și către, sigur, capacitatea de a ne apăra și de a avea inițiativa a Statelor Unite, revine către Bruxelles, revine către noi și către, sigur, noua viziune a Uniunii Europene de apărare, care nu vine în termenii aceștia de sumă nulă. De aceea nu-mi place cuvântul care sunt dușmanii, care sunt prietenii. Uniunea Europeană, așa cum am spus, fiind un alt tip de actor, da, nu are limbajul acesta realist pe care unele state, da, și vedem că administrația Trump cu siguranță a început să-l aibă, da, inclusiv în strategia sa de securitate, în care vorbește despre un realism flexibil, da, Uniunea Europeană nu poate fi un actor geopolitic realist de acest fel, tocmai pentru că are o altă istorie și are un alt tip de a interacționa geopolitic. Uniunea Europeană pune mult accentul pe interdependențe și pe felul în care interdependențele noastre geopolitice, inclusiv apropierea geografică, da, de Federația Rusă, a unei părți, da, granițelor de est a Uniunii Europene, determină mai multă grijă și mai multă atenție când vorbim de măsuri de securitate ale Uniunii Europene, pe care, sigur, alte state, și mă refer aici mai ales la Statele Unite, nu le împărtășesc sau nu în același mod în care le vede Uniunea Europene.
1: Da, deci poate cuvântul dușmani într-adevăr este un pic prea aspru, dar Uniunea Europeană se raportează la ceilalți actori geopolitici, ne spune Miruna Troncotă, profesoară universitară, coordonatoare a Centrului de Studii Europene de la SNSPA, în studioul RFI, Tana Foarfă, expert în politici europene, vine de la Bruxelles. Apropo, ce e Bruxelles-ul? Pentru că toată lumea spune Bruxelles-ul, acel Bruxelles. Ce e Bruxelles-ul afară de un oraș în care plouă cam mult?
2: Plouă într-adevăr cam mult, dar avem și beneficii. Este un oraș plin de magazine și opere de artă făcute în ciocolată. Avem de asemenea și bere și cartofi prăjiți destul de cunoscute peste tot pe plan global. Dincolo de asta, Bruxelles-ul este locul în care România are o voce prin care poate să contribuie la un proiect mult mai mare decât ea însăși.
1: Când se spune Bruxelles a decis, cine decide?
2: Decid instituțiile europene, inclusiv noi. De obicei se consideră, într-adevăr, atunci când avem acest narativ și am auzit de foarte multe ori Bruxelles decide sau Bruxelles ne impune, pentru că mai este și acest narativ, că vine de la Bruxelles și ni s-a impus să facem aceste lucruri, da, unii politicieni.
1: Noua poartă otomană, exact. Noua Uniune Sovietică, nu, în care Moscova decide.
2: Da, sunt politicieni care, din păcate, folosesc acest narativ pentru a justifica sau pentru a găsi de fapt un alt vinovat pentru lipsa de decizii sau pentru lipsa de implementare a unor politici sau pentru implementarea defectuoasă a lor și spun că Bruxelles-ul este de vină pentru că așa ni s-a impus, așa a venit de la Bruxelles.
1: A venit cineva de la Bruxelles și ne-a spus și a zis, faceți așa.
2: Exact. În niciun caz, deci, presupun că în momentul în care se referă la Bruxelles, se referă la Comisia Europeană, mă gândesc, dar, din nou, nu Comisia Europeană decide. În niciun moment nu a existat și lucrurile acestea, deci, în primul rând, sunt scrise foarte clar în tratate, care sunt atribuțiile fiecărei instituții, așa cum și noi, ca țară și ca stat, avem instituții și sunt clar
1: tratate
2: stabilite.
1: Tratate pe care ne-am obligat să le respectăm câtă vreme suntem pe aici.
2: Păi, bun, dar în momentul în care tu vii și intri într-o entitate unde vrei să te bucuri de toate drepturile, ca orice cetățean, da, ai drepturi, dar ai și responsabilități. Adică și noi, ca cetățeni români, avem Constituția, da, pe care o respectăm. Asta ar trebui să fie dacă vrem să ne bucurăm de drepturile de care beneficiem în teritoriul României și, bineînțeles, și românii care sunt peste tot în alte părți, dar la nivel european, deci avem aceste tratate care specifică foarte clar ce rol are fiecare instituție. Dacă nu ne plac nouă ca stat putem oricând să deschidem discuția și să le îmbunătățim. Pentru că de asta avem o voce. De asta putem să punem pe masă această discuție. Nu știu, poate vrem să luăm decizii mai rapid, că tot menționăm că se iau decizii lent. Există, de exemplu, multe arii în care Uniunea Europeană are nevoie de unanimitate pentru a putea să ajungă la o decizie. Dacă nu ne convine acest lucru și vrem să luăm deciziile mai rapid, hai să punem noi ca țară pe masă această discuție și să vedem unde anume merge. Putem să facem o majoritate în acest sens, putem să avem un deziderat. Important e ca tot timpul critica pe care o adresăm proiectului european să fie o critică constructivă, pentru că noi suntem parte în proiectul european și dacă noi nu mai apărăm proiectul european, cine anume îl mai apără în acest context extrem de complicat?
1: Tana Foarfă, expertă în politici europene, am eu răspuns. Îl apărăm noi, cei care vrem să facem Europa mare din nou. Miruna Troncotă, hai să privim puțin în istoria Europei. Când a fost Europa mare? Că vrem să o facem din nou mare cum era. În 30?
3: În perioada în 70, imperială.
1: Deci... În perioada imperială a marilor imperii. Care se... Când a fost Europa mare? Ca să o facem
3: ca
1: mare din nou.
3: Globală.
1: Da, ca să o facem mare din nou. Și dacă e bine să ne ducem acolo.
3: Da, în primul rând ăsta mi se pare un limbaj foarte toxic, ideea asta de make it great again, nu știu de ce, parcă ne zgârie așa un pic la urechi. Evident este un limbaj imperial, evident are niște implicații teritoriale, să ne aducem aminte că până la modul de extindere, da, și până la politica de extindere a Uniunii Europene, care a venit cu reguli, cu condiționalități, cu negocieri de ambele părți, în care statul voluntar vrea să ia parte la un proiect politic în care să aibă avantaje, dar să aibă și responsabilități, până atunci extinderile teritoriale se făceau în complet alte formule, da? De obicei cu sânge și de obicei cu cuceriri militare. Da? Ori cred că a vorbi despre o Europa mare în sens teritorial nu cred că ne duce decât la un trecut imperial, eu știu, al Imperiului Britanic, al celui francez și așa mai departe. Suntem totuși într-o fază postcolonială, e o eră care s-a încheiat și vorbim de o Uniune Europeană și o putere europeană postmodernă, da? De obicei așa ne referim la asta, adică cu o suveranitate împărtășită în care nu avem un centru care decide și apoi periferiile care doar implementează, avem un sistem dinamic la care toate, da, unitățile iau parte la luarea deciziilor și foarte bine a explicat Tana, fiecare stat, indiferent de mărimea lui și de importanța lui geostrategică, mai ales pe domeniile sensibile, o serie de politici, de exemplu, nu sunt comunitarizate și pe aceste domenii deciziile se iau în egalitate în Consiliul European. Deci toate statele iau parte la asta. Ori a vorbit despre un trecut, să spunem așa, nu știu, glorios european, fără a aduce în considerare și a lua în considerare războiul și pierderile umane semnificative și, sigur, complet altă logică a puterii, ne-ar duce poate mai degrabă către o logică de război rece. Eu resping ferm limbajul de tip război rece. Nu ne mai aflăm și nu mai e posibil să ne aflăm într-o situație cum a fost cea a războiului rece, așa că modul și limbajul ăsta ar trebui adaptat.
1: Miruna Troncotă, tu te ocupi de aproape și de probleme balcanice. Și aici, în regiunea noastră, toți se vor mari. Nu? Acest trecut mare e invocat de toată lumea. Problema e că nu poate fi unul mare fără un vecin mic. Nu? Cum se întâmplă?
3: Exact. Dar tocmai de aceea spuneam de o logică imperială de secol XIX. Limbajul acesta al making something great again, mai ales poate cu implicații pe de-o parte simbolice, dar mai ales teritoriale, înseamnă, da, are traducere într-o formă de revizionism istoric, pe de-o parte, da? Nu ne convin granițele, haide să renegociem ceea ce încalcă, da, ordinea internațională, încalcă dreptul internațional, lucru care, sigur, a început deja odată cu 2014, dreptul internațional a fost serios pus sub semnul întrebării și, pe de altă parte, sigur, cu implicații teritoriale, da? Ca ca un actor să se mărească, cum foarte bine ai spus, altul trebuie să se micșoreze. Ori asta este deja o logică de sumă nulă și asta deja este o logică conflictuală, da? Foarte diferită de logica cooperării prin schimburi economice, prin valori comune la care aderăm, principiile prin care s-a constituit Uniunea Europeană pe care o vedem astăzi și mai ales politica de extindere. Da? Statele care acum sunt candidate la a fi viitoare membre ale Uniunii Europene, statele din Balcani pe care le-ai numit, își negociază această intrare în Uniunea Europeană, nu își pun la liber, eu știu, piețele, granițele și își pierd suveranitatea. Asta este evident una din falsurile cele mai grosolane pe care le susțin. Țin, eu știu, anumiți actori eurosceptici sau de-a dreptul, să spunem așa, anti-europeni, care spun că Uniunea Europeană vine și ia suveranitatea statelor și se extinde, vezi, Doamne, ca o putere imperială. Această logică nu se aplică deloc politicii de extindere, iar noi, România, am trăit-o pe pielea noastră, da? Ne-am negociat aderarea și continuăm, sigur, să ne negociem, chiar de când suntem membri în Uniunea Europeană, poziția și agenda de priorități.
1: Mulțumesc
3: că... Și așa vor face și statele candidate.
1: Da, mulțumesc, Miruna Troncotă. Rămânem pentru că mai avem câteva lucruri interesante de discutat, sper să ne ajungă timpul. Tana Foarfa, am citit cu toții strategia de securitate a Statelor Unite la începutul anului. Am dezbătut-o. Acolo se face un portret foarte sumbru al Europei, da? O zonă în declin, declin demografic, schimbarea de populație, da? Populația neeuropeană va fi dominantă într-o perioadă de timp prin politica deschisă de imigrație și necontrolată și Uniunea Europeană este o zonă în care practic nu mai există autoritate, un fel de sat fără câini, în care nimeni nu poate să ia o decizie, deci avem critica astălaltă, că nu se pot lua decizii, și un teritoriu al extincției. Cum poți răspunde în asemenea critici?
2: Este o perspectivă, de fapt ne uităm la două sisteme foarte diferite. Ne uităm la o Europa în care tu, ca cetățean, de exemplu, poți să muncești oriunde, te bucuri de tot ce înseamnă acces la servicii medicale și o să explic imediat de ce fac și menționez acest aspect. Te bucuri de studii destul de accesibile pentru tineri, deci dacă vrei să urmezi o facultate oriunde în Europa, în Uniunea Europeană, ai totuși posibilitatea să faci acest lucru, există tot felul de mecanisme care nu te îndatorează pe următorii 10 sau 20 de ani, deci nu vei munci ca să poți să plătești că ai făcut studii, ci studiile te-au emancipat și ți-au oferit oportunitatea să crești. Da? Este o Europa unde drepturile tale sunt puse, apropo de ce este pe primul loc, da? Deci sunt puse pe primul loc. Vorbim de drepturi, deci de cetățeanul pus pe primul loc. În sistemul celălalt, dacă mergem și ne uităm un pic pe continentul european și dacă discuți cu cetățeni americani, care este cea mai mare durere a unui cetățean american, în general? Serviciile medicale.
1: Nu au acces decât cu foarte mulți bani.
2: Cu foarte mulți bani. Și aici trebuie să ne gândim un pic din perspectiva ideii ce punem pe primul loc. America pe primul loc sau cetățeanul pe primul loc. Și din această confruntare de perspective, vedem într-adevăr că, bun, există diferențe foarte mari. Am citit și eu strategia respectivă și, sigur, dacă vrem acum să dramatizăm și să ne uităm la, inclusiv să comparăm nivelul de siguranță a cetățeanului, între cele două continente, cred că o să avem o discuție destul de sumbră de pus pe masă. Este clar că și aici am avut provocări și da, migrația a venit cu beneficii mari pentru că suntem într-un declin demografic, deci realitatea este că suntem un continent care îmbătrânește.
1: Da, e nevoie de oameni care să facă anumite munci, vedem și în România.
2: Exact, cum și noi ca stat, în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană, ne-am dus în alte state UE ca să suplinim anumite tipuri de, de muncă, am depășit acel moment și atunci alte activități trebuie până la urmă realizate de altcineva. Și dacă nu mai avem forță de muncă disponibilă pe continent să facă acest lucru, dacă există din alte continente disponibilitatea aceasta, de ce nu? Sigur, sunt de acord că trebuie să ne uităm foarte clar la siguranță, pentru că am trecut de-a lungul timpului prin mai multe episoade și știm foarte bine și de, de anumite atacuri teroriste, de anumite atentate, deci elemente care ne-au făcut să ne îngrijorăm și să punem în discuție perspectiva aceasta de migrație. Dar eu nu vreau să mă duc acum și să fac comparație, deja că tot vorbim de siguranță, cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Pentru că eu cred totuși că sistemul acesta echilibrat pe care îl avem la nivel european, sigur, este perfectibil și sunt de acord că trebuie avut o discuție cât anume promovăm libertatea și în ce moment, în ce moment este necesar să o constrângem, ca să spun așa. Dar tot timpul mă voi gândi și voi prefera eu ca cetățean să trăiesc într-un loc care pune cetățeanul pe primul plan decât continentul întreg. Da? Deci nu vreau un America first, nu vreau un Europe first, vreau un European first, adică eu ca cetățean european.
1: Da, iată o deosebire. Miruna Troncotă, cum răspundem acestei strategii americane, care, iată, vorbeam de adversari a Europei, a venit și, sigur, discuția despre America, dar acolo America, în mod clar, nu ne proiectează ca un aliat strâns, ca un prieten strâns. Ce facem?
3: Într-adevăr, după publicarea acestei strategii, cred că a fost așa o adevărată undă de șoc pentru cancelarile europene, pentru a înțelege, de fapt, nivelul rupturii al relației transatlantice, da? Într-un fel aproape fără precedent în perioada postbelică. Pentru că acea strategie, evident, schimonosea, caricaturiza Europa, multe lucruri fiind neadevărate, da, vorbea chiar de un actor care își pierde identitatea, da, deci un actor fără identitate, tocmai pentru că are atâta diversitate încât nu mai are identitate. Ori toate aceste elemente au indicat analiștilor o lipsă de înțelegere, de fapt, din partea, eu știu, celor care au redactat și a viziunii, sigur, politice destul de strâmte, care nu reprezintă tot establishmentul american, trebuie să subliniem lucrul acesta, asupra ceea ce este Europa, asupra ceea ce este Uniunea Europeană, da? Așa cum spuneam, genul acesta de actor multinivel, da, care e axat foarte mult pe cooperare, pe interdependență și nu pe, eu știu, a se înarma și a împărți totul în alb și negru, este un actor care practic scapă limbajului realist, da, geopolitic al actualei administrații, și mai mult decât atât, ceea ce a fost foarte îngrijorător a fost limbajul din această strategie de securitate depreciativ la adresa Europei, foarte similar cu al unor actori interni, da, mă refer aici la partidele neoconservatoare și la partidele eurosceptice din Parlamentul European și ele consolidate în ultimii ani, care au cam aceleași argumente. Deci limbajul comun al, da, principalului tău aliat strategic cu actorii care te atacă din interior, da, cu cei care practic da, neagă capacitatea Uniunii Europene de a fi un actor global, viabil și chiar un actor democratic, coincidența limbajelor și poate chiar coincidența de agendă politică, da, care vin să cumva slăbească foarte mult credibilitatea Uniunii Europene ca actor internațional, este foarte îngrijorătoare. Sigur, nu trebuie dus într-o extremă, nu este finalul, da, divorțul relației transatlantice. Relația transatlantică funcționează funcționează și este, sigur, pusă acum pe cât posibil se încearcă revitalizarea ei într-o nouă logică. O logică în care Uniunea Europeană acționează geopolitic. Uniunea Europeană se înarmează, este un lucru deja cert și ca finanțare, dar și ca mentalitate, și lucrul acesta este cu totul nou. O Uniune Europeană axată pe propria sa apărare și cu un limbaj, să spunem așa, geopolitic, von der Leyen, președinta Comisiei Europene, deja din 2019 a deschis poarta către asumarea de către Uniunea Europeană a unui rol geopolitic, plasează Uniunea Europeană, evident, nu într-o relație de confruntare cu Statele Unite, dar într-o relație de diferențiere în care Uniunea Europeană se uită asupra propriei posturi geopolitice, încercând să răspundă acestei noi realități, aș spune eu, într-un mod flexibil, într-un mod axat pe negociere și pe a lăsa spațiu liber de cooperare. Recenta întâlnire de la Yerevan, care a ținut, sigur, să spunem așa, prima pagină legat de ce se mai pregătește la nivel geostrategic al Uniunii Europene, vorbim de întâlnirea, de summitul comunității europene, deci nu doar al Uniunii Europene, ci și al altor actori like minded, alte actori pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană, ne-a arătat dorința Uniunii Europene, iarăși, de a nu rămâne blocată în ce nu funcționează și pericolele și viziunile disjuncte, cât mai degrabă spre a întinde mâna și a continua cooperarea și proiectul său de apărare.
1: Și să nu uităm aici, Miruna Troncot, participarea Canadei, foarte importantă, da, care arată o deschidere,
3: care a fost salutată la nivel deschis, sigur, și după discursul precedent al președintelui, a prim-ministrului, care a, sigur, impresionat o lume întreagă.
1: Într-adevăr, acum, pentru că mai avem puțin din această discuție, și este Ziua Europei, vine Ziua Europei, 9 mai, aș încheia așa, ce ați ura Europei de ziua ei, Tana Forfa?
2: I-aș ura să continue să prospere, să continue să aibă ambiții, să nu încetinească, e foarte important să nu încetinească, și să rămână adepta valorilor pe care a fost fondată. Indiferent de cum anume se schimbă lumea, cred că fundamentul proiectului european a fost cel corect și nu trebuie să-l uităm vreodată. Suntem în contextul acesta foarte tensionat, într-adevăr, în care vorbim de reînarmare, dar noi am pornit acest proiect în ideea de pace, da? Tocmai am pus armele jos. Asta a fost ideea de bază a proiectului european. Deci sigur că avem de recuperat, pentru că la început am făcut un pact. Și cred că valorile care au stat atunci la bază și modul în care Robert Schuman și Jean Monnet au dus mai departe împreună cu ceilalți părinți fondatori ideea, ei la început când au fondat proiectul, tocmai l-au gândit să meargă tot timpul înainte, să se dezvolte și să crească. Și cred că îi doresc pur și simplu mulți ani înainte, cu maturitate, cu înțelepciune, dar să nu se abată de la valorile pe care a fost construit.
1: Tana Foarfă, expert în politici europene de la Bruxelles, în studioul RFI. Miruna Troncotă, profesoară universitară, coordonatoarea Centrului de Studii Europene de la SNSPA. Ce urezi Europei de ziua ei?
3: Aș vrea să urez Uniunii Europene, ce le urez și studenților mei de altfel, mai multă încredere în sine, mai multă articulare a propriei voci. Cred că are foarte multe lucruri valoroase de dat, mai ales în actualul context, și cred că mai multă încredere în sine și la nivel psihologic, uman, da, aduce o proiectare a valorilor în care tu crezi. Și cred că Uniunea Europeană are nevoie de anticorpi ai încrederii în sine în acest moment și urez să și pună în valoare că de avut îi are, și cred că mulți dintre noi facem parte din ei.
1: Mulțumesc, Menuna Troncotă, mulțumesc, Tana Foarfă, spun și eu la rândul meu, la mulți ani Europa, să ne trăiești și să rămânem aici, europeni, pentru că ne place. Ne place Europa și e locul, așa cum spune și rubrica de dimineață de la RFI, Eurocronica, locul în care ne simțim acasă. Atât pentru această seară, la RFI, la Decriptaj, ne auzim și ne vedem și săptămâna viitoare. Cele bune până atunci!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.